Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

presenterer seg og introduserer seg i sine brev. Jesu Kristi trell. Jesu Kristi tjener er det oversatt. Men du skjønner at når vi oversetter med tjener, så kommer jo ikke dette frem. En tjener er ikke hans eiendom som han er i tjeneste hos. Men det er trell. Jeg er Guds eiendom. Det er Jesus som eier meg. Det sier de. Og det er som slike de skriver dette brevet. Og det er til alle de hellige i Kristus Jesus. Alle som er i Kristus tilhører Gud nemlig. De er hellige. Når ordet hellig brukes av mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud. Det betyr ikke å være innvidd til Gud, som noen sier. Det er når det brukes som ting det. Når ordet hellig brukes som ting, så betyr det avsondret fra verdslig og innvidd til Guds bruk. Når det brukes som mennesker, så betyr det de er i samfunn med Gud. Ved Jesus Kristus. Jeg har ikke tid til å oppholde meg så lenge med alle disse tingene. Det kunne være så mye å si om det. Men det er altså skrevet til slike som er i Kristus Jesus, som da bor i Filippi, og som apostelen, som du skjønner, står et ganske særskilt forhold til. På grunn av det som ikke minst på grunn av det som vi leste i apostelens gjerninger i kapittel 16. Og han skriver til dem som da er menighetsforstandere, menighetens ledere, og til dem som er menighetens tjenere, til diakonene, de som har sine særlige verv innen menigheten. Og så kommer et hilseønske, som ikke er noe ønske, men i virkeligheten er en realitet. Det betyr å legge Guds navn på folket i det gamle testamentet. Nåde være med eder og fred fra Gud, vår Fader. Og det er en hebraisme, det uttrykket, og det betyr egentlig gjennom, ved, den Herre Jesus Kristus. Nåden og freden fra Gud er nemlig formidlet til oss gjennom Jesus Kristus. Den som leser dette, han mottar denne nåden og denne freden fra Gud i disse ordene. Ved Jesus, gjennom Jesus Kristus. Det er ikke noen dårlig begynnelse på et brev. Slik begynner apostelen de fleste av sine brev. Så takker han Gud for leserne. Det gjør han i alle brev, unntagen ett. Der er brev som er skrevet til kristne, hvor det er store moralske utglidninger blant dem, for eksempel Korintermenigheten. Og så dem takker han Gud for. Men han takker Gud for deres tro på Jesus. Han takker Gud for at det ikke mangler noen nådegave. Enda om det er mange ting å irettesette i menigheten. Men det er en menighet som han ikke takker Gud for. Det er Galatermenigheten. Den var moralsk uklanderlig. Den står veldig høyt etisk sett. Men det er en menighet som nesten er frafallen. For der var lovgjerningene sneket seg inn. Judaismen. Det sier også noe. Denne menigheten i Filippi takker han Gud ganske spesielt for. Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer i hu. I det alltid når jeg ber, gjør min bønn for eder all med glede. Og det har sin grunn. Hør nå, på grunn av eder samfunn med meg. I arbeidet for evangeliet. Vi snakker ofte om å arbeide for evangeliet. Om at Guds rike skal utbres. Og være tro mot misjonsbefalingen. Og meget annet i samme sammenheng. Og det er riktig. Det er etter Guds ord når vi snakker om det. Men det er ikke sikkert at det er som det skal med alle som er med. I arbeidet for evangeliet. Apostelen taler om dem som arbeider for evangeliet for syns skyld. Du hører han snakke om de som forkynner evangeliet av avvind, av misunnelse overfor Paulus, og for kivs skyld, for selvhevdelse, for å hevde særmeninger og litt av hvert, og som altså ikke gjør det med ren hu, de gjør det med trettesyke, ikke av ren hu. Og som helst vil Paulus noe vondt.
og forkynnes også slike. Det finnes også slike. Det kan være mange motiver til oss i dag, blant dem som arbeider på misjonen. Det kan være partier, og det kan være selvhevdelse, og det kan være særmeninger, og det kan være litt av hvert. Paulus går ikke noe særlig hardt i rette med dette. Han sier tvert om at endog om evangeliet blir forkynt for synds skyld, så gleder han seg. Men han godkjenner ikke den slags forkynnelse. Det gjør han ikke. Men han gleder seg over at Kristus blir kjent, at folk tross alt får høre om frelsen. Det gleder han seg over. Men det er noen han takker Gud for. Det er noen det er noe spesielt med. Det er disse som har samfunn med ham. Jeg arbeider for evangeliet. Og det store spørsmål for oss i dag i misjonen. Står vi i samfunn med apostelen Paulus og det han står for i arbeidet på evangeliet? Hva er det som binder oss sammen? Misjonsinteresse og felles formål i et arbeid kan til en viss grad binde mennesket sammen. Men det er ikke nok det. Det arbeidet som teller, det som har verd, og ikke minst, det som er av Gud, det er det samfunn med apostelen vi har i arbeidet på evangeliet. Jeg vil spørre dere, kjære venner, har dere fått øye på det? Det er noe jeg så ofte savner når det tales om misjon. Og det jeg savner er akkurat dette, å ha samfunn med dem som begynte Guds gjerning. Han sier også, det står en liten setning som sier veldig mye, siden i alle har del med meg i nåden. Har vi del med apostlen i nåden? Det tales om dette i 2. Korinther brevs 5. kapittel. Da har apostlen talt om at Kristi kjærlighet tvinger ham. Den kjærligheten som Jesus har vist hele menneskeheten, da han døde for alle mennesker på korset. Og Paulus har gjort opp det med seg selv. Altså han har trukket den slutning, og det er blitt klart for ham at når en er død for alle, så er de alle døde. At Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Det er noe apostelen Paulus har fått se. Da Jesus døde på korset, da gjorde Gud alt ferdig til frelse for oss. Så at det er, for å sitere Luther, og også Rosenius som siterer dette Luther igjen, at vi har syndernes forlatelse og en fullkommen rettferdiggjørelse liggende ferdig for oss i Kristus. Og det er den vi mottar ved troen på Jesus. Vi er ikke rettferdiggjort før vi tror på Jesus. Heller ikke er noen kristne rettferdiggjort hvis han skulle opphøre med å tro på Jesus. Det er hele tiden ved troen på Jesus Kristus. Men denne rettferdiggjørelsen, den ligger der i ham. Dette var det Paulus forkynte. Dette hadde de fått del med ham i. Dette hadde de samfunn med Paulus i. Og ut fra det var det arbeidet for evangeliet skjedde. Det var en drivkraft i dem. Det er den samme drivkraften som er i Paulus. Det er Jesu Kristi egen kjærlighet. Vi kommer tilbake igjen til dette med Jesus sin, som dette brevet taler så uhyre meget om. Det er jo bra og vel med all misjonsinteresse. La oss si det. Vi skal så visst ikke late hånt om den. Det ville ikke være riktig å gjøre. Men det er ikke den som gjør utslaget. Det er ikke den det egentlig er spørsmål om. Men det er samfunnet med apostelen. Det er samfunnet med dem som Herren sendte ut første gang. Jeg hadde lyst til å se denne saken fra et litt annet synspunkt. I Johannes evangeliets kapittel 17 taler jo Jesus om hvordan det går til å kjenne ham og hva det evige livet står i.
Da sier Jesus for det første, jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det navnet nevner han ikke. Men han sier han har åpenbart det, og hvis du spør hvor, så svarer i Jesu person. Han sier, jeg har ikke tid til å komme inn på det nå, det navn som du har gitt meg, taler han om, og det går som tilbake på navn. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Jesus har fått Guds navn, og det kommer tilbake til i kapittel 2. Det har han åpenbart. Det skjedde ikke bare den gangen, men du ser i slutten av Johannes 17, hva han sier om de troende. Jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, står det. Han vil fortsette med det. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem, og jeg i dem. Hører du hva det er han har gitt? Og så sier han i sin ypperste prestelige bønn om sin disipler. Han sier i sin bønn til sin far, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Og kjent, det samme som opplevd, i sannhet, at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Hør hva sønnen har fått fra sin far. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Og så står det i Johannes 17:20, jeg ber ikke for disse alene, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på meg. Ser du sammenhengen? Jesus kalles i Johannes i Åpenbaringen 3:14 det troverdige og sannru vidne. Det er bare ett vidne med stor V. Bare ett vidne av første grad, det er Herren selv. Det er bare en forfatter av Bibelen, det er Herren selv. Jeg taler det jeg har sett hos min far, sier Jesus til jødene. Jeg har gitt dere det jeg selv har fått fra min far. Det har jeg gitt dere. Dere har tatt imot det. Så blir det mennesker som ved deres ord kommer til å tro på meg. Så mottar vi det som Guds sønn har fått av sin himmelske far. Her har du forklaringen på det Jesus mener å si, jeg i dem og du i meg, og at de skal være fullkomment ett, og at verden skal tro at du har utsendt meg, og elsket dem like som du har elsket meg. Det har ikke noen ting med enhet, eller felles kirkelighet å gjøre, og felles kirkesamfunn og sånn. Det har ikke noe med det å gjøre. Men det har med det å gjøre, at her er et samfunn mellom Gud og Faderen, som er blitt et samfunn mellom Jesus og oss, gjennom det apostoliske ord, så vi har samfunn med dem som grunnla arbeidet for å utbre evangeliet. Det er dette samfunnet i arbeidet for evangeliet som er saken i dag. Hva er det Herren har gitt meg for kjønn i denne timen? Når vi griper seg av dette, da preger det hele vårt liv. Jeg kan ikke si det annerledes. Jeg bestemmer ikke om meg selv, heldigvis. Jeg kan ikke la være å forkynne evangeliet. Så lenge jeg er her i verden, kommer jeg til å tale om Jesus. Om Jesus, ja. Om det Gud har gitt, om det Gud har gjort, det er det menneskene trenger å høre. Ikke om oppgave, om krav, om alt mulig. Og all denne misbruk av Guds ord. Ikke minst av det som står i Matteus 25, alt du har gjort mot en av disse mine minste, det har gjort mot meg. Det blir brukt om uhjelp, og jeg vet ikke hva det ikke blir brukt om. Legg merke til at de som står på den venstre side, de er meget gjerningsbevisst. De har besøkt syke, og de har gjort både det ene og det andre, det kan du stole på. Og de har vært samfunnsreformatorer og har ikke gjort, og mener at de har tjent Jesus. Men det er en ting de ikke har gjort. De har ikke gjort noe imot en av dem Jesus kaller sine minste brødre. Det har de ikke gjort. Akkurat de menneskene har de ikke brydd seg om, for hvem er Jesu minste brødre? Er de som tror på ham det? Du kan se det i Matteus 18,
Og du kan se det mange steder. Og Jesus spurte, de kom en gang og spurte Jesus, eller de sa til Jesus, dine brødre står utenfor og spør etter deg. Mine brødre, sa Jesus, de som gjør min fars vilje, min far og min mor og mine brødre. Han sa ikke far, men min mor og mine brødre. Og den som tror på meg, den som gjør seg liten som dette barn, han den minste i himlenes rike. Han den største menn i himlenes rike, sier Jesus. En av de som tror på meg. Den blir ikke gjort meget for. Og det bare en slags folk som har sans for dem. Og det de som har fått evangeliet født i hjertet, og som nettopp har samfunn med dem som ordet gikk ut fra i arbeidet for evangeliet. Og de ikke gjerningsbevisst. Vi blir Kristusbevisst, ikke gjerningsbevisst. Derfor blir ikke snakk om alle slags oppgaver og krav og ditt og datt. Ikke på den måten i hvert fall. At vi skal være realistiske og vi skal se våre oppgaver klart i øynene, det helt i sakens natur. Men, og det blir bare desto bedre når vi har samfunn med apostelen i arbeidet for evangeliet. Så det hadde disse fra den første dagen inntil nå. Og så sier han et ord som nok mye misforstått, tenker jeg. Men det ikke noen farlig misforståelse. Og jeg fulgte vis på dette at han som begynte en god gjerning i eder vil fullføre den inntil Jesu Kristi i dag. For det første å si at dette i eder betyr samtidig gjennom eder, ved eder, og alle betydninger med. Det karakteriserer for Bibels tankegang og Bibels språkbruk at man velger ikke mellom betydninger som passer i tekstsammenhengen. I alle sammenhenger alle betydninger med etter Bibels tenkning. Det noe som fremmed for oss vesterlendinger. Og det har blitt fremmed for oss fordi vi har fått så mye gresk og hellenistisk tankegang innført i teologien. Det han som begynte en god gjerning i eder, gjennom eder, ved eder. Han vil fullføre den. Og her står en betoning i ordet eder. Han begynte med eder, men han kommer ikke til å slutte med dere. Han kommer til å fortsette denne gjerning utover hele jorden inntil hans dag der. Det tanken. Når vi leser et ord, vi vant til å tenke på at vel, Herren har jo begynt en god gjerning inni meg, så vil han fullføre den. Ja, det sant. Og det fremgår av et annet ord her i Filippenserbrevet. Vi kommer til kapittel 2. Han den som virker i eder både å ville og virke til hans velbehag. Og er fullt ut bibelsk å si det at han som begynte en god gjerning i oss, han vil fullføre den også, slik som vi er vant til å tenke det. Men egentlig her tale om misjon. Og vi skal, alle ord som angår misjon, tror jeg vi trenger å anvende på den også. For det lett å overse det. Jeg fullt vis på dette. Dere har samfunnet med meg i arbeidet for evangeliet. Det har jeg hatt fra den første dag og inntil nå. Og jeg så fullt vis på at han som begynte dette med dere, og gjennom dere, han skal fortsette med det. Det som er begynt gjennom dere, det vil han fullføre inntil hans dag. Nå ser dere at så har vi kommet inn i denne gjerningen. Siden alle har del med meg i nåden, sier han lenger nede. Det rimelig for meg å tenke slik om dere alle. Jeg bærer dere i mitt hjerte. Paulus har vært en underlig mann. Da Smemo skulle opp til embedseksamen, skrev han en avhandling, en vitenskapelig avhandling, under overskriften «Kjærligheten hos troens apostel». Jeg husker ikke meget av den avhandlingen egentlig, men det emnet har opptatt meg også. Kjærligheten hos troens apostel. Hvis du leser hilsningen i kapittel 16 i Romerbrevet, tenk på, hva er det for en mann som skriver slike hilsner? Hva slags hjertelag er det i den mann? Det er ikke menneskelig. Det er guddommelig. Det er Herrens eget sinn du møter. Og hør her, jeg ber dere alle i mitt hjerte. For Gud er mitt vidne, hvorledes jeg lenges efter dere alle, med Kristi Jesu hjertelag. Det er ikke småtteri.
vad detta består i ska vi få lov att komma lite mer tillbaka till senare, en senare bibeltema om Gud vill. Men jag har en bön för dessa. Han älskar dessa på en särskilt måte. Du kan bara se på exempel i begynnelsen av kapitel 4. Därför mina bröder som jag älskar och länge sätter, säger han, min glädje och min krans. Han älskar dem på en särskilt måte. Så har han en bön för dem. Jag ber om att eders kärlighet än om att bli allt rikare och rikare på kunskap och all skönsamhet, för att i och kunna döma om de forskjellige ting. Tror du inte att vi kunde tränga lite av det? För det första själva kärligheten. Att vår kärlighet kunde bli rikare på kunskap. Och all skönsamhet var nog det. Skönsamhet är den insikt, den evne till att bedöma och förstå ting som Guds ord ger en kristen. Det är skönsamhet. Att vi man kunde döma om de forskjellige ting, så vi kan vara rena, utan anstöt till Krist idag. Det är så många ting upp i tiden nu. Tänk om vi kunde bli fyllt med den kunskapen och den insikten som Gud så ger, den som har Jesu Kristi sin. Vi kunde bedöma lite. I vår karismatiska tid för exempel, bara för att nämna det. Grives med all världens ting. Kan vara rena. Icke alls besmitte av främmed lära. Av främmed ånd. Att vi ska inpassa främmed åndsmakter. Genom det som tar sig gott ut och påberopar sig att komma från Gud. Vi kan tränga och be om detta. För oss själva och för varandra. Och få mer av det kunskap och den skönsamhet. Så gör det möjligt för oss att döma om de forskjellige ting. Så vi kan vara rena och utan anstöt i Kristi dag. Fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes vid Jesus Kristus. Gud till ära och lov. Kära Jesus, det är vanskeligt för oss att finna ord på det vi kunde vilja be dig om nå. Men tillge oss Jesus att vi så lite ser och förstår ditt ord. Att vi så lite har uppfattat vad du egentligen vill oss. Och jag ber att du, Herre, har begynt en god gärning både i oss och bland oss och genom oss. Vi fullför den i våra hjärtan, i våra liv. Att vi också må få vara med. Att du får bära den och bringa den vidare. Att du vill ge oss av din insikt, Jesus. Din förståelse. Så vi skulle kunna döma om de forskjellige ting med det rätte sinn. Och bli fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes vid dig, Gud till ära och lov. Herre, vi tackar för denna timen i ditt namn. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Jeg har hatt perioder i mitt kristenliv da jeg har vært mest interessert i å lese fra brevene i det nye testamentet, salmene og ellers fra det gamle testamentet. Men beretningene fra evangeliet syntes jeg var mindre spennende. Jeg følte jeg kjente dem ut og inn, og visste jeg i grunnen ikke alt om Jesus. I modne år er mye blitt annerledes. Nå blir jeg ikke ferdig med å undre meg over personen Jesus. Hvem han var og er, hva han sa og gjorde. Nå skal vi lese sammen en kort undringsberetning fra Markus evangeliets første kapittel, vers 40-45. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesoffere som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Her er mye å undre seg over. For å ta det siste først. Jesus sendte denne mannen bort etter at han var blitt helbredet. Det er brukt et uttrykk som at han nærmest kastet mannen av sted. Det er som om Jesus var redd for noe. Hva kunne han frykte for? Det hendte jo ikke bare her at noen som hadde smakt Guds kraft ble pålagt å ti stille om det. Grunnen er at Jesus ikke likte å bli tvunget inn i en rolle han ikke var kalt til. Folket kunne for eksempel ha tatt ham med makt for å gjøre ham til konge, som det sies i Johannes 6, 15. Jesus ville ikke bli en kjendis. Han ville arbeide i det skjulte til hans tid kom. Men de som opplevde Jesus storhet følte at en tid for kunngjøring var kommet allerede nå. De ville ikke nøle. Ikke bare her, men flere steder leser vi om lykkelige personer som merket Jesu kraft og nåde, og som ikke kunne ti stille om det. Markus forteller at den tidligere spedalske begynte å kunngjøre det. Han ropte det ut som en herold og nyhetsformidler. Han utbredte ryktet om Jesus vidt og bredt. Det er som han foregriper Carl Martinussens sang, «Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gavn? Det navn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighetsvår.» Så er det noe annet merkelig. De spedalske var utenfor samfunnet, gikk ikke åpenlyst inn i noen by. De måtte holde seg på øde steder. Men nå var rollene byttet om. Den spedalske var satt fri, kunne ferdes blant folk, men Jesus måtte lide under menneskenes synder og fordommer. Det står at Jesus kunne ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. Å være spedalsk var noe forferdelig. Jeg har vært i Lepra-museet i Bergen, sett bilder av spedalske, lest fortellinger om enkeltskjebnene, lest hva de selv skrev ned. Det vekker medynk. Men jeg er milevis fra den medfølelsen som Jesus viste. For Markus bruker et ord som aldri brukes om andre enn Gud og Jesus. Medynk, det er som om det smerter innvendig. Det blir så å si en grusom kolikk i magen av deltagernes smerte. Om ikke Jesus i vår tid gjør slike undre som det er fortalt om her, så har han den samme medynken med folket som Matteus fortalte om i Matteus 9, 36. Da han så folket,
fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Det var den åndelige ødelagte tilstanden Jesus tenkte på her. Men hos denne stakkars spedalske vi leste om, var elendigheten også slått ut i en forferdelig, uhelbredelig sykdom. Å få diagnosen spedalsk var ikke bare en diagnose, det var sosialt sett en dødsstraff. De kunne ikke delta i samfunnslivet, de måtte bryte alle familiebånd. En fysisk lidelse som innebar at kroppen råtnet bort, kom til å bli en åndelig sykdom, både for dem som var smittet og for dem som satte loven ut i livet og nådeløst jaget alle spedalske bort. De spedalske ble tomme innvendig av ensomhet og isolasjon, der de sto nederst på den sosiale rangstigen. Det var ikke noe galt med lovene som sa at de spedalske måtte være isolert. Man visste noe om smitte. De var livredde for at sykdommen skulle komme ut av kontroll og bli til en epidemi. Men desto mer håpløst. Den spedalske stakkar var forpliktet til å holde seg unna friske mennesker. Han skulle ringe med en bjelle for å advare folk, hold dere på avstand. Likevel nærmet han seg Jesus. Han sto i fare for å bli kjeppjaget, kastet stein etter og spyttet på. Han risikerte vold og skuffelse, i tillegg til at han var utstøtt, stinket og ikke hadde noe håp for fremtiden. Den spedalske falt på kne for Jesus. Det gjør man til vanlig bare foran konger. Dermed viste han en stor respekt for Jesus. «Om du vil, kan du gjøre meg ren», sa han. Dette viser at han hadde kommet til tro på hva Jesus kunne gjøre. Jesus hadde pleid å røre ved dem han helbredet. Folk som sto omkring og så Jesus og den spedalske, tenkte antagelig, han vil i hvert fall ikke røre ved en slik person. Men nettopp det gjorde Jesus. Den milde, rene frelserhånden tok på den livsfarlige smittebæreren, den elendige. Den spedalske får høre de vidunderlige ordene, «Jeg vil». Jesus ville og renset ham. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Det gikk en åndelig rystelse gjennom alle som opplevde det. En følelse av skrekk og overraskelse tok alle tilskuerne. Jesus risikerte noe om han mislyktes. Han tenkte visst ikke på det, bare på denne stakkars mannen som led. Jesus brakte seg selv stadig opp i vanskeligheter ved at han viste grenseløs kjærlighet. Men ingenting kunne stanse ham. Han hørte ropene fra de elendige. Ingen anstendig borger ville ha kontakt med de spedalske. Men nå var den uhelbredelige blitt helbredet. Ingen medisinsk kur fantes for å helbrede spedalske på den tiden. Ingen kunne få følelsene tilbake i døende lemmer. Bare Kristi kraft kunne gjøre det. I denne hendelsen har en hel verden av fordommer, misforståelser, kalde avvisninger og håpløse holdninger blitt feid vekk. Mange i dag mangler tro og håp. De er døende i kropp og sjel. Vi er uhelbredelige i vår syndige tilstand. Er det noe håp? Kan menneskeliv bli snudd? Kan vi få nytt liv og en fremtid i denne verden preget av synd, sykdom og død? Svaret er ja. Legg merke til hvordan Jesus møtte en stakkar. Og nå er vi ikke bare fri til, men vi oppfordres av Jesus til å rope ut evangeliet om den nådige, omtenksomme frelseren som vi tror på. Jesus kan rense og helbrede, gi håp for livet og evigheten. Alle tider, alle land, alle fellesskap av alle religioner har sine spesielle spedalske. Det er de marginaliserte, de vi er redde for, som setter oss i fare, som minner oss om våre egne svakheter, de som vi ikke ønsker å se. Jesus kjente mørkesiden ved samfunnet, det brutale ved den romerske okkupasjonen,
det korrupte skattesystemet, de rasistiske fordommene, den økonomiske urettferdigheten, det religiøse hykleriet, diskrimineringen av kvinnene. Men ikke noe av dette blindet ham. Han så Guds bilde i disse som var sønner og døttere av skapningens gode Gud. Han besøkte en overtoller og tok imot en synderinne. Han tok seg av blinde, besatte og vannføre. Det som spedalsk i oss kan bare helbredes av den hellige Jesus. Hør ikke på røster og bøker som sier «Hvis du bare vil, så får du det til». Du din egen lykkes smed, du din egen beste lege. Nei, for fremmedgjørelsen innenfor Gud og mennesker så dyptgående at det bare en ting som nytter. Det kreves en guddommelig berøring, Guds hånd, som kan forvandle råtnende kjøtt til nyskapt hud og muskler. Den gode hånden kan gjøre under også i ditt liv. Jeg vil avslutte med en historie fra vår egen tid om Michael Wayne Hunter. Han ble dømt til dødsstraff i California i 1983. Dermed fikk han plass i San Quentin-fengselet i avdelingen sammen med andre dødsdømte.

0: som har boka med, så skal jeg stanse for noe I 1. Korintier, det 6. kapittel. Men jeg tenkte på det, jeg satt her og hørte på Fredrik og det han var inne på. Om du tenker på en, han var jo forkynner selv, og så sier han om en annen forkynner at hvis det sant det han forkynner, så det jo ingen som kan være kristne, sa Og det var jo nettopp det som var poenget. Det jo det jeg prøver å forkynne igjen og igjen, at du ikke I stand til å være kristen. Det bare en annen som kan gjøre det. Det noe vi har I en annen. Å være en kristen, det å ta sin tilflukt til Jesus. Det ikke noe jeg går omkring og får til. Og hvis du tror det, så kan jeg si det her og nå. Du har tatt feil. Alldeles. Det må du våkne opp til, da. Så må du se det som Gud har gitt deg, fordi du ikke hadde noe å bidra med selv. Det sto, Kjersti var inne på det, til å begynne med her, når Jesus forlot sin disipler her, så sier han noe som vi skal legge merke til. Jeg vil sende talsmannen den hellige ånd. Jeg vil sende dere den hellige ånd. Jeg forlater dere ikke hjelpeløse her, overgitt til dere selv, men det skal komme en som skal ta seg av dere. Du ser det samme der. Herren skal ta seg av deg. Og den teksten her bare et eneste vers. Det en sånn tekst som vi kanskje ikke tar så veldig mye fram I våre sammenhenger. Lutherske som vi jo Takk Gud for det. Du sier med frimodighet. Men det står altså I 1. Korinther 6, 19. I Jesu navn. Eller vet dere ikke at deres legeme et tempel for den hellige ånd som bor I dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette var vel noe av en tekst, ikke sant? Du vet ikke om du noen gang har stanset for den og virkelig tenkt over hva som tales til deg der. Helt uoverkommelig for vår tanke og vår forståelse egentlig. Vi ikke I stand til å forstå hva som blir sagt her. Dette ikke noe du kan studere deg fram til på en bibel, hverken på en bibelskole eller fakultet, men det altså noe Gud må først gi I et menneske, og så gi lys over det som du faktisk ser hva det for noe. Dette kommer fra mange steder I skriften, likevel så det så få av oss for hvem dette en virkelighet, altså. Nå skal vi prøve oss litt her I formiddag, eller ettermiddag. Dette noe som alldeles fremmed for alle verdens religioner, uansett hvilken av dem du kommer bort I. Fra det mest primitive til det mest høye. De stanser vel ved hva spesielle levesett og ritualer skal omforme eller utvikle deg til. Hvis du bare lever sånn og sånn, og gjør sånn og sånn, så skal det utvikle deg til noe. Som du altså ikke nå. Men dette her vi nå taler om, altså, det var en fullstendig tanke, en fremme tanke for disse religionsstifterne. Det går ut over din forstand, vet du. Når du tenker du står overfor det som forkynnes deg I Guds ord I evangeliene. Bare tenk på det, at noen kunne bli født av en jomfru. Synes du det greit? Synes du det greit? Ja, det forstår du vel. Det går jo langt utover hva som naturlig her I verden. Ja, det går langt utover Saras fødsel av Isak da vi var mer enn 90 år gammel. Hadde I alle fall vært skjedde på en naturlig måte. Men her også, selv om dette med Sara var et forbilde også på Jesu unnfangelse og fødsel, og ikke mindre overstiger vår tanke og forstand at han kunne dø og reises opp fra graven igjen. Det jo helt uhørt. Du død, så du død. Det ingen som kan kalle deg tilbake igjen. Men nå hører vi altså om en som døde, virkelig døde, og som reistes fra graven igjen.
1: Han kunne altså vekke opp de døde.
0: Det kunne han, og det like uhørt. Det forstår ikke du. Nei, ikke jeg. Men det likevel noe som overgår dette, i alle fall for meg. Jeg vet ikke hvordan det for deg, kjære venn. Og det at denne Gud, altså himmelens og jorden skaper, tar bolig i et menneskes hjerte. Tar bolig i ditt hjerte. Du på det rene med det? Det var jo det du hørte her, og la det nå få være personlig, og så vet du ikke, spør han, at ditt legem et tempel for den hellige ånd som bor i deg. Den hellige ånd altså den tredje personen i guddommen. Han bor i deg, står det her, så sant du en kristen. Og bor ikke han i ditt hjerte, ja, så du jo ingen kristen.
1: Amen.
0: Så sant du har fått ta den tilflytte stedfortrederen ved nettopp den hellige ånds opplysning i ditt hjerte, så du har sett hvem Jesus i virkeligheten Den andre personen i guddommen. Ja, men også den som ved sitt offer, ikke noe som helst av ditt, men ved sitt offer har forsont Gud med deg. Det derfor Gud kan ha noe med meg og deg å gjøre. Det fordi Jesus har gått imellom og gitt det offer som Gud krevde for mennesket. Det ingen annen grunn, altså. Jeg ber deg, kjære venn, prøv å følge det. Prøv å følge med det. Det ingen annen grunn til at du kan være kristen og helt tatt ha med Gud å gjøre, uten å gå til grunne. Det at Jesus brakte dette offeret på Golgata. Levde livet til Guds ære, som en sangerinne synger. Og dette livet, hør det, dette livet får jeg regne med som mitt. Derfor jeg en kristen. Jeg har fått et liv utenfor meg selv, som Paulus skriver om dette. Når Kristus vårt liv åpenbares, sier han, da skal vi åpenbares med ham i ærlighet. Hørte du det? Kristus vårt liv. Han har også ved sitt offer forsolt Gud med deg, og derved renset ditt hjerte til en bolig for den hellige, så han kunne sende den hellige ånd inn i ditt hjerte. Synes du dette enkelt å tro, at dette virkelighet der du sitter nå? Nå setter det litt på spissen, folk. Synes du det enkelt å tro? Vi har også andre ord som peker på dette, slik som Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere sønner av Gud sendt, hør nå, sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Sin sønns ånd, altså Jesu ånd, i ditt hjerte. I Johannes 14, 18 sier Jesus til sine disipler i det han skal forlate dem, som vi hørte til å begynne med, jeg skal ikke etterlate dere farløse. Hør hva han da sier. Jeg kommer til dere. Det er han som bor i ditt hjerte, så sant er kristen. Du hørte det? Jeg kommer til dere. Ja, men kan vi si at Gud bor i vårt hjerte i sin helhet? Er det mulig å si det? Han jo treenig. I Johannes 14, 23 skal vi lese. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Altså det vil si, holder seg til mitt ord, til det jeg forkynter det. Og min far skal elske ham, og vi er mer enn ene, vet du. Skal komme til ham og ta bolig hos ham. Hva vil det da si å leve som en kristen her på jord? Tenker da på liv og levnet, som vi gjerne kaller det. Det forkynner apostelen oss her I Hebreerne 10:16. Dette, og du hvor klart Guds ord taler, altså dette, og ikke noe annet da. Dette den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager, så sier Herren. Jeg vil gi mine lover I deres hjerter og skrive dem I deres sinn. Det jo det vi har talt om nå, det liv, altså ikke I bokstaven, men I Gud. Det altså liv I Gud, å være kristen. Det liv I Guds sønn, I Jesus Kristus. Han har tatt våre synder bort I det han tok dem på seg og naglet dem til korsets tre, står det. Ja, men da de jo borte, folk. Det ikke det?
2: Nei.
0: Eller var det noen han glemte å ta med? Det forteller oss om, om denne Per Nordsletten som har skrivet så mange fine sanger I sangboka vår. Han var ute og forkynte, og det var en kone som kom til han så sleit som med dette å tro at hun kunne være en kristen. Han prøvde å hjelpe henne på alle mulige måter, og talet jo ut fra det som Guds ord sa om disse ting, men det hjalp dårlig.

0: Kanskje er du den altså om man akler den til korsets tre, det vil jo da si at der de nå. Det der Gud la dem. Fullt ut sona, ingen ringer en herre selv. Kanskje du den som må si at jeg har så vanskelig for å tro dette for egen del, at jeg så heldig at Gud selv vil ta bolig I meg. Jeg ser meg så svart og urein, det så mye groms som ikke skulle være der. Jeg lever I lyset, kjære venn, så ser du jo det. Da ser jo du at du en synder, gjør du ikke? Jeg vil spørre deg, hvorfor tror du at du ser det? Det går altså millioner og milliarder av mennesker ute som ikke ser det, som så egenrettferdige at du vil ikke tro det. Om du kommer til og med til en uteligger som ligger nede I rennesteinen der, så sier du til han at du verden, hvordan har du klart å gjøre livet ditt sånn? Det ikke sånn vi skal leve, så spretter han opp, og så du kan tro han kan forsvare seg. Vi egenrettferdige. Men du levende for Gud med din synd. Hvorfor tror du det? Fordi du har kommet I berøring med noe hellig. Og vi ikke det. Vi det motsatte. Gud lar deg se sant på deg selv, men ikke for at du skal streve livet av deg for en slags helliggjørelse, da han vet bedre enn noen annen hvor fåfengt det At du altså skal bli noe annet enn hva du Det jo det all falsk kristendom går ut på. Å gjøre en synder om til noe annet enn det han Det ikke mulig. Du kan ikke transformere deg selv om til noe annet, vet du. Vi det vi
1: Men Jesus kan.
0: Jesus det andre. Jesus det som du og jeg ikke Derfor står det at vi skjult med Kristus I Gud. Og så han flyttet inn I ham. Der vi skjult. Det ikke det at jeg blitt noe, så jeg kan møte Gud I mitt eget navn. Det her det går feil, skjønner du? Nei. Du kan møte Gud I ett eneste navn, og det Jesus Kristus. Jeg gir dere mitt navn, sier han. Så du kan gå inn for en hellig med det. Du kan ikke komme der I ditt eget navn. For du har ikke det som skal til. Men hvorfor lar han deg se det? Det veldig, veldig enkelt, kjære venn. For at du skal se behovet for stedfortrederen. Han som steg inn I himmelens helligdom I ditt sted med blodet som et offer. Som blodet et lyteløst lam som det står. Det derfor du kan komme etter han inn I denne helligdommen. For han har gått foran deg inn der med sitt eget blod. Bare det lyteløst for den hellige. Og det ditt som en fri og uforskyldt gave, sier ordet. Synden å ville legge noe til det som alle religiøse og falske kristne gjør. Hvem var det Jesus hadde problem med da han gikk omkring her på jord? Det var jo ikke disse stakkars synderne. Det var jo ikke horer og tollere og all slags syndere. Nei, de holdt seg nært ham, står det. Hvorfor det? For å høre ham. Han forkynte altså noe som ga dem håp om frelse. Og nå kan jeg jo spørre deg, kjære venn, kan du gå ut på gata her nå og forkynne noe som gir disse narkomane og kriminelle og prostituerte? Kan du gi dem noe håp om frelse? Ja, da må du gjøre sånn og sånn, og så må du bli sånn og sånn. Det langt derifra. Han gjorde det mens de enda var ugudelige, står det. Kjøpte han etter Gud med sitt blod. Jeg skal lese det ut fra Guds ord her, så du får det helt konkret. Men altså, når et menneske ter seg sånn, så ser de jo så

prompt og fint ut etter gudfryktighets skinn, eller gudfryktighets maske, som det også heter. Man klær seg altså en maske, noe man ikke egentlig på innsida. Men det uten liv, for de fornekter en sanne gudfryktighetens kraft, står det. Nå kunne jo vært interessant å spørre deg hvem var det? Du går jo på bibelskole, gjør du ikke det? Hva den sanne gudfryktighets kraft? Hva det som gjør at du ikke lever som verden? Hva det som gjør at du gjerne vil høre Herren til å være sånn som han ønsker? Det fordi loven sier det? Ja, det mange som forteller det, men det ikke sant. Nå skal jeg si deg det, hva som dens kraft. Så virker gudfryktighet, sann gudfryktighet, altså. Det står i Romer 1,16. Hør deg. Apostelens vittner. For jeg skammer meg ikke for evangeliet. Ved evangeliet. For det en Guds kraft til frelse. Hørte du det? Det ikke noe annet. Det noen annen Guds kraft til frelse også? Må du gjerne fortelle meg det, for det vil jeg gjerne vite også. For det en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Altså dette Guds folk, som hadde loven, og for greken så var en ugudelig synder, hedensk, ute i verden. Hjalp for dem begge to dette her. Evangeliet var det, som var Guds kraft til frelse for dem begge. Altså, for alt som heter menneske, og så det da ingen annen Guds kraft til frelse. Det bare en. Og det evangeliet om Jesus Kristus. Han korsfestet, som det står. Jeg kan spørre dem som har noen slags gudfryktighet i seg selv, altså du kan registrere hos deg selv at nå jeg blitt i alle fall noe bedre kristen, sant? Ja, men du skjønner det at loven, den krever ikke, det ikke noen skala i loven, skjønner du? At nå jeg blitt så god, ifølge, det bare topp og bånd. Enten du fullkomment heldig og rettferdig, fullkomment, sier loven. Enten det, da du frelst, eller så det bånd, da du tapt. Du kan jo prøve seg på det, det har de gjort i tusener av år i Israel. Og så må Peter stå fram og si til disse her som ville legge dette her på hedningene, og så sier han at hvordan kan dere legge dette på hedningene snakke? Dette som vi altså aldri har kunnet oppfylle. Du kan lese Apostelgjerningene 15, hvor det har et oppgjør med disse religiøse folka i Jerusalem. Vi har jo aldri kunnet oppfylle det, og så nå vil jeg legge det på hedningene. Nei, de fri, sier han. Gud renset deres hjerter ved troen på Jesus. Da var de regnet. Det var det du og jeg trenger å høre, ikke sant? For jeg ser jo inn her, og jeg ser jo at det er jo ikke regn. Ser du inn her og sier at det er regn? Det er full av synd. Og så begynner Guds ord også at den verste synd er at du vil være noe annet. At du vil være hellig og rettferdig, det er den verste synd. For det er en løgn. Du er en synder, kjære venn. Og Jesus kom. Hvem kom han for? Ja, hvem kom han ikke for? Han kom ikke for rettferdige, sier han. Det er kommet for syndere. Så heldig er du hvis du har sett det, at du er en synder. Da har du muligheten. Hvordan ble du heldig og gudfryktig uten det evangeliet? Det ved tro. Det de sanne gudfryktige, de som slik som romerne 4-5 fremstiller det, og nå skal du høre et ord som jeg nærmest ikke tør å tro, men
står der. Den derimot som ikke har gjerninger, ikke en eneste en, kom inn for Gud nå altså, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Men altså det som han har fått av Gud, altså denne troen som Gud har virket I han ved evangeliet, den som gjør at han står rettferdig for Gud. Hellig, så hellig som det går an å bli for Gud. Hørte du det, ikke sant? De rettferdiggjør den ugudelige. Det jo det du skjønner du, utgangspunktet. Og det slike han rettferdiggjør. Derfor holdt disse tollere og sjøger seg nær til Jesus for å høre ham. For da dette han begynt til det. Ikke fordi jeg gudfryktig, hellig og rettferdig også. Så jeg kan finne det hos meg selv, men fordi jeg tror om ham som rettferdig og denne gudlige uten gjerninger. Uten eneste gjerning. Jo, da, jeg har gjerninger, men det gjerninger som imot Guds lov. Men får du mål etter det? Det ingen gjerninger som Gud kan godta. Det bare Jesus som har det. Han ble tatt imot I himlen. Hans offer ble tatt imot. Og så kan man spørre da, hvordan kan det gå til at Gud rettferdiggjør den ugudelige uten gjerninger også? Jo, det bare et svar på det, kjære venn, og det nemlig en som har gjort disse rettferdige gjerninger for meg I mitt sted. Og så har han gått inn fra levende Gud, og så har han lagt det på alteret der oppe. Derfor kommer vi I hans navn. Som han sier apostelen I Hebreerne 10:19 det vel. Derfor, brødre, har vi altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Hadde ikke noe annet han heller, apostelen. Våk deg at du ikke ser smått på det Jesus har gjort, og bare se hva det kostet ham å ta din plass. Vi snakker om å se at vi syndere og så videre. Luther sier at hadde vi sett dypt nok I det, så hadde vi dødd og skrekk. Men det vi ikke I stand til, egentlig. Men hvis du vil se noe om deg selv, sannhet om deg selv, hva som bor I ditt hjerte fra naturens side, så må du se hva det kostet Jesus å ta din plass. Det må være svært. At han måtte gjennom det for han tok min plass. Hva du lærer på bibelskolen nå? At du skal bli noe annet enn det du og få til å leve som en kristen, det det? Jeg håper ikke det. Når Jesus må bli stor for deg når du går ut den døra en dag. At han må være det største du kan fatte og begripe. Og så skal du få lov til å leve livet ut hos ham. Da blir det kristendiv, skjønner du. Da blir det kjærlighet. Og ikke farisees kulle. Eneste mulighet for meg og deg til å se mildt på en synder, at du blir en synder selv. Ja, det. Gud har sine underlige veier. Ser du det minste skjev til det budskapet om den Herre Jesus Kristus da åpenbarer det altså at din erkjennelse grunn? Eneste måte å leve som en kristen I verden, slik at det også får betydning for ditt levnet, altså hvordan du lever her, det å få vandre med blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Jesus Kristus, og ikke med blikket festet på deg selv, hvorvidt du lever opp til standarden du eller andre har satt for deg. Det står det I det vi vandrer med blikket festet på ham, legger vi av oss synden. Det klart å skrive det I nyere oversettelser, som henger seg fast på oss. Som henger seg på oss, liksom. Nei, synden henger seg ikke på oss.
Den I oss, den vi det vi som det. Som hänger så fast I oss, står det. Vi har akkurat som hunden som vender tilbake til sitt eget spy, som det står. Igjen og igjen så faller vi det samme, vender oss tilbake til det som vi egentlig fritt ifra. Må vi se det igjen og igjen. At vi Jesus Kristus. Jo større syndere blir for han, til mer elsker du, vet du. Vi sier jo det, Jesus, den som mye tillit. Han elsker mye. Den som lite tillit, han elsker lite. Så for Guds skyld måtte vi ikke lykkes for oss å få til dette her også. Men at vi må få lov til å leve med blikket festet på ham. Som du hørte, jeg tror og så hos man og fullender. Din eventuelle fromhet og kristelighet vil bringe deg like lukt til helvete. Så sikker som lås. Om det ikke springer ut av ditt samfunn med en oppstandende frelser og forsoner Jesus. Hvis det ikke frukt av dette, altså. Men svært. Du skal ikke til himmelen på noe av ditt eget, forstår du, men ene og alene på det som gitt deg I ham. Ikke noe annet. Men nå har du hørt det, så da det vel ingen grunn til at du skal ende ved feil dør, det det? Det ved Jesus, så det ikke ved noe annet. Og velger du og jeg noe annet, ja, så ender vi faktisk ved feil dør på den siste dag. Det må være svært, ikke sant? Jeg trodde jeg skulle komme inn I himlen. Det finnes en gammel tegning, helt ifra tilbake til apostlenes tid, som heter Dårlig jomfru. Jeg var så inspirert av disse ti som gikk ut for å møte brudgommen, ikke sant? Alle gikk for å møte brudgommen. Alle gikk ut for å møte Jesus. Fem av dem dårlige, det har du sikkert lest mange ganger. Det finnes en tegning av henne, og det et grufullt syn. Det altså munnvikende rett ned og et grimt ansikt. Jeg tok feil. Jeg kom ikke inn. Hvorfor kom du ikke inn? For du gikk ikke inn gjennom døra. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen og ingenting kan lukke den igjen. Det du og jeg må få festet blikket på. Jeg bodde hos en eldre dame bort på Østlandet. Jeg var ute og reiste. Hun hadde gått under en forkynnelse, sa hun, som la seg som en sånn byrde på nakken hennes. Det var forferdelig å leve sånn. Det ser du først når du blir fri selv, vet du. Så sier hun det kom en forkynnelse hun hadde hørt om på andre siden av fjorden der. Men altså, den kvelden så var det storm. Men det fikk være det samme som jeg rodde over I storm. Jeg ville høre han. Og på det møtet ble jeg fri. Og så jeg hvem Jesus var. Men så sier hun noe mer etter meg. Jeg hater religiøsitet og de som bærer det fram. For de holdt meg fanget I mange, mange år. Og fikk å høre evangeliet om Jesus. Så la hun fri, så hadde hun frigjort vittnesbyrd. Har du det? Det så sjeldent jeg ser noen som glad I Guds forsamling. Som kan reise seg til takk og lov og pris når jeg fri. Du ikke glad? Jesus har gjort det for deg. Jeg så velsignet. Vil du få lov til å se det? Så må du ikke la de legge noe på nakken din, skjønner du? De vil gjerne det. Da holdes du fanget. Men du fri. Jesus har kjøpt deg fri. Det som skjønnsignet. Ja. Det kan man virkelig si halleluja til. For det sier Herren selv. Ja, takk Jesus, vi takker deg for evangeliet. Det så skjult, som Luther sa, det en sjelden gjest, dessverre. Men vi takker deg for hver gang vi får lov til å høre det og feste vår lit til det. Gå videre på det, for det ingenting I oss som bærer, det har vi sett. Men vi skal få lov til å prise og takke deg for at du kom for syndere, og rettferdig og ugudelige. Uten noen som helst gjerning fra deres side. Du har kjøpt oss fri med ditt eget blod.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og da sier vi velmøtt til Jæren Misjonsradio. Og han som sitter her i studio med den litt dårlige stemmen i dag, han heter Oddvar Dahl. Velkommen i Jesu navn. Vi fortsetter i dag med noen glimt fra Asbjørn Aarviks bøker. Og i dag er det boka Riket kommer. Og litt senere i andakten, det er Arne Grønning i Misjonær. Han skal tale om Nehemias i Det gamle testamentet.

Men de som synger først nå, det Vennesla sangbrødre, kaller de seg. Og sangen heter «Enda en gang, Jesus går frem».

glimt fra Kina-missionær Asbjørn Aaviks bøker. Og i dag heter boka «Riket kommer». Overskriften på denne artikkelen står vel egentlig «Min mor». Og det forstår vi at far til Asbjørn Aavik er omkommet på sjøen, og det er ikke så gode tider økonomisk. Vi skal høre hva han skriver. Jeg tror det var andre året etter at jeg hadde funnet fars jekte med kjølen i været. Vi barna kom ned på kjøkkenet en morgen for å spise før vi gikk på skolen, men bordet var tomt. Det var ikke så mye som en kopp på det, og det var ingen varme på skorsteinen. Vi ser på hverandre og på mor. Det blir nok ingen frokost i dag, sier hun bare. Så snur hun seg mot den svarte skorsteinen, og det blir så stille på kjøkkenet. Kom med inn i stua, sier hun igjen om en stund. Der inne finner hun fram den store Bibelen. Boka vi den siste tida var så vant til å finne oppslått på bordet. Det var visst de tykke, røde strekene under så mange av linjene nedover sidene som drog min nysgjerrighet. Jeg var i alle fall ofte bort og kikket i den. Hun finner fram til Matteus evangelium. Der leser hun for oss om den store forsamlingen i ørkenen. 5000 menn, foruten kvinner og barn, antagelig omkring 10.000 i alt, leste om Jesus som sa til disiplene, «Gi dere dem å ete!» Leste om disiplene som svarte at de hadde ikke noe å gi dem. Det eneste var 5 brød og 2 små fisker som en liten gutt hadde. Små fisker, stod det. Leste så om Jesus som tok disse brød og fiskene, løftet sine øyne mot himmelen og ba. Ga det så tilbake til disiplene som delte ut, og det ble nok til de mange tusen, mer enn nok. Da det som var igjen ble samlet opp, fikk disiplene en full korv hver. Og det hele hendte fordi Jesus løftet sine øyne mot himmelen og ba. Var det fordi jeg var sulten, mon, at jeg lyttet slik den morgenen? Eller var det fordi mor visste det, fordi hun selv var en av kvinnene med barn i ørkenen, og derfor leste det med noe av nød i sin sjel, med noe av en intens påtrengthet i stemmen? Se, det kan jeg ikke forklare i dag. Jeg vet bare en ting. Den morgenen demret det for min guttesjel og min barnetro at det var en vei inn til en allmektig og levende Gud når bordet vårt var tomt og det heller ikke var noe i skapet. Så la hun boka sammen og knelte ved stolen. Vi omkring henne. Det var ingen lang bønn. Det var et rop fra ørkenen, fra et øde sted, en bønn om brød. En barneopplevelse, ja, det er det. Men det var en mor der, en enke uten brød, som tok de små med inn til ham, som er enkas forsvar og faderløses far. En vei hun disse tunge år gikk om igjen og om igjen. Hun visste det ikke da, og fikk aldri vite det, at den morgenen bandt hun en guttesjel, en barnetro, fast til en allmektig fader. For det har hjulpet meg alle år senere i min tjeneste i Guds rike. Det er en vei inn til en som har all makt i himmel og på jord. En mektig hånd vi maktesløse kan røre ved. En Gud som flytter fjell for oss hvis vi går til ham i tro. Nå får dere skynde dere til skolen, sier hun da vi reiste oss. Jeg husker ingenting fra skolen den formiddagen.
husker bare at da vi kom hjem i middagspausen, stod det en kariol i veien, like utenfor huset vårt. Og som jeg tok resten av veien i noen byks, dumpet jeg like på en hest, som stod bundet ved husveggen vår, stod der og gumlet høy. Og i fars stol, inne i kjøkkenet, satt en slektning, mannen med det hvite skjegget. Men jeg glemte snart mannen, for bordet var dekket, og bordet var fullt. Det var store, ferske brød. Det var smør, ost, egg, pølser. Det var alt en sulten gutt hadde lyst på. «Vær så god», sa mor, og smilte mot bordet. Og det behøvde hun ikke si to ganger, så ba hun. Men den bønn var ikke lang. Hun visste vi var sultne. Bare en takk fra en mor i ørkenen. Hadde hun fortalt noe om hun til mannen med det hvite skjegget? «Se, det vet jeg ikke, men jeg husker at jeg, som jeg senere kom til å kikke bort på ham, rante store tårer nedover som ble borte et sted

fjølene var slått opp med en hammer. Noen av dem sprikte i været med blanke spiker. Det var opp av denne kassen alt dette var kommet. Og kassen var kommet i karriolen som sto der ute i veien, og i kassen var det enda mye som ikke var tatt opp. For åtteåringen ble det de 12 kurvene de samlet opp etter at de hadde spist og var mette. Min mor, hun lærte meg å be. Ikke ved formaning, ikke fra bøker. Hun lærte meg det den morgenen vi ikke hadde brød. Hun viste meg en vei jeg som voksen, som misjonær, har fått frimodighet til å gå om igjen og om igjen. Og på dette sted, i min ørken, har jeg fått oppleve at han flytter fjell for en. Min mor, hun etterlot oss ikke så mye. Vi 4 som sto igjen, ikke mye av det jeg kunne putte i lommene, i skapene eller i banken. Men hun etterlot oss noen fotspor i en ørken, noen spor over øde land, like inn til en mektig Gud, en Gud som bare kan åpenbare sin herlighet der hvor det er øde. I de fotspor ville jeg gjerne gå.

Et møte med Jesus forvandler alt. Marit og Irene sang denne sangen. Og før det hørte vi ifra Kina-missionær Aspen Aarviks bok Riket kommer. Nå er det noen som spør, hvordan får vi tak i Asbjørn Aarviks bøker?

0: I vanlige bokhandler er det nok vanskelig å få tak. De er utgått fra forlaget, tenker jeg, de aller, aller fleste. Og han har skrevet veldig mange gode bøker. Men prøv på gjenbruksbutikkene. Der har jeg selv erfart, jeg står på en gjenbruk jeg også, at der kommer det inn bøker av Asbjørn Aavik, så går de ofte fort ut igjen. Og det er gode tegn. Men du kan finne bøker av Asbjørn Aavik på gjenbruksbutikkene, både Misjonssambandets og andre gjenbrukere, eller Fretex. Prøv. Det vil lønne seg. Så skal vi ordet til Arne Grønning, Japan-misjonær, og i dag er det Nehemias som han skal lese om. Vær så god, Arne Grønning.
1: Jøden Nehemias var i tjeneste hos den persiske konge, med det vanskelige navn Artaxerxes. Se kapittel 2, vers 1. Han var munnskjenk, står det, i 1:11. Når vi leser kapittel 2, får vi inntrykk av at dette må ha vært en høy stilling ved hoffet. Kongen behandler han som en offiser med høy rang. Nehemias får melding gjennom sin bror Hanani om stillingen i Jerusalem. Og det var en trist melding. De som nå bor i Jerusalem er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet og portene oppbrent. 1:3, og i vers 4 leser vi: Da jeg hørte denne tiende, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag, og fastet og ba for himmelens Guds åsyn. De to neste versene viser oss to ting. Nehemias er en ydmyg mann som bekjenner sin og folkets synder, og dernest minner om Guds løfter, de som ble gitt til Moses. Se vers 5-8. I kapittel 1. Så skjer det forunderlige at kongen gir Nehemias og hans menn lov til å dra tilbake til Jerusalem for å bygge byen og muren opp igjen. 2, vers 5. Før Nehemias våger å spørre kongen om dette, står det så fint: Da sa kongen til meg, hva er det da du ønsker? Da ba jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda. Han snakket med Gud før han våget å nevne sitt ønske for kongen. Her har vi noe å lære også i dag. Nehemias viser oss vei. Det gjør han også etter at han kommer fram til sitt folk, som bor mellom ruinene i Jerusalem. La oss lese kapittel 2, vers 17 og 18. Men nå sa jeg til dem: Dere ser selv den ulykke vi er i, at Jerusalem ligger øde, og dets porter er opprent. Kom, og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke mere skal være til spott. Og jeg fortalte dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og likeså hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de: Vi vil gjøre oss rede og bygge. Og de tok kraftig fatt på det gode verk. Men jødene fikk erfare at de hadde fiender. To av dem het Sambalat og Tobias. 4, vers 7. Og araberne og ammonittene og astodittene hører vi om. De ble meget vrede. Og i 4:8 leser vi: Og de sammensvor seg alle om å komme og stride mot Jerusalem og hindre folket i arbeidet. Der den Nehemiases tro på Gud kommer til hjelp, for han sier: Men vi ba til Gud. Vers 9. Men jødene var mismodige og sa: «Bærernes kraft svikter, og grushaugen er for store. Vi makter ikke lenger å bygge på muren.» Da sier Nehemias: «Vær ikke redd dem. Tenk på Herren.» Tenk på Herren. Og så finner vi de kjente ordene i 4:17. «De arbeidet med sin ene hånd på verket, og med den andre holdt de sitt våpen.» Det forteller oss om vanskelige forhold, men også om at Gud holdt sin hånd over det folk som han hadde gitt sine løfter til. Nehemias sier: «Arbeidet er stort og vidløftig, og vi er spredt på muren, langt fra hverandre.» Og selv om han er leder for dette oppbyggingsarbeid, kan han si: «Jeg var også selv med i arbeidet på denne mur.» 5:17. For i Guds rikes arbeid er vi alle tjenere. Det kan denne leder, Nehemias, lære oss og vise oss vei. Og det underlige skjedde. Muren ble ferdig på 52 dager, står det i 6, vers 15. Og vi leser i det følgende vers: «Da alle våre fiender hørte dette, og alle folkene rundt om oss så det, da sank de meget i sine egne øyne, og de forsto at det var med vår Guds hjelp dette verk var utført.» Det går fram av Nehemias boka at det viktigste av alt som skjedde i denne tida var likevel ikke at muren ble oppbygget, men at folket fikk tilbake Guds ord. I kapittel 8 og 9 vil det for alltid bli fortalt oss at skal et folk bli sterkt i motgang og vanskeligheter og overleve, så må det fortrøste seg på Guds ord og hans løfter. Nehemias var ordets, Guds ords talsmann. Der var han aller størst. Og la oss slutte med å lese fra kapittel 9, vers 1-3. Og der står det: «På den 24. dag i samme måned samlet Israels barn seg og holdt faste, kledd i sekk og med jord strødd på sine hoder. Og Israels ett skilte seg fra alle fremmede, og sto så frem, og bekjente sine synder og sine fedres misgjerninger. Så ble de stående på sin plass, mens de leste opp for dem av Herrens, deres Guds, lovbok, en fjerdedel av dagen, og en annen fjerdedel av dagen avla de bekjennelse og tilba Herren sin Gud.»

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første Mosebok, kapittel 4,
1: vers 1 til kapittel 6, vers 12.
2: Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer som han tok av de førstefødte lammene i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor er du så forbitret? Hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.» Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter?» Men han sa, «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min skyld er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg ihjel.» Men Herren sa til ham, «Dersom noen slår Kain ihjel, skal det hevnes sjufold.» Og Herren satte et merke på Kain, for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Hanok. Så tok han seg fore å bygge en by, og ga byen navnet Hanok etter sin sønn. Hanok fikk sønn Irad. Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble far til Metushael. Metushael ble far til Lamek. Lamek tok seg to koner. Den ene hette Ada, den andre hette Silla. Ada fødte Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. Hans bror hette Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte. Silla fødte Tubal-Kain. Han smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Tubal-Kains søster var Naama. Lamek sa til kone sine, «Ada og Silla, hør min røst. Lameks hustruer, lytt til min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får. For hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Adam holdt seg igjen til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Seth. Hun sa, «For Gud har satt meg en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel.» Seth fikk en sønn og kalte ham Enosh. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Kapittel 5. Dette er boken om Adams slektshistorie. På den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds liknelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin liknelse, etter sitt bilde. Han kalte ham Seth. Og Adams dager, etter at han hadde fått Seth, var 800 år, og han fikk sønner og døtre. Alle Adams levedager ble 930 år. Så døde han. Da Seth var 105 år gammel, fikk han sønn Enosh. Etter at Seth hadde fått Enosh, levde han 807 år og fikk sønner og døtre. Alle Seths dager ble 912 år, så døde han. Da Enosh var 90 år gammel, fikk han sønn Kenan. Etter at Enosh hadde fått Kenan, levde han 815 år og fikk sønner og døtre. Alle Enosh dager ble 905 år, så døde han. Da Kenan var 70 år gammel, fikk han sønn Mahalael. Etter at Kenan hadde fått Mahalael, levde han 840 år og fikk sønner og døtre. Alle Kenans dager ble 910 år, så døde han. Da Mahalael var 65 år gammel, fikk han sønn Jared. Etter at Mahalael hadde fått Jared, levde han 830 år og fikk sønner og døtre. Alle Mahalaels dager ble 895 år, så døde han. Da Jared var 162 år gammel, fikk han sønn Enok. Etter at Jared hadde fått Enok, levde han 800 år og fikk sønner og døtre. Alle Jareds dager ble 962 år, så døde han. Da Enok var 65 år gammel, fikk han sønn Metushala, og Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metushala, og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble 365 år, og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Da Metushala var 187 år gammel, fikk han sønn Lamek. Etter at Metushala hadde fått Lamek, levde han 782 år og fikk sønner og døtre. Alle Metushalas dager ble 969 år, så døde han. Da Lamek var 182 år gammel, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa, «Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jorden som Herren har forbannet.» Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han 595 år og fikk sønner og døtre. Alle Lameks dager ble 777 år, så døde han. Og da Noah var 500 år gammel, fikk han sønne Sem, Kam og Jafet. Kapittel 6. Da når menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg koner hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, «Min ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de skjød, og deres dager skal være 120 år.» Kjempene var på jorden i de dager. Og like så siden da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelsfugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er Noas slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Men jorden var fordervet i Guds øyne. Den ble full av vold. Og Gud så jorden og se, den var fordervet. Alt skjød hadde fordervet sin ferd på jorden.

Johannes kapittel 1, vers 19-52. Dette er Johannes vitnesbyrd, da judeerne sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem er du?» Da bekjente han, og nektet ikke, han bekjente, «Jeg er ikke Messias», og de spurte ham, «Hvem er du da? Er du Elia?» Og han sier, «Det er jeg ikke. Er du profeten?» Og han svarte, «Nei». Da sa de til ham, «Hvem er du?» Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. «Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg er en røst av en som roper i ørken. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var fariseere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for.» Dette hendte i Betania, på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd.» Det var om ham jeg sa, «Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.» Johannes vitnet og sa, «Jeg har sett åren komme ned som en due fra himmel, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, «Ham du ser åren komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn.» Dagen etter sto Johannes der igjen og to av disiplene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se der, Guds lam.» De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se.» De kom da og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den niende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus.» Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, Johannes sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter.» Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Philip og Jesus sier til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, «Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret.» Nathanael sa til ham, «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Philip sa til ham, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa om ham, «Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i.» Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte og sa til ham, «Før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael

Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvene. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmel ler. Herren spotter dem, så taler han til dem i sin vrede. I sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunne gjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eiendom. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss sønn for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

I dagens utgave av Olavs musikktime har jeg satt som overskrift «Jesus ser deg». Og da tenker jeg ikke på et strengt, kontrollerende blikk, men sånn som vi skal høre Ole Sandvik og Osvald Instebø skal synge «Jesus våker kjærlig over deg. Hver en dag, hver en stund er han nær. Lik en mor som våker over barnet, gjennom mørke, gjennom natt, er han der.»

Vi hørte Ole Sandvik og Osvald Instebø. Sanger som passer til overskriften denne gangen, som også Jesus ser deg. Og da vil jeg jo minne om et kjent vers fra profeten Jesaja, kapittel 49. I vers 15 står det: «Glemmer vel en kvinne sitt dine barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren til oss alle i dag.» Og da passer det vel godt å høre sangen «Ingen glemt». Det Per Tveten som synger der. Og vi skal jo fortsette med flere sanger med både Katrine og Per Tveten.

Nå fikk vi mange sanger med Katrine og Per Tveten. Alle sangene tatt ifra CD-en Ingen glemt. Og det var jo den sangen vi hørte aller først med deg, og den passer jo veldig fint inn i det som er overskriften på programmet i dag. Jesus ser deg. Jeg vil nå fortsette med Mette og Roger, altså Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya. Men før de slipper til og starter med sangen Guds blikk, så vil jeg minne om Matteus 9, vers 35 og 36. Der står det slik: Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.

0: Du lytter på Gjerde Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Kjødets gjerninger åpenbare. Det slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike loven ikke. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Galaterbrevet 5:19-24. Se her, når de tingene som apostelen nevner i vers 19-21 ikke blir gjort, da det å vandre i ånden og ikke fullføre kjødets lyster. Her ser du derfor at troen alene ikke nok, og at det like fullt bare troen som rettferdiggjør. For når troen rett, bærer den alle de fruktene som blir oppregnet i vers 22. Dermed oppfyller den loven og oppnår Guds rike. Følgen av dette at man skal tilskrive troen alt sammen. Troen derimot skal man tilskrive ordet. Ordet igjen skal man tilskrive den guddommelige barmhjertighet som blitt sendt oss gjennom apostlene og Guds ords predikanter. All vår lovoppfyllelse derfor fra Gud, han som alle gaver kommer fra. Apostelen bruker ikke betegnelsen åndens gjerninger, slik han gjør når han sier kjødets gjerninger. Disse kristelige dydene gir han derimot et presist navn ved å kalle det åndens frukter, siden det kommer så mange gode frukter av dem. For de som smykket med slike dyder, kjærlighet, glede, fred og så videre, de gir Gud æren, lovpriser og bekjenner Guds navn, og lokker ved det andre til Kristi lære og Kristi tro. Slike ting ikke mot loven. Loven og forblir lov, men rammer ikke dem som blir drevet av Guds ånd. Den underordner seg vel ånden, men når Kristus blir grepet gjennom troen, jager han loven vekk. Da må den gi etter med alle sine trusler og skremsler. Hos en kristen blir derfor loven oppfylt i det indre gjennom troen, ved at oppfyllelsen av loven blir tilregnet ham. I det ytre blir loven oppfylt ved gjerninger og tilgivelse av synd. Men for dem som fullbyrder kjødets gjerninger, loven ikke opphevet, men anklager og fordømmer dem. Siden de hellige ikke helt har fått kledd av og lagt vekk det ødelagte og syndige kjødet ennå, men fortsatt velvillig innstilt til synden, så korsfester de kjødet med dets lyster. Dette skjer hver gang de, utrustet med Guds ord, tro og bønn, kjemper mot kjødets begjæringer. Kjødet nok levende og rører på seg, men det kan ikke fullbyrde det som det så gjerne vil, fordi det naglet til korset. De hellige må derfor alltid ha med kjødet å gjøre, så lenge de lever. De føler godt sine lyster, men følger dem ikke. For de har tatt på seg Guds rustning, troen, håpet og åndens sverd. Med disse åndelige våpnene kjemper de mot kjødet og fester det liksom med nagler til korset. Landstad nummer 521, vers 1 og 8. Det koster ei for mye strid, en himmelsinnet kristensjel å blive. Er vår natur en ikke mild å bli, når den i Kristi død seg hen skal give? Så gir vår Gud den Gud hengivne ånd, dog overhånd. Opp, opp, min ånd, i håp og tro, så god en Gud deg fullt å overgive. Gå inn, min sjel, og nyt den søte ro. Din Jesus skal din trang så lett fordrive. Med all din nød deg i hans armer kast, han holder fast.

Å tatovere seg og få tekster inngravert under huden blir visst mer og mer vanlig. Noen har store flater av kroppen dekorert med kunstferdige bilder, andre har små symboler eller slagord. Den amerikanske forfatteren Anne Lamott har en tatovering på ankelen sin som er ganske uvanlig. Der står «Trust the captain, trust the crew». Stol på kapteinen, stol på mannskapet. Lamott forteller at det ikke hun som har funnet på denne teksten. Den stammer fra en tv-serie som heter «West Wing». Det handler om en amerikansk undervannsbåt som fikk vanskeligheter utenfor Nord-Korea. USAs president står overfor et dilemma. Hvis han ikke gjør noe, kan situasjonen bli verre og liv gå tapt. Hvis han selv eller andre ledere tar kontakt med ubåten for å få flere opplysninger og gi råd, vil båten og mannskapet umiddelbart bli oppdaget av nordkoreanerne, og det kunne sette deres liv i fare og kanskje skape krig. Mens presidenten strevde med dette dilemmaet, bestemte han seg for å la kapteinen og mannskapet takle krisen på egen hånd. Han valgte å stole på kapteinen, stole på mannskapet. Trust the captain, trust the crew. Forfatteren Anne Lamott tatoverte inn disse ordene på ankelen sin. Som en kristen tenkte hun på at dette kan være som et motto: å stole på Gud og det kristne fellesskapet. Kanskje noe å tenke litt på i dag. Du kan stole på kapteinen. Han holder det han har lovet. Han har blant annet sagt: «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?» Gud, som er en omsorgsfull far i himmelen, han står i en særklasse. Men i stor grad kan vi også stole på mannskapet, Guds venner her i verden. Tror vi på Jesus som frelser og Herre, er vi i en familie, Kristi egen familie. Den er sammensatt og mangfoldig. Noen er storartede og verdt å elske, andre er vimsete og fungerer dårlig. Men Guds nåde er mangfoldig og mangehånde. Den rekkes oss gjennom mange slags hender, varme og kjærlige, men også sårede og klossete. Men jeg tror at Guds mannskap i stort er et Guds hus der Kristus bor. Den levende Guds menighet er sannhetens søyle og grunnvoll, som Bibelen sier. Stol på kapteinen, stol på mannskapet.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

klokka blitt 8:30, og vi sitter klar her I studio, det vil si Oddvar Dahl, og ønsker deg velkommen til Jæren Misjonsradio. I dag skal vi fortsette å høre om Guds under I mitt liv. Det sitat fra Ingeborg Håkonsen, og boka skrevet av Sigurd Rydland. Senere I programmet skal vi høre professor Wisløff også I dag, og I dag har han et emne til fred ble meg det bittre. Du velkommen.

Guds under i mitt liv om Ingeborg Håkonsen, skrevet av Sigurd Rydland.

0: Lyset fra korset. Ja, det var Vennesla-trioen som sang der. Så vil vi gi ordet til professor Carl Fredrik Wisløff, og emnet hans til fred, ble meg det bittre. Og jeg leser fra Esaias kapittel 38, vers 17.
1: La oss lese ifra profeten Esaias i kapittel 38, vers 17. Se til fred, ble meg det bittre, ja det bittre. Og kjærlig dro du min sjel opp av tilintetgjørelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Det kong Esekias som sier dette. Han hadde vært dødssyk, og han var i stor nød på grunn av at assyrerkongen var imot ham. Da ropte han til Gud i sin nød, og Herren hørte ham. Til fred ble meg det bittre. Det mange troende som kan si det samme ut fra personlig erfaring. De var i sykdom og motgang av mange slag. Eller det var noen av deres egne kjære som var i nød. Det kan kjennes minst like tungt som når en selv har det ondt. Ja, så ble det bønn. Ja, det ble en alvorlig kamp og strid i bønn til Gud. Det var ikke lett å være stille, slik at en kunne ta motgangen fra Herrens hånd. Men så en dag var den striden omme. Gud hadde hørt din bønn. Han hadde gitt deg helsen tilbake, eller han hadde grepet inn og hjulpet dem du ba for. Eller kanskje hørte ikke Gud din bønn slik som du hadde ønsket. Du fikk ikke samme helse som du hadde før, men må slite med smerter og vanhelse. Eller du måtte se at en av dine kjære gikk bort, og det var så bittert. Men i alle fall, en dag var også den striden omme. Du hadde fått ta imot den nåde som så visst ikke den minste. Du hadde fått legge alt i Guds hånd og si med rolig hjerte, Guds vilje skje. Det han vil er best for meg. Han vet bedre enn jeg hva som til gagn. Nødens tid fikk kanskje ikke den utgang som du hadde ventet og håpet, men du kom igjennom med troen på Gud i behold. Og så kan du si tross alt, til fred ble meg det bittre. Det var så tungt og bittert det du gikk igjennom, men Gud fikk hjelpe deg, så du nå har fred. Esekias peker på hovedsaken i denne opplevelse med Gud. Du kastet alle mine synder bak din rygg. Hva som enn skjer med meg, dette det største av alt, å vite at Gud har tilgitt alle mine synder for Jesus skyld. Jeg får tilhøre ham. Ja, kjære Gud, la oss alltid få ha klart blikk på hvor stort dette Amen.

Ja, det var Oddvar Hansen og Trond Andersen som sang «Lær meg å be». Og før det hørte vi professor Carl Fredrik Wisløff med emnet «Til fred ble meg det bittre». Og det er en gammel sang som handler om dette. Jeg fant ikke noen som sang den, holdt på å si, utenom meg selv. Så jeg skal prøve nå til slutt å synge noen vers av den sangen. Ellers vil vi takke alle våre lyttere i Jæren Misjonsradio. Tida er gått, vi må slutte for i dag. Så må du ha det godt. I Jesu navn, takk for nå.

Guds menighet i verden er utsatt for angrep fra den ondes side. Ja, vi tror virkelig det finnes en personlig djevel som har erklært krig mot Guds forsamling. Mørkets makter gjør seg gjeldende, svært så åpenlyst og grusomt i enkelte land, mer skjult og smart i andre områder. Men Jesus Kristus vil ikke svikte vennene sine. Han holder de sju stjernene i sin høyre hånd, står det i innledningen til de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring. I sin mektige hånd vil han bevare forsamlingene sine gjennom trengslene. I dag vil vi se på det andre av de sju brevene til de første menighetene. Dette andre brevet er rettet til menigheten i Smyrna, og vi leser vers for vers og kommenterer innimellom Åpenbaringsboken kapittel 2, vers 8. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Hvem taler her? Jesus. Han var før alle ting. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Han er til fra den tiden da ikke noe skapt var til. Han er også den store seierherren, overgitt til døden, for at vi skulle bli rettferdige for Gud, og reist opp fra de døde, for at vi skulle leve et nytt liv med ham. Han var død og er blitt levende. Aldri mer skal han møte døden. Han har for alltid seiret over dødskreftene. Det ligger en stor seier allerede i dette, at vi ser hvor stor Jesus er. Det er verdt å tenke på til stadighet. Paulus uttrykker det slik i Kolosserbrevet, «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Med sin kraft vil han støtte dem som tror på ham. Hvem taler han så til i dette brevet? Til menigheten i Smyrna. Smyrna lå i Lilleasia, heter i dag Izmir og ligger i det moderne Tyrkia. Det var en vakker by, kjent for sine store og flotte bygninger. Kong Alexander den Store hadde bestemt seg for å gjøre Smyrna til en utstillingsby for gresk arkitektur og byplanlegging. Her var rikelig av kunst, kultur, filosofi og utdanning. Det store biblioteket i Smyrna var innviet til dikteren Homers ære, som var født i byen. Det største teatret i Asia lå i Smyrna. Her var et blomstrende handelssenter, og Smyrna var kjent for sin rikdom. Byen hadde en skjermet havn og kom på andreplass i eksport i forhold til Efesus. At byen var lojal til keiseren, var det ingen tvil om. Derfor var Smyrna noe av et senter for keiserdyrkelsen. Keiseren var som en gud for folket. Bildet av ham var hogget i marmor og plassert utenfor byen, og der ble det brent røkelse. Alle borgere ble bedt om å tilbe keiseren offentlig og bekjenne sin lojalitet til Romas hersker hvert år. De som nektet ble alvorlig straffet, noen med fengsel, andre henrettet med sverd. Navnet Smyrna har sammenheng med ordet myrra, som var et krydder brukt i parfyme. Når barken av myrratreet ble knust, ville den frigjøre en søt aroma. Faktisk var dette et bilde på menigheten i Smyrna. Jo mer de ble presset på grunn av sin tro på Kristus, dess mer frigjorde de et godt vitnesbyrd om den kjære Herren Jesus som de trodde på. Duften av deres tro gjorde seg gjeldende i Smyrna og hele området omkring.
De fleste menighetene som mottok en brevhilsen I åpenbaringsboken fikk påpekt en synd eller svakhet. Men ikke forsamlingen I Smyrna. De fikk bare trøstende ord. Vi leser fra vers 9. «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik, og om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge.» At Gud visste om hvordan de hadde det, var en mektig trøst. Det skal være en trøst for deg også, om du har det vanskelig. Han kjenner deg helt personlig. Jesus sa, «Mine får høre min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Han vet hvem du og hvordan du har det. Hør ham og følg ham. De troende I Smyrna opplevde trengsel, sies det. Kanskje ble de drevet fra hjemmene sine, arrestert på markedsplassen og ført som fange I fengsel. Keiseren viste sin makt mot dem som ikke tenkte I politisk korrekte baner. Tidligere hadde Nero utsett de kristne til fiender av imperiet. Hente noe galt, kastet han gjerne skylden på de troende. Heldigvis levde han ikke så lenge. Men etter ham kom det en som var verre, keiser Domitian. Riket hans var utvidet, det var ikke lett å holde sammen folk fra mange ulike folkeslag og med 1000 meninger og religiøse holdninger. Svaret ble keiserdyrkelse. Som jeg sa, hvert år måtte alle stå fram for bildet av keiseren og love lojalitet. For de fleste I Romerriket var ikke dette noe problem. Men for de kristne innebar det et brudd på det første bud om ikke å ha noen annen Gud enn den ene sanne Herre og Frelser. Også I dag forlanger enkelte myndigheter og samfunn lojalitet på alle plan. De vil styre ikke bare økonomi og rettsvesen, men selve åndslivet og gudsdyrkelsen. Toleranse krever modenhet og vidsyn, og det det ikke alltid nok av I en folkegruppe. Totalitære bevegelser vokser seg særlig sterke når kaoset I samfunnet blir truende. Vi kan se det gang på gang I historien, og vi må være forberedt på at det kommer igjen. Forfølgelse kan gå I mange retninger. Av og til jødene forfulgt av folkemassene. Kirken har gjennom historien vært med på forferdelige tilfeller av jødeforfølgelse. I Smyrna var det faktisk motsatt. En sterk jødisk koloni der I byen hadde ikke mye til overs for de Jesus-troende. De kristne tok imot nattvern og talte om å ete Jesu legeme og blod. Derfor ble de anklaget for kannibalisme. De kristne elsket hverandre og hilste hverandre med et hellig kyss og hadde et nært og varmt fellesskap. Derfor ble de beskyldt for umoral. Fordi denne grupperingen gikk så hardt ut mot de kristne, ble de kalt Satans synagoge av Jesus her. De hadde gjort seg til redskaper for djevelen for å utføre hans vilje. Kristne I dag må på ingen måte delta I jødeforfølgelse, nei, ikke være harde mot noe menneske som tror annerledes enn vi selv. Men vi kan være klar over at også I vår tid kan frafallende kirker og bevegelser bli redskaper for den onde til å forfølge de Jesus-troende. Jeg sa at det var mye materiell rikdom I Smyrna. I slike forhold det ikke bare lett å være fattig. De første kristne var ofte slaver og friete slaver. Antagelig hørte de fleste av dem til den økonomiske underklassen. Det ikke lett å være fattig blant de rike. Kristne som fattige og ikke kan hevde seg, ikke velsett, men blir lett foraktet. Men du rik, sier Jesus I dette brevet. Det blir som et innskudd her, men det var en viktig påminnelse for dem. Det var stor forskjell på hva denne menigheten blir regnet for, og hva den I virkeligheten var.
Paulus skriver om den åndelige rikdommen vi har i Guds nåde. Vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Rikdommen vår ligger i Jesus. Dette var viktig for de kristne i Smyrna å høre, for de ble ofte fengslet. De trengte å bli oppmuntret. Vi leser fra vers 10. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Frykt ikke, vær ikke redde. Denne oppfordringen finner vi gang på gang i Bibelen. Her dreier det seg om lidelse. Frykt ikke for det du skal lide. Ta ikke vanskelighetene på forskudd. Trengslene er begrenset i omfang, ved at den skal omfatte bare noen av dere, som det står, og de er begrenset i lengde, i 10 dager, står det. Det er ikke sikkert det skal oppfattes helt bokstavelig med 10 dager, men et uttrykk for at det handler om en forholdsvis kort tid. Det var nok tilfeller i Smyrna. De romerske soldatene ville ikke være barnevakter for all verdens innsatte, langt mindre sørge for 3 måltider daglig. Det var lettere å gi en solid omgang juling og sende dem ut på gata igjen, eller ta livet av dem på utspekulerte måter. En mann står fram som en tydelig skikkelse under trengsel, nettopp i Smyrna. Han het Polykarp og var biskop. I år 155 var han 86 år gammel, og da forlangte prokonsulen at biskopen med en ed skulle frasi seg Kristus og sverge lydighet til keiseren. Polykarp svarte: «I 86 år har jeg tjent Herren Jesus. Han har vært trofast mot meg. Hvordan kan jeg da være troløs mot ham og fornekte navnet til min frelser?» Han sto fast på lojaliteten mot Kristus, og derfor ble han brent på bålet av mobben. «Vær tro inntil døden», var formaningen fra Jesus. Prøvelsestiden blir kort. Døden er bare en overgang til noe langt bedre. Ja, Jesus sa at de som dør i troen på ham, ikke skal smake døden som noe ondt. Han sa: «Vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Og i Salmenes bok står det: «Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død.» Jesus avsluttet sin hilsen til menigheten i Smyrna slik, i vers 11: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» Seieren er i Jesu dyrebare navn. I troen på ham vinner vi mer enn seier. Smyrna representerer enhver forfulgt menighet til alle tider. Smyrna var kanskje den vakreste byen i Lille Asia, Asias krone. En hovedgate ble kalt Gullgaten. Men Gullgaten i Smyrna var ikke rare greiene i forhold til de gatene av gull som Herrens venner skal vandre på i evigheten. Vær tro inntil døden, så skal du få livets krone.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og her i studio i Jæren Misjonsradio sier vi god morgen og velkommen til sendingen vår. I dag fortsetter vi med boka Våre lamper slukner av Løvgren. Og litt senere en andakt av Olav Sæverås. Han var lærer på misjonsskolen, eller misjonshøyskolen som det heter nå, på Fjellhaug, Misjonssambandets skole i Oslo. Men først i dag, aller først, så må jeg si hva jeg heter. Det hører med, Oddvar Dahl heter jeg. Men de som synger først, det er Elisabeth og Helge Lindhjem, og det passer godt til det vi skal høre etterpå. Det er en som går og leter.

slukner av J.F. Løvgren. Noen syns sikkert det er en underlig titel, men titelen på denne boka er hentet ifra Matteus evangelium i Bibelen, kapittel 25, hvor det står om de 10 jomfruene som hadde lamper. De gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem opplevde at lampen sluknet. Det er et bilde på å ha liv i Gud, men livet, det kan dø. Det er en aktuell bok for vår tid, jeg vil påstå det. Se, jeg står for døren og banker, sier Jesus. Og det som har skjedd i boka, det er at dette ordet er blitt lest. Båtbyggeren har opplest det i menighetens forsamling. Men det ble ikke noe særlig likt at Jesus skulle stå utenfor. Det endte med at båtbyggeren ble sunget ned. Og så fortsetter vi å høre i dag.

båtbyggeren skyndte seg ut med det samme festen var slutt. Hans hustru og 12 år gamle sønn fulgte ham hakk i hæl. Ute på gaten la hun sin arm i hans. Den skalv lett da hun ga han et fortrolig trykk. Han så sårt på henne og trykket igjen. De talte til hverandre med armene. På den andre siden av ham gikk gutten. Han stakk sin hånd inn i farens, og så den fikk en talende klem. «Jeg er her, gutten min», sa den. Gutten så opp, og faren leste et undrende spørsmål i det lille, runde ansiktet. Øynene skinte redde og bedende i gatebelysningen, i det han forsøkte å gjette seg til om far hadde det ondt. Far så på ham og smilte oppmuntrende, men smilet var sorgmodig. Gutten så rett fram, som om han var redd for å framkalle slikt smil til. Han hadde sett far gråte en gang, men å se dette smilet var verre. De tre bøyde av fra hovedgata sørover. Her var det mørkere, men de fikk se mer av himmelen. «Se stjernene, Ansgar», sa hun. Han merket at hun la en viss betydning i den enkle bemerkningen, derfor gjorde han like så. «Ja, men det er en tykk banke der nede over fjordgapet, Agna. Ser du den ikke?» «Jo, men det er stjerner bak den også. Kan du se dem?» «Nei, men de er der. Og om litt driver banken vekk, da ser vi stjernene igjen.» «Du er optimist.» «Bare så måtelig, men jeg er lite grann forstandig, tror jeg.» «Så, du skryter.» «Hvordan forstandig?» «Åh, det er bare denne lille småtingen. Jeg vet det er stjerner bak alle banker, selv de svarteste.» «Regner du med det i det praktiske, sånn til daglig?» «Nei, ikke alltid. Men da, nå, da er jeg litt grann forstandig igjen. Hvordan?» «Da vet jeg at han som satte dem der, regner med dem. Og at han, når det kniper for oss, vil gjøre et gløtt i skydekket og vise oss en av dem.» Gutten syntes det var så godt å høre dem snakke. Han kunne ikke følge dem på deres høye flukt til tåkebanker og stjerner, men han drakk den inn klangen av deres stemmer. Når han vågde seg til å se opp på fars ansikt, syntes han at han så lysningen av en blek stjerne der, og så med ett var det ikke fullt så vondt mer. Fars smil var ikke lenger som en smilende tåre. De var kommet nedenfor fjorden. Den skinte blank og svart mellom de små velstelte arbeiderhusene. Gjenskinn av et enslig lys på den andre siden lå som en rett strime over den stille, oljeaktige flaten. Mot den knugende skybanken der ute lyste de lanterner og kahyttventiler på en stor båt som søkte havn. «Ser du, Ansgar, de har kjenning av land under Skodda.» De stoppet utenfor huset sitt. Han trykket takknemlig hennes arm, mens han stirret drømmende utover. «Ja», sa han stille, «de har peiling av fyret på odden der ute.» I det de svingte inn porten, banket han på hjørnevinduet på en egen måte, og så gikk de videre til entréen som vendte mot gårdsplassen. Der sto alt en halvvoksen pike i den åpne døra, en mørkhåret, levende skikkelse, liten og lett. Hele piken lo. «Men dårlig», sa mor, og skulle liksom legge inn bebreidende klang i stemmen sin, lukker du opp uten først å se hvem som kommer. «Å», lo hun, «jeg kjenner jo bankingen til pappa.» Men i det de gikk inn, kastet hun et rapt blikk på faren, og det gled vemodig slør over det smilende ansiktet. «Hvordan har du hatt det her hjemme i kveld da, Dordi?» «Bare bra, mamma. Tordis har vært så snill. Hun sover vel nå?» «Ja da.» Det var et koselig lite hjem.
utstyret i de to stuene nede var som hos en arbeider med godt utkomme. Det lune velvære åndet ut av alle ting. Det var ordentlig og pent, men ikke pirkete. En kunne merke at stuene ble brukt av gode mennesker, for en luftning av god ånd slo en i møten. «Ja, her bor vi, Ansgar. Det er godt å komme hjem, du.» Fru Agna sukket av behag med litt sorgmodighet i. «Som å komme i havn», sa han. «Som å sitte lunt og høre stormen utenfor», sa hun. «Jeg har tatt litt storm med meg inn i kveld, tror jeg.» «Ja, det har du, pappa.» Dorothy kom hen og satte seg på stolarmen hos ham. «Du har hatt motvind i kveld», ble hun ved, og så unnselig og kjærlig på ham, alltid mens det vemodige smilet lekte om munnen hennes. «Hvordan vet du det?» spurte han. «Du vet ikke hvordan ansikt du har, du visst.» «Så stygt, mener du?» «Mamma, han er ute og fisker, tror du.» «Tenk, han vil at jeg skal si at han er den peneste mannen i verden.» «Pent eller stygt? Nei, et bokansikt.» «Det er det du har.» «Jeg tror jeg nesten jeg må le, Agna. Bokansikt? Forstår du hva jentungen mener?» «Naturligvis, ja da, hun mener. Det er mine greier dette her, mamma. Jo, en bok er til å lese i, den vet du vel.» «Og nå, du leser i ansiktet mitt.» «Ja, det gjør jeg vel. Alle kan det her i huset, til og med lille Tordis.» «Se, det var hyggelig. Det er ikke godt å ha noe for seg selv da.» «Nei, det er noen ganger du går og strever med å skjule noe.» «Hå, hå, da leser vi det enda tydeligere.» «Å, du pappa, du har vel et ærlig ansikt.» «Ærlig?» «Ja, et som forteller alt det vet. Det viser frem alt som er i deg.» Han så rent hjelpeløst på det. «Er dette sant, mor?» spurte han. Kona hans lo en liten latter som døde i fødselen. Dordi setter det litt på spissen. «Men det er nok sånn, ja.» Gutten hørte på som om han ikke hørte. Bare av og til kastet han et forknytt, unnselig blikk på far. Han leste i den åpne boka, han også. «Sitter du her ennå, Per? Du må legge deg, klokka er mange.» Gutten reiste seg, lydig.

0: Det var Brattvåg-trioen som sang sangen «Jeg har funnet en skatt så vidunderlig skjønn». Så ordet gir vi til Olav Sæverås. Han skal tale om noe som er enda større. Det høres ikke så viktig ut, men i denne sammenhengen er det veldig viktig. Noe enda større. Vær så god.
1: Det er tre vers i Bibelen som har ett ord felles, og jeg vil gjerne vi skulle stanse ved dette ordet nå noen minutter. Det er ordet større. Vi leser først ifra Romerbrevets 5. kapittel og vers 20. Men der synden var stor, ble nåden enda større. Synden var stor. Bibelen taler om vår synd som en mur mellom Gud og oss. En mur som ingen kunne rive ned fra vår side. En mur som ingen kunne klatre over. Men nåden var enda større. Muren ble revet vekk da Jesus sonet vår synd. Nåden ble det største. Enda større. Det andre ordet som jeg ville nevne, det var det som vi finner i Johannes 1. brevs 4. kapittel og 4. vers. Der står det slik: For han som er i dere er større enn han som er i verden. Om vi leser de versene som går foran dette fjerde verset, så ser vi at det er store makter det er tale om som er virksom i verden. Det er tale om falske ånder. Det er tale om falske profeter. Ja, det er bent frem tale om antikrist som alt nå er i verden. Og vi kunne vel tenke oss at den lille kristne menighet der borte i Lille Asia ikke kunne føle så veldig mye håp i denne situasjonen. Men så sier Guds ord til dem: Han som er i dere, Jesus, han er større. Han er større enn alle falske og gudfientlige åndsmakter. Han er større enn all falsk profetforkynnelse. Ja, han er større enn antikrists makt. Det tredje ordet som vi ville lese, det var ifra Salme 138. Og det andre verset, der står det slik at du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alle ting. Gud har gjort sitt navn og sitt ord større enn alle ting. Det navnet Gud har gitt oss til å kjenne ham, Jesus-navnet, det navnet Gud har gitt oss til frelse, det navnet Gud har gitt oss til å

Ei, det navnet Gud har gitt oss til å leve ved, det større enn alle ting. Altså, det frelsernavnet som det største navnet. I hans navn så skal du få overvinne alle ting. Det vil ikke være slik at du aldri mer opplever en problematisk situasjon i ditt liv. Det vil ikke være slik at du bare skal ha lys og glade dager. Men i hans navn så skal du nå det mål som Gud har satt for deg. Dine synder store, og du kjenner på dem, og du bekjenner dem. Og du syns de så store, at de kunne stenge selve himlens dør. Men Bibelen sier, det noe som større. Det et navn. Et navn til frelse. Et navn til fred. Et navn du får be i. Hans ord også større enn alle ting. Det betyr at når alle ord talt, og du hvor mange ord det i denne verden, men når alle ord talt, så taler Gud. Og når alle andre ord blir til intet, så blir hans ord stående. Og hvilket ord det Gud taler? Han taler til den som vil høre ham til. Han taler et ord til frikjennelse. Han taler et ord til nytt liv. Han taler ord som du skal bli frelst ved, som det ble sagt til Cornelius da han skulle sende bud etter Peter. Og så det siste ordet. Det ordet som større. Ta dette med deg nå. Nåden større. Jesus, han som i dere, større. Hans ord større, og hans navn større. Skulle ikke du da være trygg? Du på den størstes side. Du på den sterkestes side. Du på Guds side. Amen.

det var Misjonsskolekvartetten fra Fjellhaug som sang, det vil si, det var Evin Eftestøl, Kjell Strømme, Kristian Holm og Helge Hånes. Så går tida, og vi må si takk for oss også i denne halvtimen. Takk til deg som lyttet til Jæren Misjonsradio, for det er nemlig den stasjonen du nå har lyttet til. Vi ønsker deg Guds fred, den som er kjøpt med hans dyrebare blod. Ha det godt. Så overlater vi det som er igjen av sendingen til Vilmor Gundersen.

Han har kjøpt denne retten og denne plassen med sitt eget blod. Det vil si uten noen betaling eller bidrag fra din side. Men ditt eget kommer ikke inn. Du må miste alt ditt eget for å kunne gå inn på blodets regning. Det bare slik denne veien inn I saligheten Ikke noe urent kommer inn. Vi bærer altså på noe, du og jeg, som ikke hører himmelen til, og derfor må overgis til døden. Det må dø. Derfor leser vi et annet sted om å fornekte seg selv, hver dag ta sitt kors opp og følge ham. Matteus 16, 24. Også Jesu ord til oss. Og hva skjer vel på et kors? Jo, du dør. Det et sted hvor du dør. Hvor du naglet fast og ikke kan gjøre noe fra eller til. Å fornekte seg selv du kalt til. Gi det fullstendig opp som udugelig I denne sammenheng altså. Det duger bare til å korsfestes, det som av meg og deg. Sett på denne bakgrunn, Jesus stiller opp for oss I teksten her, så kan vi spørre, ser det da ut for at det står vel til med kristenheten I vår tid? Det her den beveger seg? Det dette den bringer ut? Ikke av frykt for å ikke holde mål skal den piskes ut av aktivitet og gjerninger, vet du. Det kan jo umulig være den hvile Jesus kalte de som strevde og hadde tungt å bære til I Matteus 11, 28. Det minner ikke om noen hvile. Dette som hele tiden taler til deg at du må. Det må være noe mer. Du må gjøre noe mer. Du må være noe mer. Det hvile? Nei, det jo det motsatte. Så det kan altså ikke være dette Jesus kalte oss til. Nei, den fullkomne kjærlighet, står det. Åpenbart på Golgata kors, det hva som driver frykten ut av de sanne disipler. Frykten har vi fordi vi blir stående som syndere for den levende og hellige Gud. Men der hvor synden tatt bort, der viker også frykten, vet du. Da ser vi Guds smilende ansikt I stedet. Og så får vi gå på det grunnlaget. Da får du lyst til å vitne om han. Da får du lyst til å leve som en kristen for å bruke det uttrykket. Du har ikke lyst til å synde og leve imot Guds vilje. Fordi han så god mot deg. Han har vist deg så stor kjærlighet. Det grunnlaget.

imot all natur må få bli bevart I det. Han skal vokse. Jeg skal avta. Som direkte følge av den veldige utglidning både I lære og liv I dagens kristenhet, så ropes det gjerne på loven I konservative kretser, som den som liksom skal løse disse problemene da. Loven. Mer av loven. Men saken den at om den ikke forkynnes I sin fulle konsekvens, så fører den til en enda farligere åndssituasjon. Hvor mange ser den? Nemlig at den kun makter å skape fromme og pyntelige treller, som gjerne vakker å se til I det ytre, men alldeles uten det sanne livet I hjertet. Som bare det fulltonende evangelium kan føde, altså. Loven ikke gitt for å skape noe, men tvert imot for å døde noe. For å slå noe ihjel. Døde ditt gamle menneske som ennå håp om at det kan bli en kristen, I alle fall ved Guds hjelp. Derfor all denne bønn om styrke og kraft og så videre. Nei, den gitt for å gi deg en lukket munn og stille skyldig innenfor Gud. Men det kan bare loven virke der den forkynnes som loven, det vil si som åpenbaring av Guds hellighet. Og de krav som det medfører, og ikke som leveregler altså, som du I stand til å fullføre. Du I behov av noe langt mer enn et rettskaffent levesett, forstår du. Du I behov av selve livet. Og det finner du kun I Jesus. Ikke noe annet. Det står I salme 103, vers 14, at Gud kommer I hu at vi støv. Og nettopp det skjer der hvor loven har fått utføre den gjerning den gitt til. At også du kommer I hu at du støv. At du blir enig med han der altså. Det vil medføre at du ikke har knyttet noe som helst håp til ditt eget, men kun til ham som gitt deg som stedfortreder I alle ting. Du har innsett, fordi du har med hellighet å gjøre, at det nettopp umulig for deg å I det hele tatt bli en kristen, og så videre å være det. Det ikke I stand til å være det. Du må tenke på det bibellærer Øyvind Andersen sa ved et tilfelle. Det har bare blitt mer og mer levende for meg gjennom åra. Det ikke stoff I meg til å være kristen. Nei, hvordan kunne han da være kristen, kan du spørre? Det må ha vært ved noe annet enn det som bodde I ham. For der var det ikke stoff til det. Å være en kristen altså ikke noe vi får til, men helt og fullt en gave av Gud gitt deg I en annen, som den eneste som har kunnet oppfylle Guds lov. Du har fått se at Gud har reist en nådetrone I himmelen til hvilken fortapt I seg selv kan fly og finne nåde til hjelp I rette tid. Som vi leser I Hebreerne 4:16. Du fortsatt I tvil om du kan bli en kristen ut fra noe I deg selv, så bør du blant annet lese teksten vår en gang til. Under bønn om at du må få se hva som virkelig står der. Hva Jesus virkelig taler til deg. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Ingen av dere. Her også du inkludert, vet du. Herren har ikke kalt på deg for at du skal ha det vondt. Ja, vondt I denne verden, det så. Men ikke I ditt forhold til ham. Men som Peter skriver I 1. Peter 1:18, ham elsker dere enda dere ikke har kjent ham.

Han tror dere på enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Glede. Men det Gud vil at du skal ha. Den glede som bare evangeliet kan virke der hvor det får skinne inn I en synders hjerte. Du tilgitt og elsket av Gud. Se bare på Golgata og få det bekreftet. Men igjen, du får aldri stå for ham I ditt eget. Det må du tvert imot oppgi. Se, se, se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg. Hør hva denne sangeren vitner. Det sant? Vi trenger å stanse alvorlig opp for Jesu ord til de nidkjære I sin tid. Johannes 5, 39 og 40. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv I dem. Og disse det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det samme som skjer I dag. Virkelig I stor grad skjer dette. Også blant de mest alvorlige blant oss. Ser ikke dette altså. Det bare ham det liv. Og det her Gud har gitt oss det. Ikke noe annet. Måtte ikke det gjelde noen av oss. Måtte ikke det gjelde deg som hører nå. Og med dette, kjære venn, så vil jeg ønske, få ønske deg, deg og alle en velsignet sommer. Hvor dette ordet kunne få oss I tale og få dra oss inn til ham, som alene kan bli oss til frelse og salighet. Den åpnede dør inn til himmelen, inn til Faderens trone. Hvor salig ikke det, å kunne gå inn der uten frykt, fordi du vet at du betalt, du kjøpt og betalt. Han har fått prisen. Ja, Herre, du ser alt vi utsatt for gjennom forkynnelse blant oss, og vi ute av stand til å vurdere alt rett ut fra oss selv, så opplys oss du ved din hellige ånd, så vi kan se ditt lys I dette mørket og bli værende hos deg med frimodighet, Jesus. I den visshet at vi deg har funnet sannheten og veien tilbake til evig tapte. Alene ved deg. Alene I deg. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Da lese litt grann først ifra det 12. kapitlet i Johannes evangeliet. I første versene, 6 dager før påske kom da Jesus til Betania, hvor Lazarus var, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der gjorde de et måltid for ham, og Martha gikk til honne, men Lazarus var en av dem som satt til bords med ham. Maria tok da et pund ekte, såre kostelig nardus salve og salvet Jesu føtter, og tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Sånn begynte det, den stille uke, kan man si. Og jeg synes at det som står om dette hjemmet her i Betania, det er veldig oppbyggelig å se. Det er mange sider ved den saken. Jeg ville først peke altså på at Jesus her hadde et sånt et hjem hvor han ofte stanset. Den som reiser omkring og taler Guds ord, han kommer efter hvert i stor takknemlighetsgjeld til sånne hjem som tar imot den. Og den velsignelse som slike hjem har vært opp gjennom tidene, det lar seg ikke lett regne ut. Og for den som reiser og taler Guds ord, så er det veldig gildt å få lov å komme inn til et godt kristent hjem og vite at her er en velkommen. Og i sånt et hjem hadde altså Jesus funnet i Betania. Og det var for ham et kjært sted, det kan vi forstå, for det er mange vitnesbyrd om det. Ved det hjems vitnesbyrd ble mange mennesker ført til troen. Det står i det 11. kapitlet i Johannes evangeliet, vers 45, at mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, trodde da på ham. Det skjedde ting i det hjemmet, og ut ifra det hjemmet, ved Jesu store makt og gjerning, ting som førte til at mange mennesker kom til troen. Jeg vet ikke hva som kunne sies større om noe hjem enn det at det var et sånt et sted hvor det utgikk en kraft som førte mennesker til troen. Det kunne man altså si her. Og spør man så hva det kommer av, så er jo da hemmeligheten alltid Guds til syvende og sist. Det finnes ikke noen oppskrift som vi kan følge og så etterligne, og så kommer velsignelsen rent automatisk. Det gjør det ikke. Det er alltid så at når vi har gjort det som Guds ord sier, så godt som vi kan, Så må vi bare anbefale oss til Guds barmhjertighet, for så må han bringe velsignelsen. Det er ikke noen oppskrift her. Det er ikke noen teknikk her. Og det er ikke noe automatisk i det heller, sånn at hvis vi gjør sånn og sånn, helt sikkert, så kommer velsignelsen også helt sikkert. Det må vi aldri tenke. Men vi må følge det som Guds ord gir oss av tilskyndelser, av eksempler ifra troende kvinner og menn, så godt som vi kan og i bønn til Gud. Og når vi har gjort det, så får vi bare si, kjære Gud, så får du gi velsignelsen, så får du gi nåden, og så får du la det lykkes, for det kan bare han. Men når det er sagt, så vil jeg nok si at det er visse ting her som det er klokt å legge merke til. Ja, som det er rett å legge merke til. dette hjemmet her. Og vi har jo alle sammen et hjem. Her var det ikke et hjem med far og mor og barn, men det var et hjem i den tiden som her er aktuell, med tre voksne søsken. Så vi tenker jo ofte på hjemmet med mor og far og barna. Det er liksom urtypen, kan vi si, på hjem, men et hjem er det like fullt. Om det så bare er en, eller om det er to som deler dette hjem, eller som her tre søsken som har et hjem. Det store var at her hadde de tatt imot Jesus. Jeg er overbevist om det, at det kristne hjem, det betyr til syvende og sist mer for Guds rikes utbredelse iblant oss enn alle ekstra tiltak til sammen. Jeg er overbevist om det. Og det sier jeg ikke fordi at jeg ikke har noen tro på våre aksjoner og våre uker og våre møter og slikt noe. Nei, det har jeg. Når vi bare får lov til å gjøre det sånn som at det er til ære for Jesu navn, så er det til stor velsignelse. Ungdomsuker, bibeluker og så videre. Og ja, men allikevel, de kristne hjems stille virksomhet for Jesus betyr til syvende og sist mer enn alt det andre til sammen. Jeg er sikker på det. Jeg har puslet en del med kirkehistorie i min tid. Det har nå vært mitt fag som professor. Det er en ting som en blir slått av om igjen og om igjen, og det er hvilken betydning de kristne slekter, kristne familier, har hatt opp igjennom alle år, ja, i alle land. Ja, det er så forunderlig. Så når en er interessert for en person og undersøker litt, og så skal man se nærmere efter, så sier en til seg selv, ja, tenkte jeg det ikke nok? Ganske riktig, han stammer ifra den og den og den. Og hva er det for noe? Det er jo ikke noe annet enn bekreftelsen på at Guds ord er sant når det heter, som gir miskunnhet i tusen ledd til dem som frykter meg og holder mine bud. Det er Guds trofasthet, det. Og ja, det er veldig stort. De har tatt imot, og så fikk de et kristent hjem. Og jeg vil nok si det, venner, at den situasjonen vi har i landet vårt i dag, den er sånn at alle troende må være veldig oppmerksom på dette her. Det er så mye som setter an just på hjemmene. Jeg tenker bare på hvordan det brer seg mer og mer dette her, at folk ikke gifter seg. Neida, de flytter sammen. Står annons i avisen, vi har flyttet sammen. Og jeg leste i dag i en avis at det ble påstått, og det var ikke første gangen dessverre, det ble påstått at det til og med kristne, de sier seg å være kristne ungdommer, de bekjenner at de er kristne, og så driver de akkurat på samme måten. Ja, da, hvis de er kristne, og så gjør det, så fortsetter de i hvert fall ikke lenge å være det. Nei, for det går ikke an det der. Det er ikke forenlig med kristenstanden, for det er å drive hor, og du kan selv lese i Guds ord hva det betyr, det kristne hjem. Og ja, det er ikke for ingenting, for Satan, han ser nok tydeligere kanskje enn de fleste av oss hva de kristne hjem betyr, og så setter han inn. Så er det så mange impulser som vil ta barnas hjerte fra foreldrene der hvor de er kristne foreldre. Rives det hele opp, kommer fremmed ånds innflytelse inn, så står fjernsynsapparatet der, og så kommer det inn i hjemmet så mye som er den kristne ånd og tone ganske stikk imot. Å, ja, ja. Og så kommer jo innflytelsen ifra tidens tankegang, og som skremmer endog bekjennende kristne. Du skal ikke påvirke barna, skal ikke si ditt, må ikke si datt. I kristne hjem, sier jeg, la oss leve i bønn og til Gud om å få bevare de kristne hjem. Jeg vil si at disse tre menneskene som er nevnt her, Maria og Martha og Lazarus, de står for meg som er vitnesbyrd om, eller eksempler på vitnesbyrd. Jeg kunne si tre slags vitnesbyrd. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Jeg tenker på Martha, som vel var den eldste av de to søstrene, har man inntrykk av. Så var hennes vitnesbyrd, det var tjenestens vitnesbyrd. Hun tjente ham. I Lukas evangeliet, der står det at hun hadde veldig travelt med å tjene ham. Og her står det at hun gikk til hånde. Så der hadde hun sitt vitnesbyrd ved at hun tjente og ville tjene også Jesus. Det er noe veldig stort ved det. Jeg vil nok si at det å ha tjenstvillige mennesker som uten videre setter seg i bevegelse for å hjelpe til og tjene, og du, hvor stort det er at vi har sånne. Det er ikke for mye av det nå for tiden. Det var veldig vemodig å lese i avisene her for en tid siden at det står så mange stillinger ledige innenfor den kirkelige, kristelige sektor, stod det. Og så var det en som ble intervjuet, og så sa han det at vi kan ikke vente det nå for tiden, sa han, at unge mennesker skal regnes som et kall, sa han. Jeg tenkte det stod det. Og nå vil ikke jeg gå inn for at vi skal underbetale folk, det vil jeg slett ikke gjøre. Men det er da trist å se at en mann som har med disse ting å gjøre, kan si, og det sto på første side i avisen, en kan ikke vente det nå for tiden at noen skal se slikt noe som et kall. Jeg håper det var noe han sa uten å mene det. Jeg håper ikke det er sant. Akk, hvor det trenges kallsbevissthet, innsats, villighet til å tjene, til å ta de små jobbene, til å ta dem som ikke syns, til å ta dem som ikke er betalt. Den dagen vi skulle begynne å betale for alt det som gjøres i den kristne virksomheten, da gikk vi konk, rett og slett. At vi må få ha mange som er villige til å tjene. Og det er et veldig vitnesbyrd i det. Det er mange år nå som jeg har fått å være med i virksomhet for vår Herre Jesus. Jeg tenker tilbake på de mennesker som jeg har truffet gjennom alle år, sånne som tjente, da blir en så varm til sinns, en blir så glad. Alle de som gikk de skrittene ingen så, alle de som var villige til å gjøre det som ikke ga noe av seg, liksom, de fikk aldri takk engang. Det er så rart med det, en glemmer ofte å takke dem som alltid er villige. Det skulle vi nå ikke glemme, men sånn er det dessverre. Hva stort det er med mennesker som vil gjøre det. Veldig stort. Det er en fare med den, naturligvis, det må vi være klar over. Det var en fare med det for Marthas del kanskje også. Det er en del som har det med det at hele deres kristendom består ikke i annet enn det de gjør. De har ikke fått noe mer. Det kunne kanskje være en fristelse for henne, det kan se ut til det. Men jeg tror i grunnen ikke det heller når det gjelder Martha. For det står noe i det 11. kapitlet i Johannes evangeliet som jeg synes er veldig fint. Der hvor hun snakker med Jesus om broderen, Lazarus, som var død. Det står i Johannes 11 og 21, så sier Martha til Herren, hadde du vært her, så var min bror ikke død. Det er en tillitserklæring, og så samtidig litt av en bebreidelse på samme tid. Hadde du vært her, så var bror min ikke død. Og så føyer hun til, og så nå vet jeg at det du ber Gud om, det vil Gud gi deg. Hva har hun tenkt med det, tror han var jo død. Da sier Jesus, din bror skal oppstå. Hva mener du, Jesus, tenker Martha, og så sier hun, ja, jeg vet, Herre, at han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag. Det vet jeg jo, men det er jo gjerne så lenge til det. Så sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, så skal han leve. Det er som om han ville si at hvis jeg vil, så lever han nå. Tror du det, står det så. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du det, sier han til henne. Altså, det er som om han ville si, jeg kan si et ord, så står din bror opp. Tror du det? Ja, det er veldig det. Tror du virkelig sånn på Jesus at han kan gripe inn i din hverdag og gjøre undermakt? Tror du det, Martha? Da er det fint å se hva hun svarer.

Jeg har kommet til å tro. Hun ser tilbake på en opplevelse i sitt liv, da Jesus ble så veldig stor for henne, at hun kom til å tro på ham, og det vet hun. Og kan det siden være mange slags tvilsmål og vanskelige spørsmål og saker og ting. Det er ikke så godt å vite for en stakkar om en tør ta munnen så veldig full. Men jeg tror én ting. Jeg tror på Jesus. Jeg har gjort en grunnleggende åndelig erfaring i mitt liv. Jeg er kommet til å tro på deg, Herre Jesus. Ja, jeg hadde en opplevelse for mange år siden. Jeg satt på toget, så kom en mann, veldig kjent den gangen, inn på toget. Det var Frank Mangs, den kjente predikanten. Og han gikk inn i min kupé der jeg satt, og han kjente jo ikke meg, og jeg kjente ikke han, men han kjente en mann som satt der, kan jeg forstå. For de hilste så svært. Og så sier han det, nå hvordan står det med deg, sa han til Frank Mangs, og så svarte predikanten, jeg kan ikke glemme det. Og jo, sa han, jeg har kommet til å tro på Jesus. Ja, der har du det. Det skulle i grunnen dekke alt det. Betyr det noen ting overhodet om jeg er kommet til å tro på Jesus? Sånn var det der. Og så tjente hun Herren, og så var denne tjeneste et stadig vitnesbyrd på Jesus. Og så var det Maria, da hun hadde tjenesten på en annen måte, kan man si, og det var den tjeneste som består i å høre og å tilbede. Ikke sånn at ikke Martha hørte, for det gjorde hun vel nok, hun også, selv om Herren Jesus måtte sette henne litt på plass en gang, som vi husker, i Lukas 10. Men den åndelige erfaring hun har hatt, den har hun ikke fått uten å høre. Men det var noe særlig Maria som representerer det for oss, som vi kunne kalle det vitnesbyrd som det er å høre og å tilbede Herren Jesus. Hver gang vi møter Maria i Bibelen, så er hun ved Jesu føtter. Lukas 10, hun satte seg ved Jesu føtter for å høre hans ord. Johannes 11, Lazarus er død. Martha kommer og sier, mesteren er å kalle på deg, så står hun hastig opp og falt ned for Jesu føtter. Og her, i Johannes 12, var ved Jesu føtter og salvet hans føtter med salve og tørret dem med sitt hår, sånn som vi hører her. Hver gang ved Jesu føtter. Det er noe veldig fint. Det er et vitnesbyrd ved det der også, at man kan ikke leve uten å være ved Jesu føtter. Det er et veldig vitnesbyrd i det. Han far, sa konen til meg en gang inne i Vaterland, han far, sa han både leste og ba hver eneste dag, så vi både så det og hørte det, han sa. Tenk for et vitnesbyrd. Tenk for et minne. Han far, han både leste og ba hver eneste dag, så vi både så det og hørte det. Ja. Og den som altså trofast kommer og hører Guds ord og går i forsamlingen og ikke venter til det er noe ekstra, men går regelmessig og trofast for et vitnesbyrd. Den som går til bønnemøtene, den som går til småmøtene, den som kommer og får et vitnesbyrd for verden, ja, jeg sier, for et veldig vitnesbyrd. Nei, har du vært der inne nå igjen, sa en mann hjemme i Sarpsborg, en søndag ettermiddag. Han treffer en kamerat som kom ut ifra et lokale som ligger der i Sankt Mariegate. En troende mann, arbeidskamerat. Han kom ut av lokalet. Har du nå vært der inne nå igjen, da, sa han. Har du ikke lært snart det som de snakker om der inne nå, sa han, så lenge som du har gått og ruslet der, sa han. Så sa han

troende mannen, så sa han: «Ja, har du nå ikke lært omtrent de kjøttkakene til kona di da», sa han, «som du har fått sikkert i dag også, så mange år som du har vært gift», sa han. «Ja, ja, ja, det er jo mat», sa han, «så det må hun jo ha for å leve». «Ja, det må jeg også», sa han, «jeg må ha Guds ord for å leve». «Det er mat, det er mat». «Kan det?» «Ja». «Å nei, for det er alltid noe nytt». «Og så er det mat, det er føde». Jeg traff på trikken med en kone, og jeg traff på T-banen i Oslo her nå, bare for noen få der siden. Han snakket om en predikant som han var så glad i, og så brukte han et uttrykk, og hør på han, sa han, det er som å få føde intravenøst, sa han. Jeg har aldri hørt et sånt uttrykk før, men det er jo sånn som de gjør på syke folk når det er riktig ille det. De kan overføre både væske og føde intravenøst. Det går liksom rett inn i organismen, og sånn her, og høres av mannen. Det var fint. Og du får et vitnesbyrd, bare det å være blant dem som er glad i å høre. Her står det: «Huset ble fylt med salvens duft». Det var ikke det at det hun sa så mye, gjorde så mye, men altså denne stille tjeneste, og så denne salve, duften av den fylte hele huset. Det er fint det. Tenk et sånt hjem. Tenk et sånt hjem hvor Jesus er velkommen, og hvor det vitnes gjennom tjeneste, og gjennom tilbedelse, gjennom det å høre Guds ord og legge for dagen. Jeg kan ikke leve uten Guds ord. Å, så fint som det er. Huset ble fylt med salvens duft. Jeg kunne si det er forståelig at dette hjem kunne bli til sånn velsignelse at mange mennesker kom til troen. For når det er på den måten, og at vi måtte ha mange, mange sånne hjem, slike kraftsentra som kunne tale til folk, så de virkelig kom til troen. Det står om han at mange kom for å se Lazarus. Det står det i det 9. verset her i kapittel 12. En stor mengde av jødene fikk da vite at han var der, og de kom ikke bare for Jesu skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde oppvakt fra de døde. Ja, tenk på det. Og i fortellingen om, sånn som vi finner den i det 17. kapittel hos Johannes, det er hvor vi leser oss Johannes om inntoget i Jerusalem, så står det at det står like efterpå her i det 12. kapitlet, så står det: «Den hop som var i følge med ham vitnet da at han hadde kalt Lazarus ut av graven og oppvakt ham fra de døde. Derfor var det også folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegn». Det er vel merkelig. Det er rett og slett, altså, han levde. Han var død, men nå levde han. Og så var det et så stort vitnesbyrd at mange mennesker kom for å se ham. Og det førte nok sikkert til tro for mange. Ja, vi kan forstå det. Vi kan forstå det. Et menneske som altså har vært ligget i graven, da Jesus kalt ham ut, nå lever han. Det er ikke merkelig, folk kom løpende for å se. Noe sånt nå har vel ikke hendt. Det vet jeg ikke noe å fortelle om. Men jeg vet at skilje som har altså vært vakt
opp ifra døde, åndelig død til åndelig liv og blitt totalt forandret, sånn at folk er nødt til å legge merke til dem. Det var en liten jente, hun hoppet og sprang nede på gårdsplassen i en gård i Vaterland. Hun var så glad som en lerke, og hun sang. Og var det hun sang? Og en av vennene som hørte det: «Pappaen min har bedt til Gud», sa. Ja, jeg hadde det uttrykket der i Oslo østkant. Da en var blitt omvendt, de sa: «Han har bedt til Gud», sa de. «Pappaen min har bedt til Gud». Og så var han så glad. Og pappaen hennes, han hadde gått på fylla omtrent kronisk, han. Og kom hjem og slo kona og jaget kona og ungene ut mange ganger, til og med på natta når det var riktig ille. Ja, og så hadde han bedt til Gud, en mann som var død, og så var han blitt levende. En annen en som jeg husker av de mange underlige livsskjebner fra den tiden inne i Vaterland, var en kar han fortalte. Han hadde vært på et møte som vi hadde om lørdagskvelden. Frøken Anna Jensen, hvis navn kanskje noen av de eldre vil kjenne, hadde talt til dem, og det hadde vi gjort noen hver. Uteliggere, folk som var slaver under kong Alkohol, en forunderlig forsamling, kan du tro. Og så var det en av dem, da han skulle hjem, og veslegutten, han hadde stått utenfor og hørt gjennom en lukket dør. Og så var mora, hadde satt den der for at han skulle stå der og så forsøke om å kunne få buksert han pappa hjem når han var ferdig med dette møtet der, så han ikke skulle gå og drikke seg full denne lørdagskvelden da, i hvert fall. Ja, du får bli med hjem, pappa, sa han. Vel, vel, så besluttet han det da. Og da de så gikk over lille torvet, så sier gutten: «Kunne ikke du også be til Gud da, pappa», sa han. De hadde jo vært fyllefanter, de andre karene der, som vidnet så pent om Jesus, sa han. Det var hardt for meg, det, sa han, Karl Johan Hansen, å høre min egen gutt kalle meg for en fyllefant, sa han. Det kom den dagen da han også ba til Gud, som de pleide å si det der inne. Jeg skal si det ble en ny mann. Jeg glemmer ikke den festen han holdt. Det var 25 år siden han var ble omvendt til Gud. Ja, han hadde sagt ifra møte uken i forveien: «Karisjan, neste søndag, neste lørdagskveld, så er det middag her med skinkestek og surkål for de første 100 som kommer.» Du skjønner at en time i forveien så sto jo køen fire mann i bredden langt nedover gatene rundt hjørnet. Det sa armingene som gjerne ville komme inn. Og jeg glemmer ikke den festen. «Ja, Karisjan, Karl Johan, det er mange av dere som har kjent meg før», sa han. «Og da vet de det, at det hadde ikke blitt noen fest med skinkestek og surkål som jeg hadde spandert i dag, hvis ikke Jesus hadde frelst meg», sa han. Ja, det er sånn som folk forstår. Det er sånt som må gjøre inntrykk. Et menneske som var død, men er blitt levende. Så det behøver ikke være en sånn en som har vært ute på fylla, det. Det er ikke nødvendig å ha vært i rennestenen for å bli oppreist til et nytt liv. Det er hver og en som Jesus har fått stelle med det, som er et vitnesbyrd om det liv som består i troen på ham og samfunnet med vår Herre Jesus. Og det er noe, det. Det var en kar nede i Østfold, han ble spurt om hvordan det var gått for seg at han ble omvendt til Gud. «Ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si», sa han, «men jeg arbeidet sammen med han», og så nevnte han et navn. «Ja, og da skjønner du nok resten», sa han. «Ja, han som fortalte meg dette, han sa, ja, jeg skjønte det», sa han. For det var en av disse som hadde denne forunderlige evne til å tale med folk om Gud. Tenk å kunne si det, jeg vet nesten ikke hvordan det gikk for seg, men jeg arbeidet sammen med han der. Og da skjønner du selv
Og en annen kar nede i Østfold, han fortalte det at jeg tør nesten ikke annet, sa han, enn jeg må lese litt i Bibelen hver morgen før jeg går på jobben, og så be til Gud, sa han, for nede på hjørnet, der står han, og så nevnte han også et navn, var et annet navn, en annen mann. Der står han og venter på meg, skal på jobben, sa han. Og så sier han, hvor har du sanket i dag, sier han. Ja, det er jo det uttrykket som står i Ruths bok, det husker du kanskje. At de var ute og sanket korn. Hvor har du sanket i dag? Jeg vil vite hvor han hadde lest, hva han hadde lest, hva han hadde tenkt ut ifra Guds ord. Mennesker som er vakt opp ifra de døde, og som nå lever, vitnesbyrd for Jesus. Og det var altså en Lazarus, han var ikke noen predikant, det jeg vet. Det står det ingenting om. Og det var ikke en mann som hadde noe sånt nå å komme med. Han spekulerte ikke ut noen nye metoder som kunne brukes til å vinne folk for Gud. Ikke et vondt ord om det ene eller annet. Men jeg vil påstå, her var det ekte saker for en mann som hadde vært død. Men nå levde han, og han var der. Var der. Og Gud hjelpe deg og meg så sant at vi måtte kunne regnes iblant dem. Nå må ikke noen tro at det var så greit. Bare liksom å seile frem med medvinds bør i andres kjølvann og følge det at man hadde vært død og var blitt levende. Og så skulle man bli voldsomt populær uten videre. Nei, det er ikke sikkert. For Lazarus, han var ikke bare populær. Det kom mange mennesker for å se ham, og høre ham, kanskje. Det var det. Men det skjedde noe annet også. De trodde på Jesus for hans skyld. Det står det. I vers 11, mange av jødene for hans skyld gikk dit og trodde på Jesus. Men hva førte det til? Det førte til at yppersteprestene la opp råd om også å drepe Lazarus. Hvordan det gikk med den sak, det vet vi ikke, for Bibelen sier ikke noe om det. Men det er vel verdt å tenke på. Må ikke tro det at det å bli innrullert liksom blant de levende vitners tall er bare medgang, bare takk, bare jubel, bare glede. Nei, det har alltid kostet noe å følge Jesus. Og det skal ikke komme til å koste noe mindre, tenker jeg, i tiden som ligger foran oss. Er vi villige til å betale den prisen? Det blir først og fremst et spørsmål om vi virkelig er blant dem som Jesus har vakt opp til liv, til liv, til liv. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt ord og for velsignelsen av ditt ord. Og vi vil be deg hjelpe oss å ta det med og gjemme det i hjerte og sinn til ære for ditt navn, kjære frelser. Og så vil vi be deg for møtene vi skal ha fremover nå i påsken, om du gir oss dagene. Herre, vil du samle folket? Vil du berede våre hjerter? Vil du hjelpe oss til å ta imot hva du vil gi? Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Guds menighet i verden er utsatt for angrep fra den ondes side. Ja, vi tror virkelig det finnes en personlig djevel som har erklært krig mot Guds forsamling. Mørkets makter gjør seg gjeldende, svært så åpenlyst og grusomt i enkelte land, mer skjult og smart i andre områder. Men Jesus Kristus vil ikke svikte vennene sine. Han holder de sju stjernene i sin høyre hånd, står det i innledningen til de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring. I sin mektige hånd vil han bevare forsamlingene sine gjennom trengslene. I dag vil vi se på det andre av de sju brevene til de første menighetene. Dette andre brevet er rettet til menigheten i Smyrna, og vi leser vers for vers og kommenterer innimellom Åpenbaringsboken kapittel 2, vers 8. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Hvem taler her? Jesus. Han var før alle ting. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Han er til fra den tiden da ikke noe skapt var til. Han er også den store seierherren, overgitt til døden, for at vi skulle bli rettferdige for Gud, og reist opp fra de døde, for at vi skulle leve et nytt liv med ham. Han var død og er blitt levende. Aldri mer skal han møte døden. Han har for alltid seiret over dødskreftene. Det ligger en stor seier allerede i dette, at vi ser hvor stor Jesus er. Det er verdt å tenke på til stadighet. Paulus uttrykker det slik i Kolosserbrevet, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Med sin kraft vil han støtte dem som tror på ham. Hvem taler han så til i dette brevet? Til menigheten i Smyrna. Smyrna lå i Lilleasia, heter i dag Izmir og ligger i det moderne Tyrkia. Det var en vakker by, kjent for sine store og flotte bygninger. Kong Alexander den Store hadde bestemt seg for å gjøre Smyrna til en utstillingsby for gresk arkitektur og byplanlegging. Her var rikelig av kunst, kultur, filosofi og utdanning. Det store biblioteket i Smyrna var innviet til dikteren Homers ære, som var født i byen. Det største teatret i Asia lå i Smyrna. Her var et blomstrende handelssenter, og Smyrna var kjent for sin rikdom. Byen hadde en skjermet havn og kom på andreplass i eksport i forhold til Efesus. At byen var lojal til keiseren, var det ingen tvil om. Derfor var Smyrna noe av et senter for keiserdyrkelsen. Keiseren var som en gud for folket. Bildet av ham var hogget i marmor og plassert utenfor byen, og der ble det brent røkelse. Alle borgere ble bedt om å tilbe keiseren offentlig og bekjenne sin lojalitet til Romas hersker hvert år. De som nektet, ble alvorlig straffet, noen med fengsel, andre henrettet med sverd. Navnet Smyrna har sammenheng med ordet myrra, som var et krydder brukt i parfyme. Når barken av myrratreet ble knust, ville den frigjøre en søt aroma. Faktisk var dette et bilde på menigheten i Smyrna. Jo mer de ble presset på grunn av sin tro på Kristus, dess mer frigjorde de et godt vitnesbyrd om den kjære Herren Jesus som de trodde på. Duften av deres tro gjorde seg gjeldende i Smyrna og hele området omkring.
De fleste menighetene som mottok en brevhilsen I åpenbaringsboken fikk påpekt en synd eller svakhet. Men ikke forsamlingen I Smyrna. De fikk bare trøstende ord. Vi leser fra vers 9. «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik, og om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge.» At Gud visste om hvordan de hadde det, var en mektig trøst. Det skal være en trøst for deg også, om du har det vanskelig. Han kjenner deg helt personlig. Jesus sa, «Mine får høre min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Han vet hvem du og hvordan du har det. Hør ham og følg ham. De troende I Smyrna opplevde trengsel, sies det. Kanskje ble de drevet fra hjemmene sine, arrestert på markedsplassen og ført som fange I fengsel. Keiseren viste sin makt mot dem som ikke tenkte I politisk korrekte baner. Tidligere hadde Nero utsett de kristne til fiender av imperiet. Hente noe galt, kastet han gjerne skylden på de troende. Heldigvis levde han ikke så lenge. Men etter ham kom det en som var verre, keiser Domitian. Riket hans var utvidet, det var ikke lett å holde sammen folk fra mange ulike folkeslag og med 1000 meninger og religiøse holdninger. Svaret ble keiserdyrkelse. Som jeg sa, hvert år måtte alle stå fram for bildet av keiseren og love lojalitet. For de fleste I Romerriket var ikke dette noe problem. Men for de kristne innebar det et brudd på det første bud om ikke å ha noen annen Gud enn den ene sanne Herre og Frelser. Også I dag forlanger enkelte myndigheter og samfunn lojalitet på alle plan. De vil styre ikke bare økonomi og rettsvesen, men selve åndslivet og gudsdyrkelsen. Toleranse krever modenhet og vidsyn, og det det ikke alltid nok av I en folkegruppe. Totalitære bevegelser vokser seg særlig sterke når kaoset I samfunnet blir truende. Vi kan se det gang på gang I historien, og vi må være forberedt på at det kommer igjen. Forfølgelse kan gå I mange retninger. Av og til jødene forfulgt av folkemassene. Kirken har gjennom historien vært med på forferdelige tilfeller av jødeforfølgelse. I Smyrna var det faktisk motsatt. En sterk jødisk koloni der I byen hadde ikke mye til overs for de Jesus-troende. De kristne tok imot nattvern og talte om å ete Jesu legeme og blod. Derfor ble de anklaget for kannibalisme. De kristne elsket hverandre og hilste hverandre med et hellig kyss og hadde et nært og varmt fellesskap. Derfor ble de beskyldt for umoral. Fordi denne grupperingen gikk så hardt ut mot de kristne, ble de kalt Satans synagoge av Jesus her. De hadde gjort seg til redskaper for djevelen for å utføre hans vilje. Kristne I dag må på ingen måte delta I jødeforfølgelse. Nei, ikke være harde mot noe menneske som tror annerledes enn vi selv. Men vi kan være klar over at også I vår tid kan frafallende kirker og bevegelser bli redskaper for den onde til å forfølge de Jesus-troende. Jeg sa at det var mye materiell rikdom I Smyrna. I slike forhold det ikke bare lett å være fattig. De første kristne var ofte slaver og friete slaver. Antagelig hørte de fleste av dem til den økonomiske underklassen. Det ikke lett å være fattig blant de rike. Kristne som fattige og ikke kan hevde seg, ikke velsett, men blir lett foraktet. Men du rik, sier Jesus I dette brevet. Det blir som et innskudd her, men det var en viktig påminnelse for dem. Det var stor forskjell på hva denne menigheten blir regnet for, og hva den I virkeligheten var.
Paulus skriver om den åndelige rikdommen vi har i Guds nåde. Vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Rikdommen vår ligger i Jesus. Dette var viktig for de kristne i Smyrna å høre, for de ble ofte fengslet. De trengte å bli oppmuntret. Vi leser fra vers 10. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Frykt ikke, vær ikke redde. Denne oppfordringen finner vi gang på gang i Bibelen. Her dreier det seg om lidelse. Frykt ikke for det du skal lide. Ta ikke vanskelighetene på forskudd. Trengslene er begrenset i omfang ved at den skal omfatte bare noen av dere, som det står, og de er begrenset i lengde, i 10 dager, står det. Det er ikke sikkert det skal oppfattes helt bokstavelig med 10 dager, men et uttrykk for at det handler om en forholdsvis kort tid. Det var nok tilfeller i Smyrna. De romerske soldatene ville ikke være barnevakter for all verdens innsatte, langt mindre sørge for 3 måltider daglig. Det var lettere å gi en solid omgang juling og sende dem ut på gata igjen, eller ta livet av dem på utspekulerte måter. En mann står fram som en tydelig skikkelse under trengsel, nettopp i Smyrna. Han het Polykarp og var biskop. I år 155 var han 86 år gammel, og da forlangte prokonsulen at biskopen med en ed skulle frasi seg Kristus og sverge lydighet til keiseren. Polykarp svarte: «I 86 år har jeg tjent Herren Jesus. Han har vært trofast mot meg. Hvordan kan jeg da være troløs mot ham og fornekte navnet til min frelser?» Han sto fast på lojaliteten mot Kristus, og derfor ble han brent på bålet av mobben. «Vær tro inntil døden», var formaningen fra Jesus. Prøvelsestiden blir kort. Døden er bare en overgang til noe langt bedre. Ja, Jesus sa at de som dør i troen på ham, ikke skal smake døden som noe ondt. Han sa: «Vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Og i Salmenes bok står det: «Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død.» Jesus avsluttet sin hilsen til menigheten i Smyrna slik, i vers 11: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» Seieren er i Jesu dyrebare navn. I troen på ham vinner vi mer enn seier. Smyrna representerer enhver forfulgt menighet til alle tider. Smyrna var kanskje den vakreste byen i Lille Asia, Asias krone. En hovedgate ble kalt Gullgaten. Men Gullgaten i Smyrna var ikke rare greiene i forhold til de gatene av gull som Herrens venner skal vandre på i evigheten. Vær tro inntil døden, så skal du få livets krone.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første Mosebok, kapittel 4,
1: vers 1 til kapittel 6, vers 12.
2: Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer som han tok av de førstefødte lammene i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor er du så forbitret? Hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.» Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter?» Men han sa, «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min skyld er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg ihjel.» Men Herren sa til ham, «Dersom noen slår Kain ihjel, skal det hevnes sjufold.» Og Herren satte et merke på Kain, for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte seg i landet nord, øst for Eden. Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Hanok. Så tok han seg fore å bygge en by, og ga byen navnet Hanok etter sin sønn. Hanok fikk sønn Irad. Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble far til Metushael. Metushael ble far til Lamek. Lamek tok seg to koner. Den ene hette Ada, den andre hette Silla. Ada fødte Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. Hans bror hette Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte. Silla fødte Tubal-Kain. Han smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Tubal-Kains søster var Naama. Lamek sa til konene sine, «Ada og Silla, hør min røst. Lameks hustruer, lytt til min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får. For hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Adam holdt seg igjen til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Seth. Hun sa, «For Gud har satt meg en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel.» Seth fikk en sønn og kalte ham Enosh. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Kapittel 5. Dette er boken om Adams slektshistorie. På den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds liknelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin liknelse, etter sitt bilde. Han kalte ham Seth. Og Adams dager, etter at han hadde fått Seth, var 800 år, og han fikk sønner og døtre. Alle Adams levedager ble 930 år. Så døde han. Da Seth var 105 år gammel, fikk han sønn Enosh. Etter at Seth hadde fått Enosh, levde han 807 år og fikk sønner og døtre. Alle Seths dager ble 912 år, så døde han. Da Enosh var 90 år gammel, fikk han sønn Kenan. Etter at Enosh hadde fått Kenan, levde han 815 år og fikk sønner og døtre. Alle Enosh dager ble 905 år, så døde han. Da Kenan var 70 år gammel, fikk han sønn Mahalael. Etter at Kenan hadde fått Mahalael, levde han 840 år og fikk sønner og døtre. Alle Kenans dager ble 910 år, så døde han. Da Mahalael var 65 år gammel, fikk han sønn Jared. Etter at Mahalael hadde fått Jared, levde han 830 år og fikk sønner og døtre. Alle Mahalaels dager ble 895 år, så døde han. Da Jared var 162 år gammel, fikk han sønn Enok. Etter at Jared hadde fått Enok, levde han 800 år og fikk sønner og døtre. Alle Jareds dager ble 962 år, så døde han. Da Enok var 65 år gammel, fikk han sønn Metushala, og Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metushala, og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble 365 år, og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Da Metushala var 187 år gammel, fikk han sønn Lamek. Etter at Metushala hadde fått Lamek, levde han 782 år og fikk sønner og døtre. Alle Metushalas dager ble 969 år, så døde han. Da Lamek var 182 år gammel, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa, «Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jorden som Herren har forbannet.» Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han 595 år og fikk sønner og døtre. Alle Lameks dager ble 777 år, så døde han. Og da Noah var 500 år gammel, fikk han sønne Sem, Kam og Jafet. Kapittel 6. Da når menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg koner hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, «Min ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de skjød, og deres dager skal være 120 år.» Kjempene var på jorden i de dager, og like så siden da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelsfugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Men jorden var fordervet i Guds øyne. Den ble full av vold. Og Gud så jorden og se, den var fordervet. Alt skjød hadde fordervet sin ferd på jorden.

Johannes kapittel 1, vers 19-52. Dette er Johannes vitnesbyrd, da judeerne sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem er du?» Da bekjente han, og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg er ikke Messias», og de spurte ham, «Hvem er du da? Er du Elia?» Og han sier, «Det er jeg ikke. Er du profeten?» Og han svarte, «Nei.» Da sa de til ham, «Hvem er du, så vi kan gi dem svar som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg er en røst av en som roper i ørken. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var fariseere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for.» Dette hendte i Betania, på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd.» Det var om ham jeg sa, «Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.» Johannes vitnet og sa, «Jeg har sett åren komme ned som en due fra himmel, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, «Ham du ser åren komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn.» Dagen etter sto Johannes der igjen og to av disiplene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se der, Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den niende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus», og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, Johannes sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter.» Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Philip, og Jesus sier til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, «Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret.» Nathanael sa til ham, «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Philip sa til ham, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa om ham, «Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i.» Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte og sa til ham, «Før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarte ham, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette.» Og han sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmel åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.»

Salme 2. Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvene. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmel ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eiendom. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt, og juble med beven. Kyss sønn for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dagens utgave av Olavs musikktime har jeg satt som overskrift «Jesus ser deg». Og da tenker jeg ikke på et strengt, kontrollerende blikk, men sånn som vi skal høre Ole Sandvik og Osvald Instebø skal synge «Jesus våker kjærlig over deg. Hver en dag, hver en stund er han nær. Lik en mor som våker over barnet, gjennom mørke, gjennom natt er han der.»

Vi hørte Ole Sandvik og Osvald Instebø. Sanger som passer til overskriften denne gangen, som også Jesus ser deg. Og da vil jeg jo minne om et kjent vers fra profeten Jesaja, kapittel 49. I vers 15 står det, «Glemmer vel en kvinne sitt dine barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren til oss alle i dag.» Og da passer det vel godt å høre sangen «Ingen glemt». Det Per Tveten som synger der, og vi skal jo fortsette med flere sanger med både Katrine og Per Tveten.

Da fikk vi mange sanger med Katrine og Per Tveten. Alle sangene tatt ifra CD-en Ingen glemt. Og det var jo den sangen vi hørte aller først med deg. Og den passer jo veldig fint inn i det som er overskriften på programmet i dag. Jesus ser deg. Jeg vil nå fortsette med Mette og Roger. Altså Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya. Men før de slipper til og starter med sangen Guds blikk, så vil jeg minne om Matteus 9, vers 35 og 36. Der står det slik: Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpestad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Galaterbrevet 5:19-24. Se her, når de tingene som apostelen nevner i vers 19-21 ikke blir gjort, da er det å vandre i ånden og ikke fullføre kjødets lyster. Her ser du derfor at troen alene ikke er nok, og at det like fullt bare er troen som rettferdiggjør. For når troen er rett, bærer den alle de fruktene som blir oppregnet i vers 22. Dermed oppfyller den loven og oppnår Guds rike. Følgen av dette er at man skal tilskrive troen alt sammen. Troen derimot skal man tilskrive ordet. Ordet igjen skal man tilskrive den guddommelige barmhjertighet som er blitt sendt oss gjennom apostlene og Guds ords predikanter. All vår lovoppfyllelse er derfor fra Gud, han som alle gaver kommer fra. Apostelen bruker ikke betegnelsen åndens gjerninger, slik han gjør når han sier kjødets gjerninger. Disse kristelige dydene gir han derimot et presist navn ved å kalle det åndens frukter, siden det kommer så mange gode frukter av dem. For de som er smykket med slike dyder, kjærlighet, glede, fred og så videre, de gir Gud æren, lovpriser og bekjenner Guds navn, og lokker ved det andre til Kristi lære og Kristi tro. Slike ting er ikke mot loven. Loven er og forblir lov, men rammer ikke dem som blir drevet av Guds ånd. Den underordner seg vel ånden, men når Kristus blir grepet gjennom troen, jager han loven vekk. Da må den gi etter med alle sine trusler og skremsler. Hos en kristen blir derfor loven oppfylt i det indre gjennom troen, ved at oppfyllelsen av loven blir tilregnet ham. I det ytre blir loven oppfylt ved gjerninger og tilgivelse av synd. Men for dem som fullbyrder kjødets gjerninger, er loven ikke opphevet, men anklager og fordømmer dem. Siden de hellige ikke helt har fått kledd av og lagt vekk det ødelagte og syndige kjødet ennå, men fortsatt er velvillig innstilt til synden, så korsfester de kjødet med dets lyster. Dette skjer hver gang de, utrustet med Guds ord, tro og bønn, kjemper mot kjødets begjæringer. Kjødet er nok levende og rører på seg, men det kan ikke fullbyrde det som det så gjerne vil, fordi det er naglet til korset. De hellige må derfor alltid ha med kjødet å gjøre, så lenge de lever. De føler godt sine lyster, men følger dem ikke. For de har tatt på seg Guds rustning, troen, håpet og åndens sverd. Med disse åndelige våpnene kjemper de mot kjødet og fester det liksom med nagler til korset. Landstad nummer 521, vers 1 og 8. Det koster ei for mye strid, en himmelsinnet kristensjel å blive. Er vår natur en ikke mild å bli, når den i Kristi død seg hen skal give? Så gir vår Gud den Gud hengivne ånd, dog overhånd. Opp, opp, min ånd, i håp og tro, så god en Gud deg fullt å overgive. Gå inn, min sjel, og nyt den søte ro. Din Jesus skal din trang så lett fordrive. Med all din nød deg i hans armer kast, han holder fast.

Å tatovere seg og få tekster inngravert under huden blir visst mer og mer vanlig. Noen har store flater av kroppen dekorert med kunstferdige bilder, andre har små symboler eller slagord. Den amerikanske forfatteren Anne Lamott har en tatovering på ankelen sin som er ganske uvanlig. Der står «Trust the captain, trust the crew». Stol på kapteinen, stol på mannskapet. Lamott forteller at det ikke hun som har funnet på denne teksten. Den stammer fra en tv-serie som heter West Wing. Det handler om en amerikansk undervannsbåt som fikk vanskeligheter utenfor Nord-Korea. USAs president står overfor et dilemma. Hvis han ikke gjør noe, kan situasjonen bli verre og liv gå tapt. Hvis han selv eller andre ledere tar kontakt med ubåten for å få flere opplysninger og gi råd, vil båten og mannskapet umiddelbart bli oppdaget av nordkoreanerne, og det kunne sette deres liv i fare og kanskje skape krig. Mens presidenten strevde med dette dilemmaet, bestemte han seg for å la kapteinen og mannskapet takle krisen på egen hånd. Han valgte å stole på kapteinen, stole på mannskapet, trust the captain, trust the crew. Forfatteren Anne Lamott tatoverte inn disse ordene på ankelen sin. Som en kristen tenkte hun på at dette kan være som et motto, å stole på Gud og det kristne fellesskapet. Kanskje noe å tenke litt på i dag. Du kan stole på kapteinen. Han holder det han har lovet. Han har blant annet sagt, «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke, hva kan mennesker gjøre meg?» Gud som er en omsorgsfull far i himmelen, han står i en særklasse. Men i stor grad kan vi også stole på mannskapet, Guds venner her i verden. Tror vi på Jesus som frelser og Herre, er vi i en familie, Kristi egen familie. Den er sammensatt og mangfoldig. Noen er storartede og verdt å elske, andre er vimsete og fungerer dårlig. Men Guds nåde er mangfoldig og mangehånde. Den rekkes oss gjennom mange slags hender, varme og kjærlige, men også sårede og klossete. Men jeg tror at Guds mannskap i stort er et Guds hus der Kristus bor. Den levende Guds menighet er sannhetens søyle og grunnvoll, som Bibelen sier. Stol på kapteinen, stol på mannskapet.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Velkommen til ukens Table Talks over søndagens tekst. Navnet mitt Endre Stene, og også I dag så har jeg med meg
2: Bjørn Roger Stien
3: og Eivind Roth.
1: Vi denne uka kommet til 16. søndag I treenigheten, og I dag det en tekst fra Markus Evangeliet. Det ikke så ofte det prekentekst derifra, men nå har vi en tekst for oss I dag, som en fortelling da, som Markus helt alene om å ha. Og det fra Markus 7, fra vers 31 til vers 37. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var død og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene I ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata, det betyr lukk deg opp.» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent.» De var over måte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører, og de stumme taler.» Det var teksten for denne ukens søndag. Jesus på reise. Han på reise vekk fra Israel. Boyer skriver I sin kommentar at han trolig reiser vekk fordi han vil komme litt avsides med disiplene sine. Og nå reiser han nordover mot Tyrus og Sidon, men overalt så møter han noen som trenger hjelp. Først en kananeisk kvinne leser vi om, rett før, som har en datter som har en uren ånd. Og så vender han hjemover mot Galilea, men fortsatt i området utenfor Israel og Jødelandet. Så kommer han til vår tekst. Øyvind, hvordan opplever du å få den teksten på bordet?
3: Nei, vi snakket vel litt om det, og jeg har liksom tenkt at dette jo kanskje en sånn typisk tekst som hvis jeg stod fritt og skulle et sted og preike en søndag, så var nok ikke dette en tekst jeg ville valgt sånn først. Og det synes jeg jo kanskje noe av det fine også med tekstrekken, at du blir litt tvungen inn I tekster som du ellers ikke naturlig ville ha valgt helt frivillig. Så det synes jeg jo en fin ting med å følge disse tekstrekkene også da.
1: Og hva den teksten som gjør at du ikke umiddelbart ville ha valgt den?
3: Ja, si det. Altså, føl på en måte at du liksom ikke kommer... Ja, nå har jeg jo blitt tvungen til å arbeide med han da, så det at jeg synes jo det har vært litt rikt også. Men sånn umiddelbart så det kanskje ikke de store, litt sånn tunge elementene eller poengene I teksten. Så, som en bitekst så kunne en gjerne brukt det som litt et eksempel eller en illustrasjon på andre ting. Så det jo litt spennende å ha denne teksten også som hovedpreiketekst.
2: Jeg tenker at det du sier umiddelbart ikke kanskje den store dybden, det første øyekast, så det vel litt av særpreget til Markus evangeliet, som Peters opplevelser. Det liksom de kjappe hendelsene, de litt spektakulære hendelsene, som på en måte I øynefallene, og som for Peter spennende opplevelser, som igjen avslører litt om hvem Jesus som har makt utover det rent menneskelige jordiske.
1: Her Jesus altså i et område hvor det ikke jøder som bor, men han på reise, Og hvis vi leser i Matteus 15, så leser vi også noen veldig komprimerte vers om at Jesus har vært i det området, og det skjer mye, han gjør mye under og tegn i det området, hvor det ikke jøder da. Og de fører altså til en mann som var døv.
2: Mm.
1: Så de har jo hørt rykta om Jesus, de her hedningene.
2: Ja.
3: Vi leser jo om det også her i Markus i kapittel 5, der Jesus i kanskje noe av det samme området, det der en besatt som blir satt fri, hvor det jo en litt merkelig beretning også da, for det at de onde åndene blir sendt inn i en svineflokk og havner ut for stupet, og folk på en måte ber og nøder Jesus om å dra derifra, og så vil denne som da har blitt satt fri, han ønsker å følge Jesus, men Jesus ber han om å gå hjem til sine og fortelle hva Gud har gjort imot han.
2: Mm.
3: Og han gjør det, han går i Dekapolis-området og forteller hva Gud har gjort han, og der står at folk undrer seg. Så kanskje er det som han også har vært med og fortalt fra sitt liv, noe av bakgrunnen til at folk kjenner til hvem Jesus er, og kommer til han her. For det er en folkemengde også som er samlet her, selv om vi møter denne døve mannen.
2: Og så ser vi at Jesus er nå kommet inn i et område av det vi vil kalle for hedningområdet, et område hvor normalt ikke jødene gikk, og i alle fall ikke berørte mennesker, der Jesus på en måte bryter med det som var tankene, det som var tradisjon. Jesus møter altså hedningene og til og med berører, i dette tilfellet også berører tunga til denne dødsdomme i det her hedningområdet. Han bryter på en måte det som har vært forståelsen av hvordan man skulle omgås, jødene og hedningene. Og så virker det som at når Jesus nå går inn i det her området, så kan det se ut som at det er større mottagelighet for Guds inngripen, for også tegn og under. Vi ser det i flere forskjellige sammenhenger, at i dette området er det kanskje større mottagelighet. Det som er hovedpoenget for Jesus er jo uansett å møte mennesker som har behov for å bli møtt. Selv har jeg jo preket noen gang over denne teksten, kanskje i større grad har lagt vekt på selve helbredelsen. Mens Jesus er jo også veldig tydelig på at han gjør det her under, det her helbredelsen som skjer her nå, er ikke først og fremst for å tydeliggjøre overfor folket hvem han er, men han drar altså denne dødsdomme til sies for å få et personlig møte med den dødsdomme. Jesus er fortsatt i den fasen at han ønsker ikke at hans popularitet skal være på bakgrunn av miraklene under han, men at folk i dybden skal se at han er Messias, Guds sønn, etter hvert.
1: Ja. Nå har dere snakket litt om hedning, at han er i hedningområdet, så dette er også en tekst som formidler også at Jesus kom, også for hedninga, og ikke bare for jøda, ved at han reiser og gjør under der. Men måten han gjør undre på, som du sier, Bjørn Åger, han tar dem og tar han her avsides. Han stikk fingrene i ørene, han spytt og rører ved tunga. Hva er dette for noen ting?
3: Det er jo ingenting i teksten som på noen måte antyder at det er et slags magisk ritual, men tvert imot altså, så får du inntrykk av at det her, det er omtrent som om Jesus har en slags tydelig tegnspråk. Han viser denne mannen hva som nå på en måte skal skje.
1: Fordi han er døv?
3: Han er døv. Mm. Så han viser, han er jo alene med denne mannen, og viser ikke fingrene i ørene, spytter og rører ved tunga hans. Han sukker, noe som også på en måte kan ses.
1: Mm.
3: Og løfte blikket mot himmelen og vise at det her sukker som på en måte et bønnerop, og hjelpen det kommer fra den allmektige selv, Gud, som her kommer han til hjelp.
1: Er det som om Jesus på en eller annen måte prøver med det å
4: være til hjelp, så han, den døvstomme skal skjønne og få tro og bidra på en måte at, dette, at det blir så klart for han hva som skal skje.
3: Ja, det må jo være det.
2: Ja, jeg tenker at, at Jesus som, som Guds sønn, han kom for å berøre mennesker, både for å gjenopprette det som har vært skrøpelig, det som har vært i det her tilfellet et hinder for denne mannen å ha en livsutfoldelse, og parallelt også formidle hvem han er. Mm. Men vi ser det er interessant å legge merke til Markus som nå bruker de her ordene uttrykkene effata lukk deg opp som refererer jo gjerne til første Mosebok 1 Gud sa bli lys og det ble lys altså Jesus formidler noe av Guds skaperordning gjenskape skapehørsel så sånn sett er det jo en skapersak I denne teksten, parallelt med at han selvfølgelig også ønsker at denne mannen skal få en berøring av Guds nærhet. Men jeg tror at det er like mye Jesus omtanke for mennesket som for det åndelige livet, altså det mennesket som I fokuset. Han var døv, Jesus ønsker å gi han hørselen tilbake. Jeg fatter, lukk det opp.
3: Se dere I siden med det som kanskje enda mer tydelig I noen av de andre evangeliene, for eksempel hos Johannes, så understrekes det at når Jesus gjør disse under, så det også tegn som viser hvem Jesus Litt av det samme møter vi jo I Matteus evangeliet med døperen Johannes som får beskjed når han sender spørsmål til Jesus du den som skal komme eller skal vi vente en annen og da viser Jesus til det som skjer underne der blinde ser lamme går, døve høyre det som skjer på en måte en oppfyllelse av de profetier som sagt om han Så det er Messias, og det viser det som han gjør. Han kommer ned med, kan du si, liv, oppreisning, ja, nytt liv der det har gått I stykker. Si til de urolige hjerter, sier profeten Jesaja, vær frimodige, frykt ikke, se der deres Gud. Da skal de blindes øyne åpnes, de døves ører lukkes opp.
2: Ja.
3: Sånn profetien viser frem til han.
4: Mm. Så hensikten med at Jesus gjør under?
3: Ja, det jo for det første at det viser oss hvem han Det Guds, han I sin person. Guds rike kommer ned.
2: Mm. Ja.
3: Og samtidig så det jo hans omsorg for
2: mennesket.
3: Som har det vondt, mennesket.
2: Ja, ja. Mm. En håndstrekning til hvert enkelt menneske og så det interessant altså, som jeg sagt her at Jesus bruker ikke det her enkeltmennesket som et hjelpemiddel for å imponere folkemassene for å frambringe hvem han for han sier jo etterpå at han ønsker å dempe ryktene om den her ikke sant fordi hans poeng I den her å møte enkeltmenneske og at enkeltmenneskes opplevelse av å bli berørt av Gud I seg selv skal få lov til å være vitnesbyrd ikke undre I seg selv men så det som du sier Johannes jo poengterer nettopp at det som skjedde viste også hvem han var
4: Ja, for det tydelig at Jesus ønsker ikke noen sensasjon her da han trodde at han ikke skulle fortelle dette til noen Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent.
2: Ja.
3: Litt sånn motsatt
4: effekt. Ja. Hvorfor bare sier Jesus det da, hvis han jo... det blir bare verre. Men dette ikke første gang vi ser heller.
2: Nei, og det jo faktisk at vi ser jo det I evangelien, at det med tegn og under, var jo, det skjedde jo, det var jo også andre som kunne utføre mirakler, for å si det sånn, som ikke skjedde I Guds navn. Og det jo fort at vi mennesker lar oss jo lett bevege av mektige ting og bli berørt av det, men Jesus ønsker en berøring på en dypere nivå enn på det menneskelige mirakuløse som sådan.
3: Så det vel noen ganger et element av at du kan si at ennå var ikke hans time der, så at det holdt liksom litt tilbake. Det var jo ikke det at han ville sånn sett prøve å skjule hvem han var, men ja.
4: Ja, dette er jo en tekst om helbredelse, Bjørn Roger. Du har preket om det her før. Har du vektlagt da i teksten?
2: Det som jeg har vektlagt i en sånn tekst, jo Jesu omsorg for enkeltmenneske. Og at han har mulighet ved sitt ord til å skape et under, skape en legedom. Jesus frelseren, helbrederen, gjøre hel. Det handler om å gjøre hel både åndelig og fysisk. Jesus har den her spesielle øyet for mennesker som har spesielle behov, som ofte blir satt på siden av. Det å være døv, det å være nærmest stum, han hadde vanskelig for å tale, står det. Det handler jo ofte om å bli satt på sidelinja i samfunnet. Det handler om å bli annenrangs. For Gud er alle mennesker like verdifulle. Og Jesus har et spesielt hjerte til å møte mennesker som sliter av ulik karakter. Noen gang skjer det en umiddelbar helbredelse, andre gang skjer det en helbredelse over tid, og andre gang er helbredelsen kanskje på en annen nivå enn det vi umiddelbart tenker og ønsker. Men det handler om en berøring først og fremst. Det å bli sett, det å bli opplevet at bli elsket, det å få et personlig møte med Messias. Og det er det viktigste i helbredelsen. Så det er det jo viktig å si at Jesus for eksempel i til bords sammen med Matteus i sin tid der han blir anklaget for at han har tatt til bords ved syndere og tolleres hus, så uttrykker Jesus nok av denne hjertets lengsel, Guds hjertets lengsel som han bærer på. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men syndere til omvendelse. Og det er tydelig at Jesus ikke bare er kommet til sine egne. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Han går nå inn i hedningområdet. Han møter mennesker med ulike behov, og gjennom sin berøring på ulike måter, gjennom sin helbredelse, legedom, så blir det også mer og mer klart for de mennesker som møter han, hvem han er. Dette her er Guds sønn. Dette er den som ser meg, den som elsker meg. Og Markus er jo så tydelig nettopp på denne her, at han bruker de arameiske uttrykkene som Jesus brukte her, effata, og så oversatte det til det greske, hva det betyr. Og det er helt tydelig at det ordet som Jesus bruker, som skaper. Han bruker fingrene, han bruker berører tunga, men det er ordet som skaper. Det ser vi i forhold til denne historien. Du ser det litt et par kapitler før, det Markus skriver om det her barnet som nettopp hadde blitt dødd. Og Jesus tok barnet i hånden og sa Talita Komi. Og så oversatte han det, pike, jeg sier deg, stå opp. Eller på langfredagen når Jesus ropte ut Eloi, Eloi, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det her er altså ord som har gjort uslettelige uttrykk for Peter, som Markus nå får med seg, og det er ord som skaper liv, som skaper fremtid og håp.
3: Jeg tenker på to ting. Det ene er, hvis det er sånn at Jesu undergjerninger er noe, ja, det er jo han som kommer nær den som har behov, og som viser sin omsorg og sin makt inn i deres liv, samtidig at det viser at Jesus er Messias, det er Guds rike som kommer ned, der Guds rike er, der er der liv og overflod, så ligger det noe sterkt i det at han også går ut og møter hedningene med dette. Og da viser han på en måte at Guds rike, det er ikke bare til Israel. Nei, det er for lite for meg, sier Gud i profetien, å gjenreise Jakobs fallende hytte. Jeg vil gjøre deg til et lys for hedninge folkene. Og så er det andre som også ligger med det i det at gjennom og sine under så viser Jesus hvem han og hva Guds rike så ligger der også en veldig trøst midt i det at kanskje også en del som kan synes det vanskelig hvis en ikke opplever en ber til Gud om helbredelse eller hjelp i sin nød. Hva betyr det at en ikke får den umiddelbare hjelp som

0: men har hatt ønske om, så har en likevel ved tro på Jesus del i det samme håp.
1: Yes.
0: For det at Guds rike er ikke fullendt her på jord. Det står enda tilbake. Denne døvstomme her som fikk hørsel og taleevne tilbake, han måtte også legges i grav. Og om han fikk tro på Jesus, så skal han likevel oppleve det fullendte Guds rike, der all smerte og nød er over. Så det er også på en måte vise Jesus at dette håp, det er reelt. Så om en ikke opplever helbredelse, så har en likevel del i dette håpet ved tro på Jesus.
2: Dette er jo en tekst kanskje som vi har hørt utlagt også mer i en sånn mer åndeliggjort kanskje perspektiv, der vi kanskje ikke har preka ofte kanskje så konkret om helbredelse, for jeg tror ikke jeg har hørt det. Hva tenker du om det, Øyvind? Hvordan skal vi preke om sånn tekst? Kanskje så har vi preka som at dette handler om å få lukka opp sine indre åndelige øye, kanskje mer enn
0: Ja, jeg tenker jo at det er et veldig viktig perspektiv i Guds ord, det å på en måte få sitt hjertes øyne og ører opplatt, så en kan høre Guds røst og få del i både syn og livet. For han ikke syner deg gjeva, Guds rike du ikke kan se, sant? Men samtidig så kjenner jeg en veldig sterkt behov for å prøve å at vi prøver å holde oss til det som teksten selv gir oss. Og tvinger oss selv til å se hva det faktisk Jesus gjør. Og når vi skal da preike at det er at en ikke hopper bukk over det som faktisk skjer her. Jesus, han griper inn i denne mannens liv, gjør et helbredelsesunder. Han lukker opp hans ører og løser tunga hans.
1: Han gir håp.
0: Ja.
1: Han gir framtidshåp. Og jeg tenker, når vi ser litt på sidetekstene for denne søndagen, så er det fra salme 40. Herren som hørte mitt rop, jeg ropte, sant? Han hørte mitt rop, dro meg opp av fordervelsens grav, satte mine føtter på fjell, la i min munn en ny sang, en lovsang for Herren. Altså det å oppleve å få en ny start i livet, det å få oppleve at vi blir berørt, sånn at det gir framtidshåp. Romerne 8, som handler om håpet om herlighet. Altså det er en tekst som skal også være med å gi, løfte opp håpet om noe bedre der fremme. Og Jesu berøring med helbredelse er jo på en måte, for de som opplever miraklene, så er det en forsmak på den fullkomne herlighet som kommer. Men Jesus ser den enkelte, Jesus møter det enkelte mennesket på ulike måter, men alle vil oppleve å bli hørt. Ropet høres. Lengsel høres.
0: Jeg tenker som momenter å komme inn på i forkynnelsen, så er det jo, jeg ble sittende og tenke på når Jesus kom der, så hadde folk gjerne hørt om han, og hva egentlig deres forventning til han var, det kan sikkert ha vært forskjellig, om det var det å få se store ting og liksom at han syntes det var stort og sånt, men i alle fall de kom til han. Og jeg tenkte på hvordan er det i dag hos oss? Har folk hørt om Jesus? Har de fått møtt noe som gjør at de har tro for å komme? Det synes jeg er litt ransakende å tenke på da. Og så et annet moment som jeg også synes er veldig fint å kunne stoppe for, det er det, vi har jo vært inne på det allerede, men det enkle at de kommer med denne mannen til Jesus, det er en folkemengde der, men Jesus tar han alene. Så denne mannen får være alene med Jesus, og så skjer underet. Synes jeg også kan være et veldig fint moment, i tillegg til at den på en måte ser på det som faktisk skjer her.
1: Den stille

0: stund med Jesus.
1: Ja.
2: Men efter den här texten så läser vi om att Jesus inte är alene längre.
1: Mm.
2: Da en plötsligt sammen stor folkmängd. Och där mätte han många tusen människor.
1: Ja.
2: Är det någon sammanhang här eller någon tråd i det hela här?
1: På en måte så synes jeg kanskje det er litt sånn vanskelig å forstå hvorfor var det viktig for Jesus og så på en måte understreke at du må ikke si dette til noen eller til, sånn. Og så etterpå så møter han en stor folkemengde og gjør under, brunder. Jeg har ikke noe svar på det, så det henger litt der for meg, men jeg synes jo det er en rike tanke, liksom, og, som flere kommentatorer gir et poeng av også, at dette brødunderet som kommer etter vår tekst, ikke er nødvendigvis en litt annen variant, eller egentlig det samme som brødunderet når Jesus mette de 5000 med to fisker og fem brød. Her er det de 4000 med 7 brød.
0: Mm.
1: Og at dette brødunderet skjer egentlig med primært hedninger som mål.
0: Mm.
1: Det forsterker på en måte det som vi tidligere snakket litt om, at Jesus også rekker ut hånden og går og møter hedninger med.
2: Hva vil du ha poengtert til slutt, Bjørn Åger?
0: Jesus ser dine behov. Jeg tenker Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
2: Mm.
0: Det finnes mennesker ute i vår samfunn, ute i vår forsamling, kanskje noen som er litt utenfor vårt område, som vi har ulike plager. Jesus ser dem. Jesus vil møte dem. Og vi er hans utvalgte, vi er hans utsendinger. Det handler om kanskje den viktigste av alle ting, at mennesker blir sett. Og så er det, har vi ordet, det levende ordet med oss. Vi forkynner Jesus, vi legger det i hans hender. Han får berøre, og som jeg har mange ganger sagt når man også underviser om helbredelse, det er ikke alle som opplever umiddelbar helbredelse, men det alle opplever, det er at de blir tatt på alvor, at de blir sett, og at de faktisk får oppleve å bli bedt for. Og det i seg selv har en stor betydning. Men for meg i denne teksten, Jesus ser deg. Jesus ser dine behov.
2: De var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel. Mm. Det var et godt vitnesbyrd, og det er noe som enhver som møtte Jesus kan få si. Han har gjort alle ting vel. Kan du, Øyvind, avslutte med å be en kort med meg?
1: Ja, gode himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg, Jesus, for at vi fikk også lese og se hvordan du møtte mennesker gjennom denne teksten her. Takk at du ser, Jesus, og deg som er utenfor, litt utenfor det området som det var forventet. Og så møter du oss og den enkelte og vil vise oss hvem du er. Og ber Jesus om at også denne teksten kunne få være med at vi fikk løfte fram hvem du er, så mennesker kan få ta del i dette vitnesbyrdet. Han har gjort alle ting vel.
0: Ja.
1: Amen.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Guds menighet i verden er utsatt for angrep fra den ondes side. Ja, vi tror virkelig det finnes en personlig djevel som har erklært krig mot Guds forsamling. Mørkets makter gjør seg gjeldende, svært så åpenlyst og grusomt i enkelte land, mer skjult og smart i andre områder. Men Jesus Kristus vil ikke svikte vennene sine. Han holder de sju stjernene i sin høyre hånd, står det i innledningen til de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring. I sin mektige hånd vil han bevare forsamlingene sine gjennom trengslene. I dag vil vi se på det andre av de sju brevene til de første menighetene. Dette andre brevet er rettet til menigheten i Smyrna, og vi leser vers for vers og kommenterer innimellom Åpenbaringsboken kapittel 2, vers 8. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Hvem taler her? Jesus. Han var før alle ting. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Han er til fra den tiden da ikke noe skapt var til. Han er også den store seierherren, overgitt til døden, for at vi skulle bli rettferdige for Gud, og reist opp fra de døde, for at vi skulle leve et nytt liv med ham. Han var død og er blitt levende. Aldri mer skal han møte døden. Han har for alltid seiret over dødskreftene. Det ligger en stor seier allerede i dette, at vi ser hvor stor Jesus er. Det er verdt å tenke på til stadighet. Paulus uttrykker det slik i Kolosserbrevet, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Med sin kraft vil han støtte dem som tror på ham. Hvem taler han så til i dette brevet? Til menigheten i Smyrna. Smyrna lå i Lilleasia, heter i dag Izmir og ligger i det moderne Tyrkia. Det var en vakker by, kjent for sine store og flotte bygninger. Kong Alexander den Store hadde bestemt seg for å gjøre Smyrna til en utstillingsby for gresk arkitektur og byplanlegging. Her var rikelig av kunst, kultur, filosofi og utdanning. Det store biblioteket i Smyrna var innviet til dikteren Homers ære, som var født i byen. Det største teatret i Asia lå i Smyrna. Her var et blomstrende handelssenter, og Smyrna var kjent for sin rikdom. Byen hadde en skjermet havn og kom på andreplass i eksport i forhold til Efesus. At byen var lojal til keiseren, var det ingen tvil om. Derfor var Smyrna noe av et senter for keiserdyrkelsen. Keiseren var som en gud for folket. Bildet av ham var hogget i marmor og plassert utenfor byen, og der ble det brent røkelse. Alle borgere ble bedt om å tilbe keiseren offentlig og bekjenne sin lojalitet til Romas hersker hvert år. De som nektet, ble alvorlig straffet, noen med fengsel, andre henrettet med sverd. Navnet Smyrna har sammenheng med ordet myrra, som var et krydder brukt i parfyme. Når barken av myrratreet ble knust, ville den frigjøre en søt aroma. Faktisk var dette et bilde på menigheten i Smyrna. Jo mer de ble presset på grunn av sin tro på Kristus, dess mer frigjorde de et godt vitnesbyrd om den kjære Herren Jesus som de trodde på. Duften av deres tro gjorde seg gjeldende i Smyrna og hele området omkring.
De fleste menighetene som mottok en brevhilsen I åpenbaringsboken fikk påpekt en synd eller svakhet. Men ikke forsamlingen I Smyrna. De fikk bare trøstende ord. Vi leser fra vers 9. «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik, og om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge.» At Gud visste om hvordan de hadde det, var en mektig trøst. Det skal være en trøst for deg også, om du har det vanskelig. Han kjenner deg helt personlig. Jesus sa, «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Han vet hvem du og hvordan du har det. Hør ham og følg ham. De troende I Smyrna opplevde trengsel, sies det. Kanskje ble de drevet fra hjemmene sine, arrestert på markedsplassen og ført som fange I fengsel. Keiseren viste sin makt mot dem som ikke tenkte I politisk korrekte baner. Tidligere hadde Nero utsett de kristne til fiender av imperiet. Hente noe galt, kastet han gjerne skylden på de troende. Heldigvis levde han ikke så lenge. Men etter ham kom det en som var verre, keiser Domitian. Riket hans var utvidet, det var ikke lett å holde sammen folk fra mange ulike folkeslag og med 1000 meninger og religiøse holdninger. Svaret ble keiserdyrkelse. Som jeg sa, hvert år måtte alle stå fram for bildet av keiseren og love lojalitet. For de fleste I Romerriket var ikke dette noe problem. Men for de kristne innebar det et brudd på det første bud om ikke å ha noen annen Gud enn den ene sanne Herre og Frelser. Også I dag forlanger enkelte myndigheter og samfunn lojalitet på alle plan. De vil styre ikke bare økonomi og rettsvesen, men selve åndslivet og gudsdyrkelsen. Toleranse krever modenhet og vidsyn, og det det ikke alltid nok av I en folkegruppe. Totalitære bevegelser vokser seg særlig sterke når kaoset I samfunnet blir truende. Vi kan se det gang på gang I historien, og vi må være forberedt på at det kommer igjen. Forfølgelse kan gå I mange retninger. Av og til jødene forfulgt av folkemassene. Kirken har gjennom historien vært med på forferdelige tilfeller av jødeforfølgelse. I Smyrna var det faktisk motsatt. En sterk jødisk koloni der I byen hadde ikke mye til overs for de Jesus-troende. De kristne tok imot nattvern og talte om å ete Jesu legeme og blod. Derfor ble de anklaget for kannibalisme. De kristne elsket hverandre og hilste hverandre med et hellig kyss og hadde et nært og varmt fellesskap. Derfor ble de beskyldt for umoral. Fordi denne grupperingen gikk så hardt ut mot de kristne, ble de kalt Satans synagoge av Jesus her. De hadde gjort seg til redskaper for djevelen for å utføre hans vilje. Kristne I dag må på ingen måte delta I jødeforfølgelse. Nei, ikke være harde mot noe menneske som tror annerledes enn vi selv. Men vi kan være klar over at også I vår tid kan frafallende kirker og bevegelser bli redskaper for den onde til å forfølge de Jesus-troende. Jeg sa at det var mye materiell rikdom I Smyrna. I slike forhold det ikke bare lett å være fattig. De første kristne var ofte slaver og friete slaver. Antagelig hørte de fleste av dem til den økonomiske underklassen. Det ikke lett å være fattig blant de rike. Kristne som fattige og ikke kan hevde seg, ikke velsett, men blir lett foraktet. Men du rik, sier Jesus I dette brevet. Det blir som et innskudd her, men det var en viktig påminnelse for dem. Det var stor forskjell på hva denne menigheten ble regnet for, og hva den I virkeligheten var.
Paulus skriver om den åndelige rikdommen vi har i Guds nåde. Vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Rikdommen vår ligger i Jesus. Dette var viktig for de kristne i Smyrna å høre, for de ble ofte fengslet. De trengte å bli oppmuntret. Vi leser fra vers 10. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Frykt ikke, vær ikke redde. Denne oppfordringen finner vi gang på gang i Bibelen. Her dreier det seg om lidelse. Frykt ikke for det du skal lide. Ta ikke vanskelighetene på forskudd. Trengslene er begrenset i omfang, ved at den skal omfatte bare noen av dere, som det står, og de er begrenset i lengde, i 10 dager, står det. Det er ikke sikkert det skal oppfattes helt bokstavelig med 10 dager, men et uttrykk for at det handler om en forholdsvis kort tid. Det var nok tilfeller i Smyrna. De romerske soldatene ville ikke være barnevakter for all verdens innsatte, langt mindre sørge for 3 måltider daglig. Det var lettere å gi en solid omgang juling og sende dem ut på gata igjen, eller ta livet av dem på utspekulerte måter. En mann står fram som en tydelig skikkelse under trengsel, nettopp i Smyrna. Han het Polykarp og var biskop. I år 155 var han 86 år gammel, og da forlangte prokonsulen at biskopen med en ed skulle frasi seg Kristus og sverge lydighet til keiseren. Polykarp svarte: «I 86 år har jeg tjent Herren Jesus. Han har vært trofast mot meg. Hvordan kan jeg da være troløs mot ham og fornekte navnet til min frelser?» Han sto fast på lojaliteten mot Kristus, og derfor ble han brent på bålet av mobben. «Vær tro inntil døden», var formaningen fra Jesus. Prøvelsestiden blir kort. Døden er bare en overgang til noe langt bedre. Ja, Jesus sa at de som dør i troen på ham, ikke skal smake døden som noe ondt. Han sa: «Vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Og i Salmenes bok står det: «Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død.» Jesus avsluttet sin hilsen til menigheten i Smyrna slik, i vers 11: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» Seieren er i Jesu dyrebare navn. I troen på ham vinner vi mer enn seier. Smyrna representerer enhver forfulgt menighet til alle tider. Smyrna var kanskje den vakreste byen i Lille Asia, Asias krone. En hovedgate ble kalt Gullgaten. Men Gullgaten i Smyrna var ikke rare greiene i forhold til de gatene av gull som Herrens venner skal vandre på i evigheten. Vær tro inntil døden, så skal du få livets krone.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Først ifra Matteus 9, og så ifra det siste kapitlet. Men før vi leser så tror jeg vi vil fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi ber om at du med din hellige ånd kunne finne inn til oss der du ser vi trenger et møte med deg og ditt ord, og der du ser du kan få din vei med oss. Jesus, jeg ber om et åpent øre og et hjerte som sier ja til ditt ord, hva det enn lyder på. Du vet hva den enkelte trenger. Og du vet vi har begynt på denne reisen, Jesus, den ene reisen mot evigheten. Herre, måtte du få din vilje med oss, så vi kan bli blant deg som priser deg i evigheten lang. Amen. Da jeg vil lese da til begynner med da, i Matteus 9. Og jeg kan vel ta med 35 og så ut kapitlet. Og Jesus drog ikring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Og han lekte all sjukdom og alle plager. Da han så folket, tykte han inderlig synd i dem. For de var herja og forkomne som sauer uten hyrding. Da sa han til læresveinene sine, grøa stor. Men arbeiderne få. Be de for han som ei grøa, at han driv arbeidere ut til å hauste inn grøa si. Og så var det da i slutten da, på Matteus 28. Jeg har ofte lest i hvert fall noen sammenhenger. Og da står det sånn, ifra vers 16. Men de edle ved læresveinene drog til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han, men som med tvila. Og Jesus steg fram, talet til dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmel og på jorda. Gå de forut og gjør alle folkeslag til læresveina, med de døyper deg i navnet av Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, og lærer deg og holde alt det som jeg har båret dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.» Først et liten ting som gjør det godt å se, at når læresveinene for til den plassen Jesus hadde sagt han ville møte dem, så fikk de se. For Jesus holdt ord han, har han sagt, han vil møte oss en plass, så lyger han ikke. Prøv han du. Gå til den plassen han har sagt han vil møte deg, og så skal du se. Og der skulle han sagt, burde det ikke være en hjertesak for oss å være der Jesus har sagt han vil møte oss. Der skulle du prøve deg litt på om du tror noe til det han sier. Nå er det en ting han ånd på meg og la meg se at du i ordet bor. Her har han sagt han vil møte oss. Og hvor godt det at han har lovt det. Og så er det står det der når noen kommer sammen i hans navn. Der er han. Så det er årsaken først og fremst til at de kommer sammen i Jesus og hans ord. Der er han. Og da er det godt hvis det kan være sånn her at de kommer sammen i hans navn. Og da er han her. Og da er det stort å være på møte når Jesus er der. Han som stod her hadde fått all makt i himmel og på jord. Så er han her. Så skulle det være sånn at det var noen som fikk se han igjen. Nå i denne stunden. Det står her om folket. Og Jesus så folket. Og hvordan det så ut, det så vel sikkert ikke skadet ut sånn som en saueflokk i det ytre. Så er skadet og herjet av ulv. Et felles syn når en kommer opp i dette der, at en finner en bøling, noen drepende og noen skadde, og det ligger om en annen. Og har vært herjet og spredt, og noen står for skremte her og der og sånn. Folk i det drev vel sånn så nå, med arbeidet sitt, med familielivet sitt. Levde noen i lyst og last, og noen fromt og fint. Men Jesus ser at det en skare som blir tauet mot stupet og evig fortapelse. Det ser han. Og han vet da at det er synd og sin makt de er undergitt alle sammen. Hva slags vei de går på den breie veien, det er noe så. Noen på venstre side og noen på høyre side, men de fer samme veien. Og så er det, vi ser Jesus sitt hjertelag. Han ser midt inn i alt dette, så ser han en og en. Og så er det et inderlig medynk. Det står en liten sønn av Davids rot som også er Gud til like. For våre synders skyld forlot sitt høye himmelrike. Det var han svært å tenke på at verden skulle undergå. Det skar han i hans hjerte. Kan være at du tenker ikke på saligheten og fortapelsen din i det hele mange ganger. Du søver ditt jevne liv, men det en som tenker på det. Det en Gud i himmelen som har sett deg. Og så det angikk noe gruelikt. Så det drev han ut av himmelen og her ned. Et hjertelag så uforståelig. Og han den samme ennå. Så det en som bryr seg om du skal bli frelst. Jeg og du. Det er godt. Så står det at når Jesus står, så kaller han på disiplene sine, og det var noe til det som gjerne han ville lukke deg inn i. Det er underligt at Jesus vil ha samfunn med syndere. Men det er sånn er han. Han vil ha samfunn med oss. Han vil at du skal ha del i hans salighet og evighet. Og han skal få glede deg uten ende, det vil han. Men nå må vi spørre lite grann hva som er Jesus i glede. Så er det noe veldig å se. Det er glede i himmelen når en synder vender om. Når Jesus får lov å berge et eneste menneske, da fryder han seg. Og det er noe av det som gjerne ligger i det når det står at det er han som får den glede som venter, lei på korset med tål. Jeg tror ikke det var bedre at det er snart over, og oppstandelsen og himmelfarten. Men det er noe med Jesus. Vi kommer bort i det når vi finner i det fjerde kapitlet i Johannes evangeliet. Der var Jesus sulten og trøtt, og så setter han seg med brunnen midt på dagen i Samaria. Og disiplene skulle hente mat. Og mens de var der, så fikk han lov å finne og vinne et fortapt syndigt menneske og føre det til seg. Og så når disiplene kom og skulle servere han mat, så var han mett. Jeg har en mat som de ikke vet om. Det var noe som hadde tilfredsstilt frelseren. Han hadde fått lov å berge en. Og det er nok noe av dette som Jesus hadde lyst til å lukke deg inn i. Så du fikk lov å smake litt på den glede og bli med han i dette og berge. Og det var en av de gamle emiserende som sa det er glede som ikke finnes i himmelen. Og da største de, vet du. Jo, det finnes det ikke det å få være med og berge mennesker for himmelen. Så står det her at det grøa er stor. Og da kan du se for deg sånn som det står en plass. At åkrene gulna mot høsten. Jeg hadde kordene skaut etter en måned i Trøndelag i år. Og det er vel snart ferdig til høsting da igjen. Jeg vet ikke hvordan det er, men det blir vel tunne greier da igjen noen plasser. Men jeg har sett anslutt så oppe i Namdalen. Når jeg var på sånn landbruksskole der oppe. Da hendte det veldig ofte at det var ikke noe moden før høsten var kommet. Og så begynte det å legge seg. Låg det flatt, store del av åkeren. Og så kanskje skurtreskene midt i et hjørne som var begynt lite grann på fritiden. Da tenkte jeg, her blir det dårlig å få det berget. Det legger seg til høsten alt sammen. Og så spørs det hvor mye som kommer i hus. Og det er lite grann til det som er. Høsten er stor. Hva er det som ligger i det? Hvordan kan en si menneskeslekt og gudlig og hard? Syndig, egenrettferdig. Hvordan er den ferdig til høsten stil? Jo, det er en som har sådd og plødd og høstet og gjort det klart til høst.
2: på en forunderlig måte.
1: Og derfor tror jeg vi skal lese litt ifra det fjerde kapitlet hos Johannes. Det var så godt for meg den gangen dette åpenbarte seg. For vanligvis når jeg leser det avsnittet, så blir det snart en del ansløst. Og da står det om det i, når disiplene kommer til han, akkurat etter han har snakket med den samaritanske kvinnen, så vel, sier han, jeg har en mat som de ikke vet om, i det 32. verset. Læresvennen sa da seg i mellom, kan en kvanne komme med mat til han? Jesus sier til han, min mat er å gjøre det han vil som sender meg, og fullføre hans verk. Sier ikke det at det er enda 4 måneder å se, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, luft øyne dere og se på markene. De kvittner alt mot høsten. Den som høster får lønn, og han samler inn grøa til evig liv. Så både han som sår og han som høster kan glede seg sammen. For her er det et sant ord, at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dykk ut for å høste det som de ikke har arbeid med. Andre har arbeid, og det kommer inn i arbeidet deres. Jeg har av og til vært på møte, og til synelatende har ikke det skjedd noe. Og så kommer det noen velmenende og klapper meg på skuldre og sier, det er noen som sår og noen som skal høste. Du har sånn, sier de. Og så skal jeg slå meg til ro. Ja, ja, jeg skal ikke klage på at jeg får trøst av at jeg trenger igjen det. Men jeg tror en bommer litt på hva som står om her, hvis den tenker på den måten. Det er mye sant i dag også. Det har ikke fått samme gjerninger. Men når det står det en som sår her, så tror jeg det er i egentlig mening en. Det er en som har sådd, og det er sønnen. Han har arbeidet for vår frelse, så hardt og så lenge. Det hele verden er utløst. Alle er kjøpt til saligheten. Alle kan bli frelst. Alle er ferdig for å vente hos Gud, for det er en som har sådd. Og høsten er stor, fordi frelsen er fullført for alle mennesker. Jesus har revet nøklene til himmelriket og vunnet saligheten til hver eneste en. Så nå er det ferdigt. Nå er det bare å vandre inn i Guds rike. Det er fullbrakt. Det er en som har sådd. Og nå er det ferdigt til høstas inn. Det er et fullbrakt verk. Det er en rettferdighet. Så alle kan gå frelst og fri i dommen. For hvert et menneske, om du er den beste blant syndere, det er en som har arbeid for deg, så det er klart det høstes inn. Hva var det Jesus ropte når han begynte å forkynne? Nå må det begynne å tenke på å komme opp til himmelriket. Arbeidet? Nei, himmelriket er ned. Det kommer så inderlig ned. Det riket som var så langt borte på grunn av synd og fall, det er kommet ned. Han er kommet like ned. Helt inn til deg med deg. Det er en som kommer ned med himmelen til deg. Så nå er det å stige inn folk i himmelriket. Det er ferdigt. Det er en som sådd. Nå er det klart det høstes inn. Tenk om vi kunne begynne å forstå hva det vil si når Jesus roper deg i ord, eller sier deg i ord. Det er fullført. Guds sønner kommer til oss ned fra høye himmelrike, fordi vi ingen råd oss veter opp til ham og stige. Vår gjerning ei rettferdig gjør, men Kristus kommer, lider, dør. Han har oss himlen vunnet. Skal du slippe å ordne ditt forhold til Gud, for det er en som ordner det for deg. Skal du få slippe å gjenopprette noe, for det er en som oppretter alle ting. Det er ferdigt. Og derfor er et evangelie et gledelig budskap om seieren, så en av vunnet for alle. Tenk om jeg kunne begynne å forstå hva evangeliet. Jeg tror det er noen trenger be om noen kvar. La meg få se evangeliet. Kanskje noen som tror de er mestere i det nå? Jeg tror det er tegn på at du har ikke forstått noe. Det er et veldig ord. Og det er akkurat om det at det er en som har sådd. Det er en som har gjort det ferdig for alle. Og derfor er høsten stor, og grø og stor, og fullmoden. Og nå er det bedre inn. At de får høyre det sånn inn i hjertet, at de begynner å lite på den ene
2: har gjort det også for meg. Det er nok for meg med Jesus. Og for meg. Det frelser for meg. Ja. Og likevel så ser det ut som det er til ingen nytte. Grøa er ferdig. Høsten er stor. Verden er gjenløst. Hvert eneste menneske kjøpt tilbake til Gud og kunne gått hjem til himmelen og være blant englene i evigheten. Og så til ingen nytte. Det ene etter en går de over grensen inn i fortapelsen. For åndefolk jo er på, står det her. Det er så få, så kommer vi beskjed om det er så ferdigt. Og så strever folk, noen med verslige ting, og noen med gudlige ting, for å vinne det som allerede er vunnet. Og så er det så få som høstes inn. Så få som får tak i hemmeligheten. Det er så få som blir høstet inn i Guds løa. Og så blir Jesus uten frukt av sitt fullbrakte verk, både for den ene og den andre. Og da er det jo, vi ville tenke at nå må det sette i gang, var det hovedordet, men da er det han viser oss en vei. Skal du stille deg at man, så skal du se, inntil du ser og forstår, at hele verden er ferdig til høsting. Alle er kjøpt. Alle som gjelder betalt. Og så sier han, be da han som ei grø, at han må drive arbeidsfolk ut. Og viser han deg en vei. Vi synger av og til, og det er med rette, veien oppad er fri. Og veien fremad og veien tilbake, begge er helt lukket i. Veien oppad er fri. Det er en vei du skal få gå. Når du begynner å ane denne nød, for folket som er utløst og gjenløst, og så likevel fortapt. Men han roper, Herregud, nå må folket inn i det fullbrakta, mens døra er åpen, mens det er få. Be du han så ei grå, at han må drive arbeidsfolk ut. Så står det altså her i misjonsbefalingen, som det blir sagt. Jeg vet ikke hvor heldig det her ordet er. Men jeg henger på det. Og Jesus steg frem og talet til dem og sa, Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de forut og gir alle folkeslag til deres vegne. Med de det døper de navn og Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Og lærer deg å holde alt det som jeg har båret deg og se. Jeg er med dere alle dager, så lenge verden står. Her er det så lett å høre etter fornuften. Og da får du da få tak i det. Nå må vi gå. Og det blir sagt til stadighet på sett og vis. Skjønt det i rett mening skal sies og til gagnes. Men det får en tak i. Og her er det jo noe vi kan drive med. Nå er det noen som kommer litt lenger i erkjennelsen, så de ser at det, nei, er det noe jeg ikke kan, så er det å gjøre noe i Guds rike. Men da må vi høre hva som står her. Hva er begrunnelsen for at han kunne be dem om dette der? Var det fordi at nå var de kommet så høyt, at de begynte å forstå hva kristendom var? At nå begynte de å kunne vitne? Nå var de frimodige? Egentlig kom de rett ifra nederlaget hele hurven. De hadde sviktet alle sammen. Men de hadde fått et syn på en som var til stole på. Og nå gjør han de kun en begrunnelse for det han ber de om. Ikke at de er dyktige på noen måte, men jeg har fått all makt. Jeg. Det er en ting. Nå hadde Jesus som sønn all makt ifra evighet. Men nå er det som menneske. Han som menneske, helt og fullt så jeg og du, vår bror, har nå fått all makt. I himmel og på jord. Hør da du. Din bror, Jesus, har fått all makt. Og det har han ikke bare i kraft av sin guddom, men først og fremst i kraft av Golgata. Han har vunnet over alle våre virkelige fiender. Og har vunnet retten til vår frelse og all makten i hans hånd. Og det er derfor han sier, gå ut. Du skal få rekne med en eneste ting. Med Jesus. Jeg har tenkt på den sammenhengen. På David. når han gikk imot Goliat. Han hadde vel trent mye med slynga, ha? Han var en sterk kar, og Gud overførte kraftmann, så han så ut som Goliat, ikke sant? Nei. En liten spinkel antagelig. 17-åring, eller hva han var på den tida, vanskelig å si. Går ut mot en 3 meter høg mann, krigar ifra ungdommen. Frimodig, sterk. Ja, kin vet, han hadde den eneste rustning i Herren Sebaots navn. Han hadde ei. Han visste hva kartet av Goliat. Det var ikke hans dyktighet, men hans Gud. Jeg har en seg Gud i Israel, og han kan slå Goliat. Om jeg kan begynne å forstå. Jeg hørte Øyvind Andersen en del, og jeg skulle vil si det gjorde veldig inntrykk på meg. Bare å høre han leste teksten. Men han, husker han, sier da en plass, at du er kanskje blitt minnet om et menneske som Gud ville du skulle snakke med. Og så sier du, ja, bare jeg hadde hatt frimodighet. Og så ber du kanskje, gi meg frimodighet, gi meg ord, gi meg. Og så går du og venter på at du skal bli så og så åndelig, så og så klar, og da skal jeg gå ut. Ha? Tenk om jeg kunne bli en skikkelig frimodig sprudel.

noen som ikke er noe lenger, men trenger en annen til å rekne med. Og du skal ikke få rekne med frimodigheten din, men du skal få lov å rekne med Jesus. Han har fått all makt i himmel og på jord. Tror du det? Og han har lovt på den reisen sammen med han, så han med deg så lenge verden står. Og hva sier du til det? Hva vil du helst ha? Frimodigheten, dyktigheten, kraften? Eller Gud selv? Jesus, den allmektige. Hva tror du er best? Hva stoler du på? Og her er noe veldig hvis du begynner å få tak i det. Jesus gjør ikke, vil ikke ha noe dyktige og flinke folk slik. Det er menneskelig sett, så er det greit. Han har gitt oss anlegg og alt skal i hans helgeste, hans tjeneste. Men det er ikke det som gjør at han kan bruke oss. For han vil selv være vår dyktighet. Han vil selv være vår styrke. Han vil selv være vårt alt. Og når du ingenting har og ingenting kan, men på å få lov å se til han har lovt, han har sagt, og så går du på det. Jeg liter på han. Han har sagt det. Han har lovt det. Og da hadde jeg lyst om du kunne begynne å få tak i hva Jesus har lovt. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut. Og så er det en ting til, så jeg må understreke noe inne på dette. Jeg kommer ikke til å gå voldsomt inn i det, kanskje, men i mange plasser er de enige om å gå. Men en hopper over hvor leis Jesus heier mennesket skal vinnes av Gud. For nå tror mange at dette er et løfte som Gud har bundet seg til velsignet alle våre tiltak og påfyll. Men det vil han ikke. Gud har ikke gitt oss fritt at vi kan finne på alt mulig og bundet seg til velsignet våre påfyll. Nei, mange ganger så lytte han. Har det prøvd at det er mange ganger? Når det gir så selvhjelpen at det er grunn, vi kan alt mulig, da. Du prøver å si, nei, jeg skal hjelpe deg. Nei, selv. Jeg har tilfellet til dette da. Hva må du gjøre da? Hvis det ikke er noe farlig, så kan du la dem prøve. Inntil de sier, nei, hjelp meg du. Og Gud har vel ikke stort annen medisin med oss mange ganger. En la oss bare gå i våre påfull. Inntil folk igjen begynner å sukke til Gud. Alt du steller med. Til ingen nytta. Hvor er Herren? Hva vil du? Og det er da han først og fremst spør etter. Noen som spør etter han og hans makt. I den sammenheng. Men han sier altså, ikke gå ut og gjør folkeslag til disipler på den måten de finner for godt. Noen sånn og noen sånn. Men med de det døyper deg i navnet Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Og lærer deg å holde alt jeg har bådet. På den måten. Og på ingen annen skal mennesket gjøres til Jesus sine disipler. Ingen annen. Og det er på den veien Jesus har lovt, jeg er med deg alle dager, så lenge verden står. Så har du en ting du skal få rekne med. Han som fullførde frelsen, han er ikke ferdig. Men han er med og i sine og bære er livet i ordet deres, så de bærer ut ifra hans mån. Og så kommer det. Hvor er det han har angreppspunktet mot oss da? Hvor er det Gud setter inn? Når denne frelsen er fullført, men mennesket hører det ikke. De døde. Ligger så Lazarus åndelig talt, så lik. Kan rope, kan forkynne, kan advare de. Ingen respons, og du kan kjenne selv hvor død du er i deg selv. En etter det andre går det hus forbi, du sitter så like mange ganger. Men vet du hva Guds ord sier? Den tid kjem og er nå, da de døde skal høre Guds sons røst, og de som høyre skal leve. Han har gitt deg en ting. Han har gitt deg sitt ord. Og da ordet er liv og er ånd. Du kan være så død du ellers vil, men de døde skal høre Guds ånds røst. For noen forunderlige dager, når Gud roper inn i gravene, og de døde kommer ut. Det var sånn det skjedde med Lazarus, ikke sant? Som et bilde på hva det er i åndelig makt i Guds ord. Kan mangle alle forutsetninger for kristne, for det gjelder i virkeligheten. Det er 100% importert vare, det har jeg understreket mange ganger jeg har talt. Kristendom er 100% importert vare til denne verden. Men de døde skal høre.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minn om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

glad som du har hørt. Dette Jæren Misjonsradio. Vi har en halvtime sending. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi få et nytt glimt fra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Og litt senere, ja, det faktisk meg som holder en andakt mot slutten av programmet. Og ellers sang og musikk. Og vi begynner med sangen som mange kan. Ved Jesu føter ei stille stund. Og det håpte vi jo på at det skulle bli. Mer om Jesus, meg forkynn. Det er titlen på den sangstrofe eller melodien vi allerede hører. La oss høre litt mer på den før Vennesla-trioen overtar.

I dag får vi et nytt glimt fra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Hovedoverskriften, det har vært om misjonssinne. Og vi har hørt om den kinesiske kvinna Cao Ma, som fikk komme på møtene, ble vakt og frelst. Og så hører vi litt mer i dag. Da vekkelsen kom hit til oss, kom den først som en fornyelse over kristenflokkene. Det var dager da kristne brøt sammen i bønn og gråt. Dager da Guds barn kom inn i svære kriser og ble fornyet. Og Gud satte gamle Cao Ma så høyt at han på nytt banket på hennes dør. Og krøplingen kom inn i en stor kamp. Men ut av dem kom hun fornyet og ubegripelig lykkelig. Jeg husker henne fra dagene som nå kom, vekkelsens dager. Mellom møtene stod det ofte vakte kvinner ved den lange muren i skolegården. De stod der helst med ansiktet mot muren og gråt. Da kunne en se gamle Cao Ma hinke bortover på staven. Ut fra sin egen opplevelse forsøkte hun å hjelpe de andre. Da så jeg en gang den vakte knele ned, og jeg så Cao Ma stå der bøyd over staven, men som ba for den ulykkelige. Men tilbake til bønnemøtet. Endelig får Cao Ma reist seg opp. Hun har fått tak i ryggen på benken foran seg. Staven faller i gulvet, og så begynner hun å be. «Herre, jeg har det så vondt. Jeg klarer ikke å bære dette lenger. Er det allerede gått i stykker for deg, tenkte jeg? Du som har vært så lykkelig denne tiden, hva er det som har ødelagt for deg?» Så fortsetter hun bønnen, mens gråten vil kvele alt for henne. Men da forstår vi at det er godt vondt hun har fått. Herre, du vet om slektningene mine som har kastet meg på gata den kalde vinterdagen. Du vet også at jeg hatet den kalde vinterdagen. Du vet også at jeg hatet dem da. Og selv etter at jeg kom hit til misjonsstasjonen og ble en kristen, har det vært så vanskelig å glemme dette. Nå er det glemt, Herre. Nå elsker jeg dem. Men du vet om smerten min, smerten fordi de ikke vil komme hit og høre ditt ord, Herre. Hvordan kan himmelen bli himmel for meg hvis ikke de kommer hit? Dette er misjonssinnet, og dette er misjonssinnets smerte. Hvis ikke de kommer dit, det famlet ved døra mi her en dag. Jeg går og åpner. Der står Cao Ma. Hun får sitte ned. Hun er blitt så svak nå i det siste. Jeg kommer snart til å flytte nå. Hvordan vet du det da? I natt var jeg like ved himmelens port, helt inne i lyset. Og det kom en engel med en krone, og i kronen var det edelstener som lyste. Dette er din, sa engelen. Og så var den helt borte. Jo, jeg skal snart flytte, men jeg fortjener ikke edelstener i kronen min. Jesus tar nok ikke feil, Cao Ma, og Cao Ma får nok noen edelstener som skal lyse gjennom evigheten. Hun har aldri reist ut for å preke, men hun har bedt sjeler inn i Guds rike. Gi meg ditt ømme frelsersinn, for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Lær meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam, med kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig
sterk og fro. Så langt Asbjørn Aavik. Jeg har lyst til å synge en sang nå selv. En sang som jeg ikke aner hvem som har skrevet. Vi har mange hørt sangstrofa at jeg viste meg glad i vennernes rad mens hjertet var nervid å briste. Men det var det ingen som visste. Men hvem som har skrevet denne sangen, det har jeg ikke funnet ut av. Kanskje noen av lytterne vet det? Hadde vært greit å visse det da. Vel, nå skal vi høre denne sangen, og etterpå skal jeg holde en liten andakt.

himmelske far, at ditt ord må bli til velsignelse for våre hjerter. Amen. Vi leser i Salme 100, vers 5. For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. At Gud er god, vil nok svært mange være enige i. I alle fall alle de som er såpass interessert i kristendom, at de tenker seg til himmelen. Men likevel havner nok mange, mange av disse i fortapelsen. Hvorfor? Fordi de ikke ville opplyses i sitt hjerte av sannhetens ånd, og dermed brydde de seg ikke om å vite hva Guds godhet egentlig består i. Hva vil det da si at Gud er god? Kanskje du tenker, om når Gud er til, så er han nok så god og kjærlig at jeg får komme til himmelen. Ellers kan han vel ikke være god? Ja, Gud er fullkommen kjærlig og god, men nettopp derfor kan han ikke godta noe ondt. Hvordan er så du? Du er ond og syndig, sier Guds ord i Romerbrevet 3:10-11. Kort sagt, på grunn av at Gud er god og rettferdig, kan han umulig slippe deg inn i sin rene himmel. Fortapte syndere som deg har bare én mulighet, Jesus. Guds godhet består i at han sendte oss sin enbårne sønn. Jesus er alene det menneske som i seg selv var verdig himmel og salighet. Uten samfunn med ham blir du aldri frelst. Men så er du også fullkommen verdig himmelen i ham. I hellig undring kan vi synge, er det sant at Jesus er min broder, og at himmelens arv meg hører til? Og Guds ånd vitner et fullstemmig ja i vårt hjerte. Guds godhet er at Jesus kommer til ditt hjerte nå mens du hører dette. Den som avslår ham, avslår Guds godhet og blir under vreden. Men i Kristus erfarer Guds barn at hans miskunnhet varer til evig tid. Så ropes evangeliet ut over hele verden, ved misjonærene i de mange land, ved alle Guds predikanter i Norge, i kirker og bedehus. Se der Guds lam som bærer verdens synd, Johannes 1:29. Har du sett ham, erfarer du Guds godhet?

Det var Arthur Eriksson som sang om å bli hvitere enn snø. Du som lytter til Jernmisjonsradio og har hørt på oss gang på gang, og kanskje synes det er underlig mye av det vi sier. Og det undrer seg ikke på, hvis ikke du kjenner litt til Guds ord, altså Bibelen. For det vil jo kollidere med menneskenes tanker over hele verden. Det sier Guds ord veldig klart, at mine tanker, sier Herren, er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier. Det blir rett og slett kollisjon. Og når det gjelder det å bli frelst, bli et Guds barn, bli født på ny, så kolliderer det fullstendig med menneskenes tanker om hvordan dette skal foregå. Men vi lærer jo ut fra Guds ord, vi blir frelst av nåde ved tro på Jesus. Og det grunner seg rett og slett på at det som vi sier, det har vi skriftlig. Og du kan finne det i Bibelen, Guds ord. Vi skal høre en sang nå om dette, om å ha det skriftlig.

Ja, det var Ester og Solveig som sang, og så er denne halvtimen gått, så vet vi det. Men noen ganske få strofer til slutt av en kriger i Guds rike som nå synger hjemme i himmelen hos Jesus, Kristoffer Fjelde. Snart rinner en dag, ja, den er rundet for han. Han er hjemme. Men takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Må Gud være med deg. Noen få strofer til slutt. Kristoffer Fjeldem.

Ja, du lytter fortsatt til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM-båndet, det vil si de samme frekvensene som Jæren-radioen. 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Vi sender også på DAB, JM Radio. Og på internett, jmradio.no. Du er velkommen til å lytte også til dette kvarteret som en fortsettelse av reprisen fra i dag tidlig. Og vi skal høre litt ifra en dansk bok som heter «Fra død til liv». Det ble utgitt på Dansk Luthersk Forlag i 1978, og det lille bok eller hefte heter «Reisefører fra død til liv». Vi begynte sist vi hadde dette kvarteret, men vi fikk ikke tid til å lese hele stykket, så vi skal høre resten eller dette stykket «Fra død til liv» i dag. Det handler om Guds kall. Men aller først, Flekkerøy-guttene, og den sangen handler nettopp om Guds kall, og at Gud ikke kaller alltid.

Det var Flekkerøyguttene som sang om Guds kall. Og når det gjelder Guds kall, så er det noe som heter nå eller aldri. I det nordlige Skottland levde innbyggerne før flere steder hovedsakelig av å innsamle egg fra sjøfugler, som bygget reir mellom de høye fjellklippene ved kysten på de omliggende øyene. En mann var en dag ute på sin sedvanlige søken etter egg, da han oppdaget et stort reir på en klippeavsats mange meter nede. Det var vanskelig å komme ned dit, men han var vant til farer og vanskeligheter av mange slag, så han sluttet seg til å gjøre et forsøk. Han hadde en jernstang som han festet skikkelig i jorda der oppe, og så hadde han et tau, et rep, som han firte seg ned med mot avsatsen. Ja, han kom lykkelig og vel midt ut for fuglereiret og hengte nå mellom himmel og hav i tauet. For at han nå skulle nå inn på avsatsen, var det nødvendig å sette seg i bevegelse. En svingende bevegelse, fram og tilbake. Dette gjorde han ved hjelp av kroppen. Litt etter litt nærmte han seg reiret. Han gjorde enda en sving, tok et sprang, og da han hadde gjenvunnet likevekten, så var han veldig glad at han hadde oppnådd et godt resultat. Der sto han på fjellhylla uten tau. Uten tau? Ja, uten å tenke på det slapp han tauet. Og ringen og brettet som han satt på, det svingte vekk ifra han i stor fart. I et øyeblikk innså han sin stilling og forsto at han nå var så å si dødsdømt. Ingen var i nærheten som kunne komme til hjelp, og den som skulle gjøre det måtte gjøre de samme akrobatiske mesterstykkene som han selv hadde gjort. Han så tauet vente tilbake, nærme seg igjen. I dødsfare er tanken ofte hurtig som lyne. Han innså at om han ikke tok spranget fra avsatsen til tauet når det springte tilbake, ville det neste gang være lenger borte fra ham. Og til slutt ville det henge langt der ute, og han ville ikke få tak i det. Da tauet kom nærmere, gjorde han et elastisk hopp med det samme. Hans trenede muskler og hans åndsnærværelse sviktet ham ikke. Det lykkes for ham å få tak i tauet og sette seg på brettet. Han var frelst fra dødens grep. Her gjaldt det virkelig nå eller aldri. Han kunne ha forfeilet spranget og blitt slått i hæl mot steinene, klippene under han, men for å redde livet risikerte han alt. Kjære sjel, hva vil du gjøre? For deg er det også et nå eller aldri. I morgen kan det være for sent. Det gjelder Guds kall til frelse.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Da lese litt grann først ifra det 12. kapitlet i Johannes evangeliet. I første versene, 6 dager før påske kom da Jesus til Betania, hvor Lazarus var, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der gjorde de et måltid for ham, og Martha gikk til honne, men Lazarus var en av dem som satt til bords med ham. Maria tok da et pund ekte såre kostelig nardus salve og salvet Jesu føtter, og tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Sånn begynte det, den stille uke, kan man si. Og jeg synes at det som står om dette hjemmet her i Betania, det er veldig oppbyggelig å se. Det er mange sider ved den saken. Jeg ville først peke altså på at Jesus her hadde et sånt et hjem hvor han ofte stanset. Den som reiser omkring og taler Guds ord, han kommer efter hvert i stor takknemlighetsgjeld til sånne hjem som tar imot den. Og den velsignelse som slike hjem har vært opp gjennom tidene, det lar seg ikke lett regne ut. Og for den som reiser og taler Guds ord, så er det veldig gildt å få lov å komme inn til et godt kristent hjem og vite at her er en velkommen. Og i sånt et hjem hadde altså Jesus funnet i Betania. Og det var for ham et kjært sted, det kan vi forstå, for det er mange vitnesbyrd om det. Ved det hjems vitnesbyrd ble mange mennesker ført til troen. Det står i det 11. kapitlet i Johannes evangeliet, vers 45, at mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, trodde da på ham. Det skjedde ting i det hjemmet, og ut ifra det hjemmet, ved Jesu store makt og gjerning, ting som førte til at mange mennesker kom til troen. Jeg vet ikke hva som kunne sies større om noe hjem enn det at det var et sånt et sted hvor det utgikk en kraft som førte mennesker til troen. Det kunne man altså si her. Og spør man så hva det kommer av, så er jo da hemmeligheten alltid Guds til syvende og sist. Det finnes ikke noen oppskrift som vi kan følge og så etterligne, og så kommer velsignelsen rent automatisk. Det gjør det ikke. Det er alltid så at når vi har gjort det som Guds ord sier, så godt som vi kan, Så må vi bare anbefale oss til Guds barmhjertighet, for så må ham bringe velsignelsen. Det er ikke noen oppskrift her. Det er ikke noen teknikk her. Og det er ikke noe automatisk i det heller, sånn at hvis vi gjør sånn og sånn, helt sikkert, så kommer velsignelsen også helt sikkert. Det må vi aldri tenke. Men vi må følge det som Guds ord gir oss av tilskyndelser, av eksempler ifra troende kvinner og menn, så godt som vi kan og i bønn til Gud. Og når vi har gjort det, så får vi bare si, kjære Gud, så får du gi velsignelsen, så får du gi nåden, og så får du la det lykkes, for det kan bare han. Men når det er sagt, så vil jeg nok si at det er visse ting her som det er klokt å legge merke til. Ja, som det er rett å legge merke til. dette hjemmet her. Og vi har jo alle sammen et hjem. Her var det ikke et hjem med far og mor og barn, men det var et hjem i den tiden som her er aktuell, med tre voksne søsken. Så vi tenker jo ofte på hjemmet med mor og far og barna. Det er liksom urtypen, kan vi si, på hjem, men et hjem er det like fullt. Om det så bare er en, eller om det er to som deler dette hjem, eller som her tre søsken som har et hjem. Det store var at her hadde de tatt imot Jesus. Jeg er overbevist om det, at det kristne hjem, det betyr til syvende og sist mer for Guds rikes utbredelse iblant oss enn alle ekstra tiltak til sammen. Jeg er overbevist om det. Og det sier jeg ikke fordi at jeg ikke har noen tro på våre aksjoner og våre uker og våre møter og slikt noe. Nei, det har jeg. Når vi bare får lov til å gjøre det sånn som at det er til ære for Jesu navn, så er det til stor velsignelse. Ungdomsuker, bibeluker og så videre. Og ja, men allikevel, de kristne hjems stille virksomhet for Jesus betyr til syvende og sist mer enn alt det andre til sammen. Jeg er sikker på det. Jeg har puslet en del med kirkehistorie i min tid. Det har nå vært mitt fag som professor. Det er en ting som en blir slått av om igjen, og det er hvilken betydning de kristne slekter, kristne familier, har hatt opp igjennom alle år, ja, i alle land. Ja, det er så forunderlig. Så når en er interessert for en person og undersøker litt, og så skal man se nærmere efter, så sier en til seg selv, ja, tenkte jeg det ikke nok? Ganske riktig, han stammer ifra den og den og den. Og hva er det for noe? Det er jo ikke noe annet enn bekreftelsen på at Guds ord er sant når det heter, som gir miskunnhet i tusen ledd til dem som frykter meg og holder mine bud. Det er Guds trofasthet det, og ja, det er veldig stort. De har tatt imot, og så fikk de et kristent hjem. Og jeg vil nok si det, venner, at den situasjonen vi har i landet vårt i dag, den er sånn at alle troende må være veldig oppmerksom på dette her. Det er så mye som setter an just på hjemmene. Jeg tenker bare på hvordan det brer seg mer og mer dette her, at folk ikke gifter seg. Neida, de flytter sammen. Står annons i avisen, vi har flyttet sammen. Og jeg leste i dag i en avis at det ble påstått, og det var ikke første gangen dessverre, det ble påstått at det til og med kristne, de sier seg å være kristne ungdommer, de bekjenner at de er kristne, og så driver de akkurat på samme måten. Ja, da, hvis de er kristne, og så gjør det, så fortsetter de i hvert fall ikke lenge å være det. Nei, for det går ikke an det der. Det er ikke forenlig med kristenstanden, for det er å drive hor, og du kan selv lese i Guds ord hva det betyr, det kristne hjem. Og ja, det er ikke for ingenting, for Satan, han ser nok tydeligere kanskje enn de fleste av oss hva de kristne hjem betyr, og så setter han inn. Så er det så mange impulser som vil ta barnas hjerte fra foreldrene der hvor de er kristne foreldre. Rives det hele opp, kommer fremmed ånds innflytelse inn, så står fjernsynsapparatet der, og så kommer det inn i hjemmet så mye som er den kristne ånd og tone ganske stikk imot. Å, ja, ja. Og så kommer jo innflytelsen ifra tidens tankegang, og som skremmer endog bekjennende kristne. Du skal ikke påvirke barna, skal ikke si ditt, må ikke si datt. I kristne hjem, sier jeg, la oss leve i bønn og til Gud om å få bevare de kristne hjem. Jeg vil si at disse tre menneskene som er nevnt her, Maria og Martha og Lazarus, de står for meg som er vitnesbyrd om, eller eksempler på vitnesbyrd. Jeg kunne si tre slags vitnesbyrd. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Jeg tenker på Martha, som vel var den eldste av de to søstrene, har man inntrykk av. Så var hennes vitnesbyrd, det var tjenestens vitnesbyrd. Hun tjente ham. I Lukas evangeliet, der står det at hun hadde veldig travelt med å tjene ham. Og her står det at hun gikk til hånde. Så der hadde hun sitt vitnesbyrd ved at hun tjente og ville tjene også Jesus. Det er noe veldig stort ved det. Jeg vil nok si at det å ha tjenestvillige mennesker som uten videre setter seg i bevegelse for å hjelpe til og tjene, og du, hvor stort det er at vi har sånne. Det er ikke for mye av det nå for tiden. Det var veldig vemodig å lese i avisene her for en tid siden at det står så mange stillinger ledige innenfor den kirkelige, kristelige sektor, stod det. Og så var det en som ble intervjuet, og så sa han det at ja, sa han, vi kan ikke vente det nå for tiden, sa han, at unge mennesker skal regne som et kall, sa han. Jeg tenkte det stod det. Og nå vil ikke jeg gå inn for at vi skal underbetale folk, det vil jeg slett ikke gjøre. Men det er da trist å se at en mann som har med disse ting å gjøre, kan si, og det stod på første side i avisen, en kan ikke vente det nå for tiden at noen skal se slikt noe som et kall. Jeg håper det var noe han sa uten å mene det. Jeg håper ikke det er sant. Akk, hvor det trenges kallsbevissthet, innsats, villighet til å tjene, til å ta de små jobbene, til å ta dem som ikke syns, til å ta dem som ikke er betalt. Den dagen vi skulle begynne å betale for alt det som gjøres i den kristne virksomheten, ja, da gikk vi konk, rett og slett. At vi må få ha mange som er villige til å tjene. Og det er et veldig vitnesbyrd i det. Det er mange år nå som jeg har fått å være med i virksomhet for vår Herre Jesus. Jeg tenker tilbake på de mennesker som jeg har truffet gjennom alle år, sånne som tjente. Da blir en så varm til sinns, en blir så glad. Alle de som gikk de skrittene ingen så, alle de som var villige til å gjøre det som ikke ga noe av seg, liksom, de fikk aldri takk engang. Det er så rart med det, en glemmer ofte å takke dem som alltid er villige. Det skulle vi nå ikke glemme, men sånn er det dessverre. Hva stort det er med mennesker som vil gjøre det. Veldig stort. Det er en fare med den, naturligvis, det må vi være klar over. Det var en fare med det for Marthas del kanskje også. Det er en del som har det med det at hele deres kristendom består ikke i annet enn det de gjør. De har ikke fått noe mer. Det kunne kanskje være en fristelse for henne, det kan se ut til det. Men jeg tror i grunnen ikke det heller når det gjelder Martha. For det står noe i det 11. kapitlet i Johannes evangeliet som jeg synes er veldig fint. Der hvor hun snakker med Jesus om broderen, Lazarus, som var død. Det står i Johannes 11 og 21, så sier Martha til Herren, hadde du vært her, så var min bror ikke død. Det er en tillitserklæring, og så samtidig litt av en bebreidelse på samme tid. Hadde du vært her, så var bror min ikke død. Og så føyer hun til, også nå vet jeg at det du ber Gud om, det vil Gud gi deg. Hva har hun tenkt med det, tror han var jo død. Da sier Jesus, din bror skal oppstå. Hva mener du, Jesus, tenker Martha, og så sier hun, ja, jeg vet, Herre, at han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag. Det vet jeg jo, men det er jo gjerne så lenge til det. Så sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, så skal han leve. Det er som om han ville si at hvis jeg vil, så lever han nå. Tror du det, står det så. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du det, sier han til henne. Altså, det er som om han ville si, jeg kan si et ord, så står din bror opp. Tror du det? Ja, det er veldig det. Tror du virkelig sånn på Jesus at han kan gripe inn i din hverdag og gjøre undermakt? Tror du det, Martha? Da er det fint å se hva hun svarer. Hun svarer, ja, Herre, jeg vet at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Det er som om hun ville si at jeg vet ikke nesten hva jeg skal svare en gang, Herre Jesus, men jeg tror på deg. Jeg tror på deg. Den greske formen i verbet der, at jeg tror, den betyr egentlig, jeg har kommet til å tro. Jeg har kommet til å tro. Hun ser tilbake på en opplevelse i sitt liv, da Jesus ble så veldig stor for henne, at hun kom til å tro på ham, og det vet hun. Da kan det siden være mange slags tvilsmål og vanskelige spørsmål, og saker og ting, det er ikke så godt å vite for en stakkar om en tør ta munnen så veldig full. Men jeg tror én ting. Jeg tror på Jesus. Jeg har gjort en grunnleggende åndelig erfaring i mitt liv. Jeg er kommet til å tro på deg, Herre Jesus. Ja. Jeg hadde en opplevelse for mange år siden. Jeg satt på toget, så kom en mann, veldig kjent den gangen, inn på toget. Det var Frank Mangs, den kjente predikanten. Og han gikk inn i min kupé der jeg satt, og han kjente jo ikke meg, og jeg kjente ikke han, men han kjente en mann som satt der, kan jeg forstå. For de hilste så svært. Og så sier han det, nå hvordan står det til med deg, sa han til Frank Mangs, og så svarte predikanten, jeg kan ikke glemme det. Og jo, sa han, jeg har kommet til å tro på Jesus. Ja, der har du det. Det skulle i grunnen dekke alt det. Betyr det noen ting, noen overhodet, om jeg er kommet til å tro på Jesus? Sånn var det der. Og så tjente hun Herren, og så var denne tjeneste et stadig vitnesbyrd for Jesus. Og så var det Maria da, hun hadde tjenesten på en annen måte, kan man si. Og det var den tjeneste som består i å høre og å tilbede. Ikke sånn at ikke Martha hørte, for det gjorde hun vel nok hun også, selv om Herren Jesus måtte sette henne litt på plass en gang, som vi husker, i Lukas 10. Men den åndelige erfaring hun har hatt, den har hun ikke fått uten å høre. Men det var noe særlig Maria som representerer det for oss, som vi kunne kalle det vitnesbyrd som det er å høre og å tilbede. Herren Jesus. Hver gang vi møter Maria i Bibelen, så er hun ved Jesu føtter. Lukas 10, hun satte seg ved Jesu føtter for å høre hans ord. Johannes 11, Lazarus er død. Martha kommer og sier, mesteren er å kalle på deg, så står hun hastig opp og falt ned for Jesu føtter. Og her, i Johannes 12, var ved Jesu føtter og salvet hans føtter med salve og tørret dem med sitt hår, sånn som vi hører her. Hver gang ved Jesu føtter. Det er noe veldig fint. Det er et vitnesbyrd ved det der også, at man kan ikke leve uten å være ved Jesu føtter. Det er et veldig vitnesbyrd i det. Han far, sa konen til meg en gang inne i Vaterland. Han far, sa han både leste og ba hver eneste dag, så vi både så det og hørte det, han sa. Tenk for et vitnesbyrd. Tenk for et minne. Han far, han både leste og ba hver eneste dag, så vi både så det og hørte det. Ja. Og den som altså trofast kommer og hører Guds ord og går i forsamlingen og ikke venter til det er noe ekstra, men går regelmessig og trofast for et vitnesbyrd. Den som går til bønnemøtene, den som går til småmøtene, den som kommer og får et vitnesbyrd for verden, ja, jeg sier, for et veldig vitnesbyrd. Nei, har du vært der inne nå igjen, sa en mann hjemme i Sarpsborg, en søndag ettermiddag. Han treffer en kamerat som kom ut fra et lokale som ligger der i Sankt Mariegate. En troende mann, arbeidskamerat. Han kom ut av lokalet. Har du nå vært der inne nå igjen, da, sa han. Har du ikke lært snart det som de snakker om der inne nå, sa han, så lenge som du har gått og ruslet der, sa han. Så sa den troende mannen, så sa han, ja, har du nå ikke lært omtrent?

og slo kona og jaget kona og ungene ut mange ganger, til og med på natta når det var riktig ille. Ja, og så har han bedt til Gud, en mann som var død, og så var han blitt levende. En annen en som jeg husker av de mange underlige livsskjebner ifra den tiden inne i Vaterland, var en kar han fortalte. Han hadde vært på et møte som vi hadde om lørdagskvelden. Frøken Anna Jensen, hvis navn kanskje noen av de eldre vil kjenne, hadde talt til dem, og det hadde vi gjort noen hver. Uteliggere, folk som var slaver under kong Alkohol, en forunderlig forsamling, kan du tro. Og så var det en av dem da han skulle hjem, og veslegutten han hadde stått utenfor og hørt gjennom en lukket dør. Og så var mora hadde satt den der for at han skulle stå der og så forsøke om å kunne få buksert han pappa hjem når han var ferdig med dette møtet der, så han ikke skulle gå og drikke seg full denne lørdagskvelden da, i hvert fall. Ja, du får bli med hjem, pappa, sa han. Vel, vel, så besluttet han det da. Og da de så gikk over Lilletorvet, så sier gutten, kunne ikke du også be til Gud da, pappa, sa han. De hadde jo vært fyllefanter, de andre karene der, som vitnet så pent om Jesus, sa han. Det var hardt for meg det, sa han, Karl Johan Hansen, å høre min egen gutt kalle meg for en fyllefant, sa han. Det kom den dagen da han også ba til Gud, som de pleide å si det der inne. Du skal si det ble en ny mann. Jeg glemmer ikke den festen han holdt. Det var 25 år siden han var ble omvendt til Gud. Ja, han hadde sagt ifra møte uken i forveien. Karesjan, neste søndag, neste lørdagskveld, så er det middag her med skinkestek og surkål for de første 100 som kommer. Du skjønner at en time i forveien så sto jo køen 4 mann i bredden langt nedover gatene rundt hjørnet. Det sa armingene som gjerne ville komme inn. Og jeg glemmer ikke den festen. Ja, karer, sa han, Karl Johan, det er mange av dere som har kjent meg før, sa han. Og da vet de det at det hadde ikke blitt noen fest med skinkestek og surkål som jeg hadde spandert i dag hvis ikke Jesus hadde frelst meg, sa han. Ja, det er sånn som folk forstår. Det er sånt som må gjøre inntrykk. Et menneske som var død, men er blitt levende. Så det behøver ikke være en sånn en som har vært ute på fylla det. Det er ikke nødvendig å ha vært i rennestenen for å bli oppreist til et nytt liv. Det er hver og en som Jesus har fått stelle med det, som er et vitnesbyrd om det liv som består i troen på ham og samfunnet med vår Herre Jesus. Og det er noe det. Det var en kar nede i Østfold, han ble spurt om hvordan det var gått for seg at han ble omvendt til Gud. Ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sa han, men jeg arbeidet sammen med han, og så nevnte han et navn. Ja, og da skjønner du nok resten, sa han. Ja, han som fortalte meg dette, han sa, ja, jeg skjønte det, sa han. For det var en av disse som hadde denne forunderlige evne til å tale med folk om Gud. Tenk å kunne si det, jeg vet nesten ikke hvordan det gikk for seg, men jeg arbeider sammen med han der. Og da skjønner du selv. Og en annen kar nede i Østfold, han fortalte det at jeg tør nesten ikke annet, sa han, enn jeg må lese litt i Bibelen hver morgen før jeg går på jobben og så be til Gud, sa han, for nede på hjørnet, der står han, og så nevnte han også et navn, var et annet navn, en annen mann. Der står han og venter på meg, skal på jobben, sa han. Og så sier han, hvor har du sanket i dag, sier han. Ja, det er jo det uttrykket som står i Ruths bok, det husker du kanskje. At de var ute og sanket korn. Hvor har du sanket i dag? Jeg vil vite hvor han hadde lest, hva han hadde lest,
hva han hadde tenkt ut ifra Guds ord. Mennesker som er vakt opp ifra de døde, og som nå lever, vitnesbyrd for Jesus. Og det var altså en Lazarus, han var ikke noen predikant, det jeg vet. Det står det ingenting om. Og det var ikke en mann som hadde noe sånt noe å komme med. Han spekulerte ikke ut noen nye metoder som kunne brukes til å vinne folk for Gud. Ikke et vondt ord om det ene eller annet. Men jeg vil påstå, her var det ekte saker for en mann som hadde vært død. Men nå levde han, og han var der. Var der. Og Gud hjelpe deg og meg så sant at vi måtte kunne regnes iblant dem. Nå må ikke noen tro at det var så at det var så greit. Bare liksom å seile frem med medvinds bør i andres kjølvann og følge det at man hadde vært død og var blitt levende. Og så skulle man bli voldsomt populær uten videre. Nei, det er ikke sikkert. For Lazarus, han var ikke bare populær. Det kom mange mennesker for å se ham og høre ham, kanskje. Det var det. Men det skjedde noe annet også. De trodde på Jesus for hans skyld. Det står det i vers 11. Mange av jødene for hans skyld gikk dit og trodde på Jesus. Men hva førte det til? Det førte til at yppersteprestene la opp råd om også å drepe Lazarus. Hvordan det gikk med den sak, det vet vi ikke, for Bibelen sier ikke noe om det. Men det er vel verdt å tenke på. Må ikke tro det at det å bli innrullert liksom blant de levende vitners tall er bare medgang. Bare takk, bare jubel, bare glede. Nei, det har alltid kostet noe å følge Jesus. Og det skal ikke komme til å koste noe mindre, tenker jeg, i tiden som ligger foran oss. Er vi villige til å betale den prisen? Det blir først og fremst et spørsmål om vi virkelig er blant dem som Jesus har vakt opp til liv, til liv, til liv. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt ord og for velsignelsen av ditt ord. Og vi vil be deg hjelpe oss å ta det med og gjemme det i hjerte og sinn. Til ære for ditt navn, kjære frelser. Og så vil vi be deg for møtene vi skal ha fremover, nå i påsken, om du gir oss dagene. Herre, vil du samle folket, vil du berede våre hjerter, vil du hjelpe oss til å ta imot hva du vil gi. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Følg meg, så vil jeg gjøre deg til. Jeg vet ikke hva Gud har kalt deg til. Og nå vil jeg si et ord særlig til deg som har sviktet. Du har kalt til noe du også. Ser du at Jesus har ikke sviktet deg? Han er i går og i dag den samme. Som han var mot Peter, er han mot deg. Og det er derfor det står i Bibelen hva han sa til Peter, for at du skal se hvordan Jesus møter en disippel som har sviktet. Du skal vite hvordan han møter deg som har sviktet. Det er en ting Jesus vil si deg. Jo, du har sviktet. Han unnskylder ikke din synd. Men han vil gjøre en ting klart for deg. Så sant ditt hjerte ikke kan unnvære ham, så eier du ham. Så sant du må til ham, så har du ham. Og så vil Jesus gjøre det klart, sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Det kall han har gitt deg, den nådegave han har gitt deg, den angrer han ikke på. Og så sier han, følg meg. Peter sviktet ikke mer. Og det er underlig å lese det som står i begynnelsen hans første brev. Det står blant annet i, som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. I dere, som ved Guds makt holdes oppe. Han snakker ikke om sine forsett lenger. Han lover ikke høyt lenger. Han sier ikke det at om alle andre svikter, så skal i hvert fall ikke jeg svikte. Han taler om den Guds makt som holder alle dem oppe, som ikke har noen styrke selv, men lever i troen på sin frelser. Og like før han sier det, så taler han om at vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Vi har en arv i himmelen. Den er uforgjengelig. Den kan ikke forgå. Den er uvisnelig. Den kan ikke tape sin skjønnhet. Men så står det midt imellom. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din og min synd. Det har sviktet for oss. Vi har syndet. Og det kan se ille ut for en kristen som har sviktet. Men en ting er sikker. Du har ikke satt plett på den arv som Herren har tatt vare på for deg, og som er gjemt i himmelen for deg. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din synd og din svikt. Og den er fremdeles der og venter på deg. Dette har du i Jesus. Dette fikk Peter se, og Peter fikk oppleve at det Jesus hadde kalt ham til, og det Jesus hadde sagt han skulle være, det ble han gjort til av Jesus. Han ble Peter. Han ble klippen. Han ble det Jesus ville han skulle bli. Slik er Jesus. Du trenger ikke å unnskylde din synd. Det er farlig. Du trenger ikke å prøve på å bortforklare noen ting. Ta det ut med Jesus, du. Se på Jesus og vit en ting. Jesus elsker deg. Det kan vel svikte for oss når vi skal elske Jesus.

Men det er sikkert nok at når synden dømmer og anklager, og vi trots all elendighet ikke lenger unnskylder og ikke bortforklarer vår synd og vår svikt og vår brist, da blir hjertet vårt rettet på Jesus allikevel. Da blir det sannhet hos oss når vi sier som Peter: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer svaret fra Jesus: Du har vel sviktet meg, men jeg har ikke sviktet deg. Jeg elsker deg, og det jeg har tenkt med deg, det vil jeg få gjennomføre med deg. Følg meg, sier han. Hva svarer du? Si takk, du. Takk, Jesus. Takk. Og hold deg til ham. Og følge Jesus. Det er det samme som å leve i hans ord og følge hans ord, det. Rett blikket på ham. Så får andre tenke og mene og si hva de vil. Rett du blikket på ham. Peter begynte å kaste et sideblikk på Johannes. Hvordan skal det gå ham? Så sier Jesus: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, da kommer det deg ved. Og det hender at vi gjerne vil kaste noen sideblikk og spørre: Hvordan skal det gå denne kristen eller hin? Jeg skjønner hvorfor Peter spurte. Han så opp til Johannes, og han visste at Johannes var så meget bedre enn han selv. Sånn regnet nok Peter. Så spør han: Hvordan skal det gå denne? Så svarer Jesus: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, og kommer det deg ved? Følg du meg. Det samme sier han til oss. Hva jeg gjør med andre? Hvordan det skal gå de andre? Hva kommer det deg ved? Følg du meg. Så blir vårt liv det som Herren har tenkt, trots all svikt. For han svikter ikke. Kjære Jesus, jeg takker deg for dette ditt ord, og viser oss hvordan du er mot oss. Herre, vi kan aldri få takket deg slik som vi gjerne ville, som vi burde. At du tar imot oss, at du tilgir synd, at du frelser oss fra all elendighet, og at du har tatt vare på en arv i himmelen for oss, som ikke er smittet av vår synd. At du har gitt oss det løftet at du, ved din makt, vil holde oss oppe ved troen. Da ber jeg i ditt navn, Herre, at vi får holde oss til deg hele tiden. Og at du får bruke oss til det som du har tenkt mens vi er her i verden. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen, mine venner, til en samling om Guds ord igjen. Vi har nettopp passert Sankthans og på vei mot den, vi kan si den måneden I året, da vi nærmest oversvømmes av kristne stevner og arrangementer. Og vi må erkjenne at vi ikke bare glade for det vi ser, men det samler seg heller stadig tykkere skyer på himlen, synes det sånn. Faren vi står I slike tider, det å gjøre desperate grep fremfor å bie på Herren, som skriften maner til. Det ble for meg en alvorlig oppvekker igjen, det budskapet Jesus gir oss del I den teksten vi skal stanse for nå, da det viser seg som lite kjent iblant oss I dag, egentlig dette. Jeg har gitt denne timen overskriften «Han skal vokse, jeg skal avta». Og teksten fra Lukas 14, 25-35, og jeg leser I Jesu navn. «Mye folk vandret nå sammen med ham». Og han vendte seg og sa til dem, «Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru, og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med. Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke I stand til å fullføre. Da vil alle som ser det begynne å spotte ham og si, denne mannen begynte å bygge, men var ikke I stand til å fullføre. Eller vil en konge gå I krig mot en annen konge uten først å sette seg ned og overveie? Om det mulig med 10.000 mann å møte en som kommer mot ham med 20.000. Men kan han ikke det? Skikker han sendemenn og tinger om fred mens han enda langt borte. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Da duger det hverken I jord eller gjødsel. Det blir kastet ut. Den som har øre å høre med, han hører. Ja, Herre Jesus, vi ber deg om at vi må høre budskapet ditt inn I vårt hjerte, at det blir virkelighet for oss det vi står overfor her. Må du gjøre det I din nåde ved din hellige ånd, at ikke vi bedrar oss selv, Herre, og går på en vei som ikke fører frem til den dør som du har åpnet for oss. Vi ber om det I ditt dyre navn. Amen. Den som har ører å høre med, han hører. Slik avsluttes denne teksten vår, og spørsmålet som umiddelbart oppstår ja, hvem kan høre dette egentlig? Uten å bli forskrekket? Det jo et alvor så stort, det fører tanken like til det Jesus sier om kamelen og nåløyet I tre av evangeliene, hvor han taler om dette. Umulig for mennesker. Umulig. Vi kan altså ikke bidra med det aller minste, for det det fullkomne som kreves. Det jo det vi ser her. Les denne teksten og tenk så på all denne tale iblant oss om at jeg har bestemt meg for å følge Jesus og lignende. Det liksom noe jeg går inn for, men noe jeg har bestemt meg for. Men ikke dette nettopp hva Jesus kaller å komme til ham? Alle de som fulgte ham her, de hadde jo kommet til ham. De fulgte etter ham.
Jo, det är ju det. Men den som hører, hører jo kun et vittnesbyrd om en selv. Du vittner om deg selv, du vittner om vad du har gjort. Jeg har tatt denne bestemmelse. Jeg har tatt dette standpunkt. Og så videre. Men da du jo altså en av dem som Jesus taler om her. Og da har han et budskap nettopp til deg her i teksten. Vers 26 og 27. Der hørte vi, om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor, og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Dette en forutsetning altså, dette må være til stede. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Stans der, et øyeblikk. Er det deg dette altså? Eller som vi hører av vers 33, slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Alt. Har du oppfylt dette altså? Du som hevder å følge Jesus? Må du svare nei? Hvordan kan du da være en Jesu disippel? Dette hører jo med. Svaret gitt, ikke sant? Du ingen disippel av ham, helt og slett. Å komme til Jesus nemlig døden for de gamle mennesker. Det som skriften også betegner som kjødet. Jeg har nå prøvd å få det bort i de nye bibeloversettelser, men det like sant for det. Det noe som kalles kjødet. Det det vesen som ble født på fallets dag. Det gudfientlige vesen i oss. Det kan ikke følge ham, og ikke tjene ham. Umulig. Det kan rett og slett ikke leve godt med ham. Men det lyder over det som Jesu taler til Peter i Matteus 16:23. Du til anstød for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Dette gjelder alt kjød. Det kreves en total overgivelse, altså. Total, merk deg det ordet. Noe mindre duger ikke. Dette fordi du innser at den du står overfor er for stor og høy for deg på alle måter. Han viker ikke en millimeter på det krav du møter her. Dette står fast. Vi erkjenner jo, dersom vi virkelig hører hva som blir sagt til oss her, at dette jo umulig for oss. Og hvorfor gir vi ikke da bare opp? Nei, da opptager vi altså dette underlige at vi får ikke til det heller. Og i dette viser synden som her troen på sitt eget, sitt sanne ansikt. Vi kjemper altså for å oppfylle det som vi fikk i fallet. Dere skal bli. Vi kan liksom ikke slippe det uten videre. Vi kjemper for å berge oss selv. Det gamle mennesket i oss altså, det kjemper for å beholde dette livet som det fikk på fallets dag. Dette som årsaken til all den åndelige og religiøse egenrettferdighet som utspiller seg blant oss, og dessverre i oss. Herren alene må altså ved sin ånd og ved sitt ord føre oss på denne smale vei gjennom porten, hvor ikke noe av vårt eget kommer igjennom. Ikke det minste. Det som besmitter alt, det må oppgis. Dette med den ønskelige overgivelse og oppgivelse peker Jesus på i de to tilfellene som nevnt her. Nærmest et ta til vette, som vi sier på folkelig språk.
se hva du står overfor og kalkulere ut fra det. Gjør det ikke dine egne tanker om det altså, men hør hva Jesus sier her, og kalkulere ut fra det. Hvem vil ikke sette seg ned og regne etter om han I stand til å fullføre det han har satt seg fore? Har jeg de nødvendige ressurser? Bare en dåre, ikke sant? Vil du gjøre det? Og for den andres vedkommende, hvem vil ikke overveie når han står overfor en slik overmakt? De jo dobbelt så mange som oss. Noe annet vil jo være den rene galskap, ikke sant? Og ikke ta det I betraktning. Så kommer det betimelig spørsmål. Har du regnet på hva det vil koste deg å følge Jesus? En forkynner som hadde møteuke I Kragerø for mange år siden nå, han sa ved et tilfelle, det koster ingenting, og det koster alt, altså det å bli en kristen, det å komme til Jesus. Og vi kan tilføye begge deler, ikke sant? Det koster ingenting, og det vil koste alt. Begge deler, ikke sant? Han har kjøpt deg denne retten og denne plassen med sitt eget blod, det vil si uten noen betaling eller bidrag fra din side, men ditt eget kommer altså ikke inn.

Han har köpt denne retten och denne plassen med sitt eget blod. Det vill säga utan någon betalning eller bidrag från din sida. Men ditt eget kommer inte in. Du måste miste allt ditt eget för att kunna gå in på blodets regning. Det är bara slik denne vägen in i saligheten är. Ikke noe urent kommer in. Vi bærer altså på noe, du og jeg, som ikke hører himlen til, og derfor må overgis til døden. Det må dø. Derfor leser vi et annet sted om å fornekte seg selv, hver dag ta sitt kors opp og følge ham. Matteus 16, 24. Også Jesu ord til oss. Og hva skjer vel på et kors? Jo, du dør. Det er et sted hvor du dør. Hvor du er naglet fast og ikke kan gjøre noe fra det til. Å fornekte seg selv er du kalt til. Gi det fullstendig opp som udugelig i denne sammenheng altså. Det duger bare til å korsfestes. Det som er av meg og deg. Sett på denne bakgrunn, Jesus stiller opp for oss i teksten her, så kan vi spørre, ser det da ut for at det står vel til med kristenheten i vår tid? Er det her den beveger seg? Er det dette den bringer ut? Ikke av frykt for å ikke holde mål skal den piskes ut av aktivitet og gjerninger, vet du. Det kan jo umulig være den hvile Jesus kalte de som strevde og hadde tungt å bære til i Matteus 11, 28. Det minner ikke om noen hvile. Dette som hele tiden taler til deg at du må, du må. Det må være noe mer. Du må gjøre noe mer. Du må være noe mer. Er det hvile? Nei, det er jo det motsatte. Så det kan altså ikke være dette Jesus kalte oss til. Nei, den fullkomne kjærlighet, står det. Åpenbart på Golgata kors, det er hva som driver frykten ut av de sanne disipler. Frykten har vi fordi vi bli stående som syndere for den levende og hellige Gud. Men der hvor synden tatt bort, der viker også frykten, vet du. Da ser vi Guds smilende ansikt i stedet. Og så får vi gå på det grunnlaget. Da får du lyst til å vittne om han. Da får du lyst til å leve som en kristen for å bruke det uttrykket. Du har ikke lyst til å synde. Å leve imot Guds vilje. Fordi han er så god mot deg. Han har vist deg så stor kjærlighet. Det er grunnlaget for en sanne kristne. Nei. Tvert imot vår selvvalgte utfoldelse er vi kalt til selvfornektelse og overgivelse til døden av dette gamle mennesket. Så Kristus i stedet kan vokse for oss. Som også døperen Johannes forkynte, han skal vokse, jeg skal avta. Ta deg gjerne det som motto i livet. Og be Herren om at du ved hans nåde og imot all natur må få bli bevart i det. Han skal vokse, jeg skal avta. Som direkte følge av den veldige utglidning både i lære og liv i dagens kristenhet, så ropes det gjerne på loven i konservative kretser, som den som liksom skal løse disse problemene da. Loven. Mer av loven. Men saken er den at om den ikke forkynnes i sin fulle konsekvens, så fører den til en enda farligere åndssituasjon. Hvor mange ser den?
nemlig at den kun makter å skape fromme og pyntelige treller, som gjerne er vakre å se til I det ytre, men alldeles uten det sanne liv I hjertet. Som bare det fulltonende evangelium kan føde, altså. Loven ikke gitt for å skape noe, men tvert imot for å døde noe. For å slå noe ihjel. Døde ditt gamle menneske som ennå håp om at det kan bli en kristen, I alle fall ved Guds hjelp. Derfor all denne bønn om styrke og kraft og så videre. Nei, den gitt for å gi deg en lukket munn og stille deg skyldig innenfor Gud. Men det kan bare loven virke der den forkynnes som loven, det vil si som åpenbaring av Guds hellighet. Og de krav som det medfører, og ikke som leveregler altså. Som du I stand til å fullføre. Du I behov av noe langt mer enn et rettskaffent levesett, forstår du. Du I behov av selve livet. Og det finner du kun I Jesus. Ikke noe annet. Det står I salme 103, vers 14, at Gud kommer I hu at vi støv. Og nettopp det skjer der hvor loven har fått utføre den gjerning den gitt til. At også du kommer I hu at du støv. At du blir enig med han der altså. Det vil medføre at du ikke har knyttet noe som helst håp til ditt eget, men kun til ham som gitt deg som stedfortreder I alle ting. Du har innsett... fordi du har med hellighet å gjøre, at det nettopp umulig for deg å I det hele tatt bli en kristen, og også videre å være det. Det ikke I stand til å være det. Du må tenke på det bibellærer Øyvind Andersen sa ved et tilfelle, det bare blitt mer og mer levende for meg gjennom åra. Det ikke stoff I meg til å være kristen. Men hvordan kunne han da være kristen, kan du spørre? Det må ha vært ved noe annet. Enn det som bodde I ham, for der var det ikke stoff til det. Å være kristen altså ikke noe vi får til, men helt og fullt en gave av Gud gitt deg I en annen, som den eneste som har kunnet oppfylle Guds lov. Du har fått se at Gud har reist en nådetrone I himmelen til hvilken fortapt I seg selv kan fly og finne nåde til hjelp I rette tid. Som vi leser I Hebreerne 4:16. Du fortsatt I tvil om du kan bli en kristen ut fra noe I deg selv, så bør du blant annet lese teksten vår en gang til. Under bønn om at du må få se hva som virkelig står der. Hva Jesus virkelig taler. Til deg. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Ingen av dere. Her også du inkludert, vet du. Herren har ikke kalt på deg for at du skal ha det vondt. Ja, vondt I denne verden, det så. Men ikke I ditt forhold til ham. Men som Peter skriver I 1. Peter 1:18, ham elsker dere enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Glede. Det Gud vil at du skal ha. Den glede som bare evangeliet kan virke der hvor det får skinne inn I en synders hjerte. Du tilgitt og elsket av Gud. Se bare på Golgata og få det bekreftet. Men igjen, du får aldri stå for ham I ditt eget.
Det må du tvert imot oppgi. Se, se, se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv også for deg. Hør hva denne sangeren vittner. Er det sant? Vi trenger å stanse alvorlig opp for Jesu ord til de nidkjære I sin tid. Johannes 5, 39 og 40. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv I dem. Og disse det som vittner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det samme som skjer I dag, virkelig I stor grad, skjer dette. Også blant de mest alvorlige blant oss. Ser ikke dette altså? Det bare ham der liv. Og det her Gud har gitt oss det. Ikke noe annet. Måtte ikke det gjelde noen av oss? Måtte ikke det gjelde deg? Som hører nå.

du er betalt, du er kjøpt og betalt. Han har fått prisen. Ja, Herre, du ser alt vi er utsatt for gjennom forkynnelse iblant oss. Og vi er ute av stand til å vurdere alt rett ut fra oss selv. Så opplys oss du ved din hellige ånd. Så vi kan se ditt lys i dette mørket og bli værende hos deg med frimodighet, Jesus. I den visshet at vi i deg har funnet sannheten og veien tilbake til evig tapte. Alene ved deg. Alene i deg. Amen.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Herre Jesus, takk for at vi skal få være sammen enda en gang og høre ditt ord. Vi ber om at du utlegger det for oss ved din hellige ånd, og at du oppbygger oss i troen og i fellesskapet. Og så ber vi, som vi nettopp sang, at du må ta deg av denne stakkars kirken vår, som så mange av oss er glad i. Og om du kunne komme med vekkelse både teologisk og i samvittighetene, så vi kunne være et voksende folk i din kirke, av dine. Takk, takk for alle som tror på deg og henger fast ved deg, også i denne kirke, og alle vennene våre utenfor kirken. Hellig oss i sannheten, Jesus. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi er nå altså kommet til 2. Korinterbrevs siste kapittel, kapittel 13. Det består av bare 13 vers, men det viser seg også denne gang som så ofte før, at når en bare graver i ordet, så har det mer å gi enn en gjerne tenkte ved første øyekast. I alle tilfeller, kapittel 13 i 2. Korinterbrev. Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Til dem som før har syndet, og til alle de andre har jeg sagt det før, ved mitt annet besøk hos dere, og nå i mitt fravær sier jeg det igjen på forhånd, når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skånsel. For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg, og han er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. For vel blir han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft, og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven. Men vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt. Ikke for at det skal vise seg at vi består prøven, men for at dere skal gjøre det gode, selv om det skal se ut som om vi ikke har bestått prøven. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. For vi gleder oss når vi er svake, men dere er sterke. Dette ber vi også om at dere må bli fullkomne. Derfor skriver jeg dette mens jeg er borte fra dere, for at jeg ikke når jeg kommer må gå strengt fram i kraft av den myndighet Herren har gitt meg til å bygge opp og ikke til å rive ned. For øvrige brødre, gled dere. Bli fullkomne, la dere formane, ha det samme sinn, hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Apostelen Paulus var som kjent før sin omvendelse til Jesus Kristus en jødisk skriftlærd med et meget inngående kjennskap til de hellige skriftene i Det gamle testamentet. Noe han fikk rikelig bruk for som en kristen apostel og misjonær. Vi gjør oss neppe tanker om det grunnleggende kjennskap en skriftlærd på den tiden hadde til Det gamle testamentet. Og så var det altså også tilfellet med apostelen. Dette blir ikke minst avslørt i de paulinske brevene i Det nye testamentet, hvor apostelen stadig henviser til Det gamle testamentet og gjør seg bruk av denne store skriftsamlingen i sin forkynnelse og undervisning, både av Guds lov og Guds evangelium. Akkurat dette har vi et klart eksempel på også i innledningen til siste kapittel av 2. Korinterbrev, det vil si kapittel 13, som vi skal prøve å gjennomgå i kveld. Apostelen Paulus skriver her: «Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast.» Første gang apostelen kom til Korint, leser vi om i Apostlenes gjerninger kapittel 18, hvor både jøder og mange korintier, dvs. Greker, kom til troen på Jesus Kristus. Det ble rett og slett en vekkelse i byen. Og en kristen menighet ble grunnlagt av apostelen Paulus ved forkynnelsen av evangeliet. Vi vet ikke med sikkerhet når tid Paulus annet besøk i Korint fant sted, men i hvert fall helt klart at i det apostelen skriver og sender sitt såkalt like for døren, og at han nå skriver til menigheten for at den skal være rett forberedt til å møte apostelen når han ganske snart kommer til ham. Men nettopp i denne sammenheng, og på denne bakgrunn, bruker apostelen et kort skriftavsnitt fra Det gamle testamentet, det vil si fra 5. Mosebok kapittel 19, hvor det står: «Det skal ikke stå bare ett vitne fram mot en mann når det gjelder noen misgjerning eller noen synd, hva synd det så er han har gjort. Etter to vitners utsagn eller tre vitners utsagn skal en sak stå fast.» Altså, apostelen Paulus bruker en rettspraksis fra Det gamle testamentet om at en bestemt rettssak bare kan være gyldig blant Guds folk dersom to eller tre vitner er til stede i rettssaken angående anklagen mot en mann for hans misgjerning eller synd. Løse rykter mot en anklaget ble ikke godtatt i en rettssak i Den gamle pakt, bare troverdige vitners utsagn i sakens anledning. Og et vitne var ikke nok, det måtte være to eller tre vitner. Slik er det også i Det nye testamentet, og i Den nye pakt, det ser vi blant annet av evangelielitteraturen i begynnelsen av Det nye testamentet. Som vi tidligere har sett ved gjennomgangen av 2. Korinterbrev, har apostelen Paulus gjennom en lengre tid hatt et meget smertefullt mellomværende med en større eller mindre del av menigheten i Korint, som han både gjennom et tidligere besøk i menigheten og gjennom et brev har prøvet å ordne opp i, men foreløpig forgjeves. Nå kommer han altså til menigheten i Korint for tredje gang, som et vitne om sannheten, og formaner nok en gang til omvendelse i den aktuelle sak for dem i menigheten som trenger det. Og nettopp her gjelder det altså etter to vitners utsagn eller etter tre vitners utsagn skal en sak stå fast. Det vil si, når apostelen nå for tredje gang kommer til Korint som et sannhetens vitne, så vil han ikke vise noen skånsel eller henstand overfor dem i menigheten som holder fast på synd de ikke vil omvende seg fra. Dette gjelder for øvrig også dem i menigheten som ikke lever i den aktuelle synd, men som er likegyldige med at den slags synd må det ordnes opp i menigheten, også for menighetens egen skyld. Som vi også leser av 2. Korinterbrev, har noen i menigheten tolket apostelens langmodighet overfor de impliserte i denne alvorlige saken som et uttrykk for apostelens svakhet når det gjaldt å møte dem som hadde bruk for det med apostolisk myndighet og autoritet. Sagt med andre ord, av den grunn kunne han ikke være en apostel på linje med de tolv, men i beste fall en annenrangs apostel. Saken sto altså enda en gang, oss om Paulus som en sann Jesu Kristi apostel, med en myndighet og autoritet deretter. Apostelen Paulus tvinges derfor nettopp av menigheten å gjøre den oppmerksom på at når han nå for tredje gang kommer til den, vil han ikke vise den minste skålsel, men tale og handle som en sann apostel med Jesu Kristi kraft iblant dem, slik at de i sannhet får møte og erfare ham som en Jesu Kristi apostel på lik linje med de tolv. Rett forstått nå et langmodighetens og tålmodighetens tidslutt, og menigheten har ikke minst oppmuntret han til det, så nå kommer han i sannhet som en Jesu Kristi apostel. Det er på denne bakgrunn apostelen skriver i det kapitlet som vi nettopp har lest, til dem som før har syndet, og til alle de andre, har jeg sagt det før, ved mitt annet besøk hos dem, og nå i mitt fravær sier jeg det igjen på forhånd, når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skånsel. For det krever jo et bevis for at Kristus taler gjennom meg, og han er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. Og dermed er vi midt inne i det som vi kaller kirketukt, og som er blitt et fremmed begrep eller fremmedord, både teoretisk og ikke minst praktisk, innenfor store deler av kristenheten i vår tid. Ikke er det kjent, og ikke er det praktisert, aller minst der det trenges mer enn noen gang før. Selve ordet kirketukt finner vi ikke i Bibelen, men det ordet står for har vi mange eksempler på i Guds ord, både i det gamle og det nye testamentet, og det spiller en vesentlig rolle i de hellige skriftene, slik som de stiger frem for oss, slik som Kristi menighet stiger frem for oss, ikke minst i det nye testamentet. Den bibelske bakgrunn for kirketukt er for det første at Guds folk er et hellig folk, som i dåpen og ved troen er utskilt fra synd og verden, og innviet til å være Herrens eiendom, og leve og innrette seg etter Herrens gode vilje for menneskelivet i alle relasjoner og forhold. Gjentatte ganger i den paulinske brevlitteratur i det nye testamentet understrekes det at de troende, eller de kristustroende for å si det mer nøyaktig, de er et hellig folk, som ikke lenger tilhører seg selv, men Herren. Det er dette apostelen taler om i 1. Korinterbrev, for bare å nevne ett eksempel når han skriver, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Jesu Kristi kirke og menighet kan sammenlignes med en have med mange, mange skjønne blomster, som Herren har plantet i sin have, og som han stadig tar vare på med en omsorg som bare han har. Men også denne haven er plaget av ugress og planter som vokser seg store, så store at de vil kvele de blomster og planter som tilhører Herren. Det er sakens realitet. Derfor må Herren stadig gjøre et lukearbeid i sin have og luke ugress og kvelende planter opp med rot. En slik lukegjerning ivaretar kirketukten i Guds kirke og menighet på jord. For å gå over til et litt annet bilde der, hvor saken dog er den samme, synd er smittsomt. Og hvis det ikke gripes inn mot den, dør ikke bare den som først er smittet, men mange andre kan også bli smittet med døden som utgang. Vi har et eksempel på en slik kirketungt fra 1. Korinterbrev kapittel 5, hvor apostelen skriver: «I det hele høres det om ho blant dere, og det er slik tro som ikke engang nevnes blant hedningene, at en mann lever med sin fars hustru, og dere er opplåst. Burde dere ikke heller sørge slik at han som har gjort dette kunne bli støtt ut fra dere? Jeg som nok er fraværende med legeme, men til stede i ånd, jeg har allerede som jeg var hos dere felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Rens derfor ut den gamle surdeig, så der kan være en ny deig, siden dere jo er usyret, for vårt påskelam er slaktet Kristus. I hele det nye testamentet er synden farlig. Den er smittsom, derfor tar apostelen alvorlig på den. Kirketukt gjelder så visst ikke bare synd mot det sjette bud, men all slags synd som en kristen ikke vil omvende seg fra og utlevere i lyset til Jesus Kristus. I vår tid, som i kirkens første tid, er utelukkelse fra nadverens måltid i gudstjenesten et slikt strengt uttrykk for kirketukt. Og den iverksettes alltid på rett vis for at en ubotferdig synder skal gå i seg selv og søke frelse for sin synd og for menighetens skyld, for at syndens alvor skal bli avslørt og syndens smitte bli stoppet. Vi må regne med at i en religiøs folkekirke så er det relativt få som har forståelse for dette, og enda færre som mener at det er nødvendig. Men for den som tar det nye testamentet på alvor, at dette er virkelig Guds ord, og at det er alvorlig ment det som står i denne boken om kirketukt, så går det ikke an å overse det og ta likegyldig på det. Noen ganger her i Johanneskirken har vi også måttet si det rett ut, at når du lever slik som du lever, så kan du ikke inneha en slik tjeneste som du har hatt for kort eller lengre tid. Det vil være et vitnesbyrd mot troen og mot det nye testamentet. Men her må det gjøres et særdeles viktig tillegg, en egen rettferdig fariseer som bærer kristendom, men som likevel mener seg å stå på god fot med Gud, med sitt eget, er helt udulig til å formidle kirketungt, enten om han er sogneprest eller han er noe annet. Han vil både med sin person og sine ord bare gjøre alt vondt verre i en slik situasjon. Kun en kristen som for sin egen del lever i lyset og har syndernes forlatelse, kan være et redskap i Herrens hånd til å formidle kirketukt inn i Herrens menighet når det er nødvendig. Det er nemlig bare benådede syndere som kjenner frelseren, og som derfor kan føre andre syndere til Jesus. Dette må vi legge oss på hjertet, og særlig prester og predikanter må legge seg det på hjertet. Apostelen gjør så i det følgende sine leser oppmerksom på at det er en bestemt likhet mellom Jesus Kristus og hans tjenere, blant annet en apostel, som Paulus også i det han skriver til dem nå, vil understreke. For vel ble han, det vil si Jesus Kristus, korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. Hva mener apostelen med dette? Da Jesus Kristus, Guds sønn, hang på korset, som den verste og usleste forbryter, etter at han var blitt utlevert til sine motstandere og fiender, var han i sannhet blitt korsfestet i svakhet. Prøv nå et øyeblikk å tenke på at han som er sann Gud, av samme vesen som Faderen, han som alt er skapt ved og til, han hang altså fullstendig utlevert til sine fiender, vi sier det igjen, som den verste og usleste forbryter. Ingen som ikke hadde noe av troens øye, ville tenke at denne korsfestede var og er Guds sønn og verdens frelser og Herre. Men påskedag og Kristi himmelfartsdag ble det åpenbart at han sannelig er Guds sønn og verdens frelser og Herre, som har tatt sete ved Gud Faders høyrehånd. Slik er det også for de sanne kristne i denne verden. De er svake på den måten at de må tåle motgang og lidelse for evangeliets skyld. Likevel så bruker Gud dem midt i en slik svakhet, så de kan vitne med apostelen: derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Men det var nettopp dette apostelen Paulus hadde opplevet og erfaret overfor sine motstandere i Korint, og de store superapostlene som kom fra Jerusalem. De syntes han var meget svak og ettergivende. Og dog virket Jesu Kristi kraft i ham i det skjulte. Den kraft som nok også ble åpenbart for dem når han snart kom til Korint for tredje gang, med apostolisk autoritet og myndighet. Vi ser det opp igjen. Det er jo karakteristisk for den verden vi lever i, også for den religiøse verden, at man er opptatt av det som er stort, det som det tales stort om, det som menneskelig talt er betydningsfullt, også innenfor kirken. Det ligger så godt vi sier det rett ut, selv om noen kanskje blir sint over å høre det. Det betyr null for Herren. Har ingen betydning, og har aldri hatt noen betydning. Det som virkelig betyr noe i Guds rike, det er det som er lite og hjelpeløst, og som i ånd og sannhet har bruk for Herren i alt, og ikke kan unnvære ham. Men så ber apostelen Paulus korinterne å vende blikket bort fra ham og over på dem selv. Ikke for at de skal bli mer selvopptatt enn de allerede er, men for at de skal ransake sitt forhold til Herren. Om det ene nødvendige og livsviktige fremfor alt annet, det andre som korinterne er så opptatt av. Apostelen skriver nemlig: ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Han sier altså i virkeligheten til dem: dere som har vært så lenge opptatt av meg, om jeg nå er en rett apostel,

Da er jo det som ifølge Guds ord en stor velsignelse, nemlig bibeltroskap og rettroenhet, blitt en forbannelse, som en har gjort til en avgud. Det er det som er min trøst, i stedet for min korsfestede oppstande Jesus Kristus. Prøv dere på det, så skal jeg også prøve meg. I de følgende vers, fra vers 6 til og med vers 10, uttrykker Paulus at han ikke har noe ønske om å komme til dem som en streng refser, men at de, ikke minst gjennom dette apostoliske brev han nå sender til dem, skal få hjelp og veiledning til å gjøre det rette, ved å ordne opp i din misfold i menigheten, som han tidligere påpekte i brevet. For at, som han skriver, jeg ikke når jeg kommer må gå strengt fram i kraft av den myndighet Herren har gitt meg til å bygge opp og til å rive ned. Paulus fremste oppgave, både som apostel og misjonær, er å bygge opp. Det vil si troen hos det enkelte menneske, og i Guds kirke og menighet. Og det skjer først og fremst når evangeliet om Jesus Kristus blir mottatt og fastholdt i tro, og at et kristenmenneske ellers tar imot den apostoliske rettledning for kristenlivet. Nettopp i denne forbindelse ber han for dem at de må bli fullkomne, det vil si nå fram til større modenhet i troens liv, med den levende Gud og frelser. Så avsluttes brevet med noen apostoliske formaninger, som samler hele brevets innhold i en sum. Først gledere. For som det står i et annet sted i skriften, gleden i Herren er vår styrke. Hva er det vi skal glede oss over? Først og fremst over Jesus, over alt det han er i sin person og har gjort for oss i sin frelsesgjerning. Det er mer enn nok av glede bare der. Sagt med andre ord, bli ikke trett av å glede deg over alt det du har fått og eier ved troen på Jesus. Og Jesus, åpne du mitt øye, så jeg må se hvor rik jeg er. Særlig til deg som kjemper med synd og nederlag, har jeg lyst til først og fremst å si, gled deg over Jesus. Gled deg over Jesus er synderes forsoner og stedfortreder og vann. Og gled deg også over at det ikke bare apostelen Paulus, men også deg som kan få uttrykke, derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Tenk at det gjelder deg også. For det annet, bli fullkommen, la dere formane. De to formaningene hører nøye sammen. Vi kan, som allerede nevnt, også oversette det med nå fram til større modenhet, det vil si livet med Gud. Og det skjer ikke minst ved at vi alltid bøyer oss for Guds ord, det vil si lar oss formane, ikke minst av de apostoliske formaningene i Det nye testamentet. Og dernest, ha det samme sinn, hold fred med hverandre. Det samme sinn, det Jesu Kristi sinn, plantet inn i de kristustroende ved den hellige ånd. Hvis vi med noen få ord skulle karakterisere dette sinnelaget hos en kristen og i en kristen, så må det bli med noen ord av Jesus fra begynnelsen av Matteus evangeliet. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.
Hver dag får jeg syndernes forlatelse, for intet for Jesus skyld. Hver dag får jeg alt det jeg trenger til sjel og legeme, for intet av Jesus. Hver dag er jeg gjenstand for hans omsorg, for intet for Jesus skyld, hans godhet, hans ubeskrivelige tålmodighet og langmodighet. Nå sier ordet, nå sier Jesus i ordet, du er kalt til å vise det sinne, samme sinnelaget tilbake. Akkurat som du får for intet, så er du kalt til å gi for intet. Og hvis du nå prøver det en uke, jeg anbefaler til å begynne med bare en ukes prøvelse, så skal jeg love deg utifra egen erfaring at om du aldri før har sett at du er en synder, så skal du i hvert fall få se det da. Hver eneste dag, i enhver situasjon, så kalles du til å gi for intet. Når du så har prøvd det i alvor, så føler du bare den fristes til å falle ned for Jesu føtter og si, men gå fra meg, Herre. Jeg er en syndig mann. Dette duer ikke jeg til. Nei, sier Jesus. Det har jeg visst hele tiden. Nå vet du det også. Men bli hos meg, så skal jeg forme dette sinn i deg. Og la det vokse frem hos deg. Og så knytter apostlene et løfte til alle disse formaningene, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hvis nå noen spør hva innhold i Guds kjærlighet, så vil vi svare med et eneste ord, Jesus. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og gitt sin sønn til soning for våre synder. Og hvis videre noen spør hva innhold i Guds fred er, så svarer vi nok en gang bare med et eneste ord, Jesus. Sagt med andre ord, har du Jesus, så har du alt det du trenger, både for dette livet og det som kommer. Og Gud kommer til å sørge for at du har så rikelig av alt dette, altså Guds kjærlighet og fred, at du ikke bare har nok av Guds kjærlighet og fred for din egen del, men også kan dele den med andre, troende og ikke troende. Og ved det kommer du i hele din person og ferd til å være et vitne om din Gud og din frelser. At du ligner på din himmelske far, og til pris og ære for hans navn. Det var vanlig i aposteltiden at de kristne eller de hellige hilste hverandre med et hellig kyst ved nadværens måltid. Vi har ikke begynt med det i Johannes-kirken. Det var på den tiden et sterkt uttrykk for at de tilhørte den samme Gud og frelse og den samme familie. Legg merke til at apostelen taler om et hellig kyss. Altså, ingen må jo oppfatte dette som en befaling til kristne i vår tid, men som et uttrykk for broderkjærlighetens eller søskenkjærligheten som de kristne skal eie til hverandre. Til slutt så kommer apostelen med den apostoliske velsignelse her i en mer utvidet form enn den som er vanlig i apostelen Paulus brev. Alle de tre personene i guddommen er tatt med, Faderen, Sønnen og Ånden. Og dermed har vi også et vitnesbyrd om troen på treenigheten helt fra aposteltiden. Det er et sterkt vitnesbyrd. Først Jesu Kristi nåde. Det er han som er kilden og grunnen til nåden. Han er den eneste grunn og den eneste kilde til nåden som består i syndernes forlatelse, den hellige ånds gave og barnekårets Gud. Alt kommer fra ham. Dernest Guds kjærlighet, som nettopp åpenbares i Jesu Kristi nåde. Og så den hellige ånds samfunn.
Det kan for det første være en såkalt opphavs- eller subjektsgenitiv, og da betyr det det samfunn som den hellige ånd skaper og gir, det vil si ved evangeliet og troen hos en synder. Det kan også være en objektsgenitiv, og da betyr det kort og godt samfunn med den hellige ånd. Hva skal vi velge? Det er ikke sikkert at vi behøver å velge mellom disse to betydningene av genitiv, men at det betyr begge deler. Altså både det samfunn som den hellige ånd skaper og gir, og samfunn med den hellige ånd. Denne Herrens velsignelse, enten den kommer gjennom en apostel eller en annen kristens munn, er alltid mer enn ord. Det er en tilsigelse fra Herren som vi stadig skal ta imot i tro. Sist søndag var det ingen gudstjeneste i Johanneskirken, men i domkirken har jeg vært til stede. Og når forrettende prest lyste velsignelsen, så bøyde jeg hodet mitt. Det gjør jeg alltid. Enten jeg er i Betlehem, eller i en kirke nord i landet, eller i utlandet, eller her i Bergen, så alltid bøyer jeg min velsignelse. Om det er en prest, eller av og til en legmann, det er helt revnende likegyldig for meg. For jeg har den overbevisning utifra det nye testamentet, at når en Jesu Kristi disippel eller venn tilsier meg eller menigheten Herrens velsignelse, så er det Herren selv som gjør det. Derfor mottar jeg en tilsigelse om velsignelse i det jeg står i domkirken eller Johanneskirken, og velsignelsen lyses over menigheten. Når jeg går ut av kirken med Herrens faktiske og reelle velsignelse. Nå er vi i slutt ved gjennomgåelsen, men det er bare 2-3 ting som vi vil se litt nærmere på før vi avslutter. Vi begynner som nevnt med Johannes evangeliet til høsten, og da må det regne med at gjennomgåelsen har vært kapittel, tar i hvert fall en time, det var i kveld, der er så heldig at det ble kort. Det første som er meget aktuelt med disse brevene, det skal vi si bare noe kort om, og som dere sikkert har lagt merke til, og at hvis han ikke var visst at de var skrevet i antikken eller oldtiden, så ville jeg tro at de var skrevet i forrige århundre. For hele, begge brevene tar opp så aktuelle spørsmål, som stadig er aktuelle. Det er ikke for ingenting at de som går på en presteskole på et eller annet misjonsfelt, for eksempel i Madagaskar, de har disse brevene som obligatorisk gjennomgåelse ved utdannelsen til prest, for eksempel på Madagaskar. Og misjonærene som kommer ut der påpeker igjen og igjen at å lese disse brevene, det er å lese kirkehistorien til de forskjellige misjonsfelt. Så dette er veldig aktuelt. Jeg bare var å nevne en ting som er særlig aktuelt i vår tid, og det er det som kan betegnes som akkommodasjon, det vil si tilpasning. Selv for den som er meget glad i den norske kirke som jeg er, så tror jeg at noe av det aller største svakheten ved vår kirke, det er tilpasning. For å vinne folk for kirken, eller for å vinne folk for den kristne tro. Jeg tror at det bare gir et utslag, veldig liten respekt for denne kirken. Man har ikke respekt, for man snakker ettersom det passer seg, i stedet for å komme med et klart Guds ord, både i lov og evangelium. Her må vi be for kirken, at vi ikke blir en kirke som akkommoderer altså med verden, sier det de har lyst å høre, og det som smaker de godt, men det som står i Guds ord, altså både når det gjelder lov og evangelium, og særlig må dere be for prestene.
Det var en kvinnlig prest som ved egen anledning sa rett ut at vi prester feige. Jeg skulle ønske jeg hadde vært uenig, men jeg måtte dessverre være enig. Vi frykter ofte menneskene mye mer enn vi frykter Gud. Da må dere be for oss at vi blåser klart I basunen, både når det gjelder lov, evangelium, for bare på den måten kan menneskene bli frelst. Det andre som jeg vil nevne, understreke veldig sterk, det at hele Paulus forkynnelse og undervisning forankret I de hellige skriftene. Jeg vil gjerne si til dere alle, men særlig til unge kristne, bli godt kjent I Bibelen. Både I det gamle og det nye testamentet. For det der du finner våpenet til å avsløre alt det I den teologiske verden og den kirkelige verden, hvilket kirkesamfunn du nå enn som ikke holder mål innenfor Guds ord, blir godt kjent I Bibelen. Og for det tredje så vil jeg understreke som det siste, at denne Paulus, som også var opptatt av nådegaven og karismatisk utrustning og mange praktiske forhold I kirken I menigheten I Korint, han sier et sted at jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus korsfestet. Det hovedsaken I kirken, og det må alltid være hovedsaken. Det gjennom dette evangelium menneskene blir frelst. Nå var det altså litt kort I kveld, men vi skal nok ta det igjen når vi begynner I høst. Kjære gode Herre, vi ber igjen for din kirke. Du vet jo denne kirken vi døpt inn I. Der vi konfirmert. Der vi gått på søndagsskole. Og I denne kirken har jeg også mottatt ordinasjon til prestetjeneste. Du vet hvor glad jeg I denne kirken. Og hvor mye den har betydd for meg, og stadig betyr for meg. Her vil du sende nye prester. Som virkelig kjenner deg. Og som kan forkynne Guds lov evangelium. Hvis det mulig, så må du bruke denne kirken til vekkelse. Og så må du legge inn over oss nød at menneskene må bli frelst og lære Jesus å kjenne. Jeg takker deg for hver eneste en som kom I kveld og for de hellige samfunn. At du benytter alt som skrøpelig som kommer for oss, til velsignelse og til din ære. Det ber vi om I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.